0: Her NRK Nyheter klokka 3. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast i broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret i begge retninger på Fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Hverken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut i sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen i Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
2: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet i Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere det at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
0: 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle i en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det også brann I flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep I natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer I Nice I går. Flere personer ble også skadd I det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskninga I full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg I bydelen Le Moulin I Nice. Mannen hoppet deretter inn I en bil og forsvant fra stedet. Minst to døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat dømt for skjending av et kristen symbol I Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett I munnen på en statue av jomfru Maria. Soldaten som tok bildet dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder I Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iransk støtta Hezbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt I Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse.

0: Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og samtidig president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabsjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Mo.
1: Nå Andrei Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet i en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra.
2: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Snart 14 over 5 klokka. Girl in Red var dette Too Much het låten. Og Give It Up, det var Casey and the Sunshine Band. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her I NRK1 straks.

Akkurat det heter låten til Dagny, Same Again, For Love. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi jo også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så hentet jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

0: Her NRK Nyheter 05.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen frem sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, SP, SV og Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det er så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn.
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. Brannvesenet jobber med å hindre at en brann som oppstod i et industribygg på Nedenes i Arendal sprer seg videre. Flere biler skal også ha stått i brann, men er nå nedbrent. Det brenner fortsatt i kledningen og taket til bygget. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Over 100 personer er drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
3: Det er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristent symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av jomfru Maria. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flykt i Libanon som følge av Israels angrep siden 2. mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Maroon 5 synger om å følge kartet fram til sin elskede. Ja, det er flott det. Og du fikk den her i tidlig morgen, denne tirsdagen den 12. mai, skriver vi i dag, og Nils Hagen Ostad er i studio. Morgen, morgen.

var det Kristel Alsås som sang I låta Milestone Og før det Kløver, bit av meg Ja, I dag det også klart for den første semifinalen I Eurovision Og I år så foregår jo det store showet I Wien Fordi Østerrike tok jo hjem seieren I fjor Med artisten JJ Du husker kanskje denne?

snubletråd. Dette var Frida Ånnevik. Ja, det høres kanskje litt tørt ut. Revidert nasjonalbudsjett. Men I dag det altså Jens Stoltenbergs dag når dette viktige dokumentet legges fram. Og mange vil nok mene mye om det. Og så skal jo politikerne bli enige om et endelig budsjett da. Så det blir nok livlig I noen dager fremover nå.

God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadet i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det er fortsatt brann i kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.

0: Astmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
1: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
0: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
1: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
2: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Republikanerne i Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer i valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget i høst. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Riktig god morgen får vi si da. 6:03 har klokka blitt 12. mai, det en tirsdag. Høye kneløft inn i studio her, både på Audun Kristiansen og Anja-Katrine Tomter. Littegrann.
4: Ja, hva tenker du på?
3: Høye kneløft?
4: Ja.
3: Da man ivrig.
4: Ja. Ja, vi alltid beredt. Og klar. Ja.
3: Som en speider. Ja. Speidertruppen i morgenen innlandet i dag. Som også består av Ida Lillebo, som følger lokalnyhetene i dag. Og ulverettssaken fortsetter.
5: Ja, og i går så spilte Økokrim av hemmelige opptak i rettssaken mot de 10 mennene som står tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog. Økokrim har i 2 perioder avlyttet flere av de tiltalte i saken. Lydopptakene og meldingene viser blant annet at mennene planla å stenge inne en representant fra Statens naturoppsyn bak låste bommer i skogen, og at de bevisst slettet dyrespor. Påtalemyndigheten mener kommunikasjonen beviser at mennene samarbeider tett om å felle 2 ulver. Mennene hevder på sin side at jegerne kun snakket om rev, og at påtalemyndigheten har misforstått skogens språk. Ingen av de 10 tiltalte erkjenner straffskyld etter den alvorlige tiltalen. Og streiken i hotell- og restaurantbransjen har vært siden 19. april, og i går gikk rundt 160 streikende innlandet også ut i streik. Og streikeviljen blant fellesforbunds ansatte på Scandic Hotel i Hamar var stor.
6: Nei, den er stor.
7: Ja, den er stor.
6: Og vi streiker så lenge vi må.
7: Ja.
6: Denne saken skal vi vinne.
7: Ja.
5: Det sa ansatte i fellesforbundet Venke Samuelsen og Tone Engebakken. En mann i 20-årene ble i natt pågrepet mistenkt for å ha rygget en bil rett inn i en veranda på Gjøvik. Sent i går kveld rykket politiet ut til hendelsen i Hunndalen. Føreren han stakk fra stedet etter krasjet, men politiet sikret seg raskt gode spor. Ifølge politiet har mannen trolig gjort det med vilje, og rundt klokka 1:30 i natt ble den mistenkte mannen sporet opp og pågrepet i nærområdet. Mannen han en kjenning av politiet og mistenkes nå for promillekjøring. I tillegg opplyser politiet at han kjørte uten gyldig førekort da han satt seg bak rattet, og det nå opprettet sak på forholdet.
8: Dette morgen i innlandet på NRK PN.
3: Kjører på med en dame som fortsatt holder koken faktisk. Kommer vel snart på en ny plate etter det jeg har skjønt. Madonna en gammel klassiker, True Blue.

0: blir nok litt forskjellig eller annerledes musikk som Madonna har tenkt å gi ut etter hvert nå I forhold til True Blue da, som hun ga ut på 80-tallet. Det mer hard, liksom, techno.
1: Jeg tror jeg har hørt den ene låta hennes.
0: Ja, det gitt ut, tror jeg, som single.
1: Ja.
0: Det dunker hardt.
1: Ja, det gjør det.
0: Dunka musikk. Mm. Så det kan vi komme tilbake igjen til en annen gang. Nå først skal vi kikke på været I dag, denne tirsdagen. Delvis sky og oppholdsvær I dag. Det kan jo bli spredte regnbyger utover dagen. Nordlig bris. Så får vi ettermiddagen da, og da skyer det litt mer til. Og det blir enkelte regnbyger. Da leser det sånn at det tar seg opp litt bygeaktiviteten. Og skiftende bris I fjellet så kommer denne spredte nedbøren som sludd og snø til ut på kvelden. For det jo litt kjølig noen steder. Vi har jo ned på minus 4 her, ser jeg, på lista, både på Tynset og på Fokstugu. Ellers pluss Hamar 3 grader, Lillehammer 4, Gjøvik 5, Gran 1, Kongsvinger 2, Elverum 3, Trysil har 0, riktig nok, Otta 1 og Fagernes 2 grader.
1: Så det nå fortsatt sånn at fylkesvei 51 over Valdres flyet stengt, det vil si nattestengt. Veien åpner klokka 8, ellers så ser det ut til at det går greit på veiene I innlandet. Det jo selvfølgelig mye ja, arbeid på veien, men sånn, da må man bare ta litt hensyn og innfinne seg med det. Og I togtrafikken så går det også etter forholdene bra. Skjer det noe I trafikken, så melder du oss I NRK Radio-appen.
0: Det ikke mange her I landet som reparerer eller lager feler.
1: Hei. Nei, men, 5-6 stykker,
0: ja, kanskje? Ja, ikke sant? Og en av dem, han ikke gamle karen, han 19 år gammel, holder til på Valdres Folkemuseum. Vi skal dit, så vidt etter noen toner fra Matoma og Michelle Ullestad.

0: Michelle Ullestad sang der på tonen til Matoma fra Flisa. Elektronisk musikk det, men nå til noe litt mer, hva skal vi si, analogt for verste til Valdres Folkemuseum, som blir felende til mange musikere, både I Norge og utlandet, laget eller reparert.
1: Nå 19 år gamle Jon Kjøntvedt der for å lære seg håndverket, og det trolig ikke mer enn 5-6 felemakere her I landet.
2: Og jeg har spillet fele I ganske mange år, og, eller haringfele I ganske mange år, og har jo vært interessert I byggingen også, da, men har ikke hatt muligheten til å prøve det. Det vanskelig å prøve uten å ha noen veiledning.
3: Du går ikke på skole for å bli felemaker. Du må lære til noen som kan det. Norsk håndverksinstitutt jobber med å bevare gamle håndverk. De spørte Valdres Folkemuseum om de ville ha en hospitant. Direktør Ole Åstad Bråten var ikke vond å be. Han sier at det vanskelig å rekruttere instrumentmakere.
4: Nei, det har jo aldri vært veldig mange instrumentmakere I Norge, sånn historisk sett. Det har jo vært nok til at den på en måte har dekket et marked. I dag så regner jeg på at det kanskje 5, 6, 7 aktive profesjonelle makere som lager folkemusikkinstrument I Norge. Så det ikke flere.
5: Hvor viktig det da at noen tekter vi gjør?
4: Nei, det jo helt avgjørende for at norsk musikkliv skal, norske musikere skal ha instrument. Helt avgjørende.
0: Reporter her, det var Martin Ren Nordheng Trøen. Om en times tid så skal vi høre litt mer av viktigheten av det 19-åringen Jon driver og lærer seg nå på Valdres Folkemuseum. Hvertfall en kar som, han spiller ikke fele, men han spiller flink på gitar. Eric Clapton.

0: av litt briljering på slutten der på den akustiske gitaren til Eric Clapton og hans Change the World. Da har vi åpnet innboksen her, hvor vi ser meldingene som kommer inn I appen NRK Radio. Folk oppe og hopper.
1: Det de, om ikke knebøy. Tove meldte oss nå nettopp, ønsker alle en god morgen, minus 2 grader og lett skyet på Selsverket. Hun har ingen spesielle planer for dagen I dag, men noe strikking på en dukkebunad, det blir det nok.
0: Det kommer sikkert kritikk fra bunadspolitiet. Det lov å ha bunad som dukke? Vet ikke.
1: Jeg var på husfliden I går, for det kommer noe videre utover denne uka på våre sendinger om bunad. Ja. Og da spurte jeg om det faktisk fantes et bunadpoliti.
0: Ja.
1: Og hun på husfliden mener at nei, det finnes ikke noe bunadpoliti.
0: Nei, det bare sosiale medier som fukker.
1: Hun sier at kanskje hvis man akkurat har sydd en bunad, så man veldig opptatt av sømmen og at liksom alt skal være riktig og sånt nå. Mm. Så hvis de ute da på den første 17. mai etter å sitte I flere måneder med den bunaden, så kanskje de litt sånn ekstra opps på et eller annet. Men ifølge min kilde så var det ikke noe som heter bunadpoliti.
0: Nei.
1: Jeg trodde også det.
0: Jeg synes det dukker opp ofte så mye kritikk hvis noen har gjort noe annerledes.
1: Ja.
0: Så det liksom litt kritikk. Ja. Ikke det en bunadspoliti, som man kaller det?
1: Jo.
0: Jeg vet det, julepolitiet finnes jo.
1: ja, og radiopolitiet kanskje også.
0: Sikkert.
1: Morten melder om pluss 1 I Otestad. Det stille og rolig, og han synes det en kjempefin morgen. Jeg selv, altså Anja Katrine, som sitter her foran mikrofonen, hei hei, våkna klokka 3 I dag av et voldsomt svarttrost-sang.
0: Jaså.
1: Det var altså flotte melodier. Jeg kunne ikke sove igjen, vet du. Jeg måtte bare ligge og høre på det. Det var fryktelig koselig. Fin vekkeklokke.
0: Ja, det jo koselig det. Når fuglene synger.
1: Ja.
0: Kommer han på fuglen?
1: Ja, jeg vet at det noen du kan styre unna. Vi tar med Jarle, som ønsker alle en riktig god morgen fra Folldal, og der var det sånn rundt 3:30 klarvær og bare minus 6 grader.
0: Ja, det litt kjølig rundt omkring.
1: Ja.
0: Fortsatt. Jeg synes det har vært en liten kjølig mai.
1: Ja, absolutt.
0: Forløpig. Det blir nok bedre etter hvert. Vi har flere meldinger her, vi tar de litt utover. Jeg skal høre litt mer på musikk nå. Bjørn Eidsvåg. Rita Eriksen I hånd I hånd, og deres skyfri himmel passer for noen akkurat nå.

0: Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen, skyfri himmel. I appen NRK Radio så har vi nå en liten spørrings da, hvor du kan gå inn og legge en ditt svar på hvilket instrument du ville spilt hvis du spilte I et band.
1: Ja.
0: Apropos instrumenter fra I sted.
1: Ja, da kan man velge mellom gitar da, bass, trommer, piano eller keyboards, eller om man vokalist, eller noe annet. Der kan jo fele og ja, triangel, diverse instrumenter da, under alternativet noe annet. Ja. Men foreløpig så det det å være vokalist I bandet som det mest kule. Hva ville du ha vært?
0: Jeg kunne nok spilt gitar hadde jeg hatt fingrene til det. Ja. Eventuelt trommer. Jeg veldig glad til å spille lufttrommer til den låta som kommer her nå.
1: Ja, jeg vet akkurat når det kommer noe du.
0: Ja, nå kommer trommer på Dire Straits. Og så, etter trommesoloen, da vil jeg være gitarrist.
1: Ikke sant? Ja. Og så kanskje synge litt på toppen etter hvert.
0: Nei, ikke så. Jeg kan stå bak og være kul.
1: Ja. Ja
0: ikke stå foran.
1: Nei. Vi får se hva ja. Som skjer etter hvert her.
0: Det jo Sting og synger I bakgrunnen her Jeg fant jo at det her albumversjonen, så den jo kjempelang. Vi rekker jo ikke alle 8,5 minutterne nå.
1: Vi må få med trommene da.
0: Ja, de kommer nok nå ganske snart.
1: Ja.
0: Vi kan la dem spille.
1: Ja.

0: skjønner hva jeg mente.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, tromme først og så gitar etterpå. Det bra. Det Money for Nothing, Dire Straits og Mark Knopfler og gjengen frem til nyhetene klokka 6:30. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen fram sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra hverken MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det er så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og det bare renner inn.
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
3: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Sa statsadvokat Halle Tomseth, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
4: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadd i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spre seg til bygg i nærheten før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten så kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Morgonen i Innlandet fortsetter med avisrunde ganske straks. Se hva noen av lokalavisene skriver om i dag. Audun Anja sier riktig god tirsdag morgen. Ida følger lokalnyhetene, og det er jo en betent regnkonflikt nord i fylket.
6: Ja, og i dag så lanserer Senterpartiet et forslag i Stortinget som skal løse en betent reinskonflikt i Os i Innlandet. Der går reinen løs utenfor egne beiteområder. Forslaget skal gi kommunen mulighet til å bestemme mer selv og også ilegge tvangsmulkt, sier Geir Pollestad.
7: For Senterpartiet har det vært veldig viktig at de to sakene, de henger veldig tett sammen. Det er helt uaktuelt å ha Fosenrein i området her, hvis ikke en løser den eksisterende konflikten først.
6: Og så til ulvesaken. I går så spilte Økokrim av hemmelige opptak i rettssaken mot de 10 mennene som står tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog. Økokrim har i 2 perioder avlyttet flere av de tiltalte i saken. Lydopptakene og meldingene viser blant annet at mennene planla å stenge inne en representant fra Statens naturoppsyn bak låste bommer i skogen, og at de bevisst slettet dyrespor. Påtalemyndigheten mener kommunikasjonen beviser at mennene samarbeidet tett om å felle 2 ulver. Mennene hevder på sin side at jegerne kun snakket om rev, og at påtalemyndighetene har misforstått skogens språk. Ingen av de 10 tiltalte erkjenner straffskyld etter den alvorlige tiltalen. På Magnor kan du nå gå stolpejakt og samtidig bli kjent med romanifolket i Eidskog. Løypa heter Romani eller Taterløypa og går til plasser på Magnor som var sentrale for familier av Romani og Taterslekt. Steder som kan bidra til å fortelle om ulike steder ved historien til de reisende, det melder Innlandet fylkeskommune. Løypa et samarbeid mellom fylkeskommunen, Taternes landsforening, foreningen Stolpejakten og DNT Finnskogen og Omegn.
8: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Og vi jo der nå i mai, men vet i mai med Vidar Sandbeck og Willy Andresens orkester I et NRK-opptak fra 1979.
1: Jeg synes det så fint fløytespill.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Han var jo glad I klassisk musikk. Han var jo felespiller, apropos feler, Vidar Sandbeck, så han likte jo å ha et sånt orkestralt opplegg på sangene sine. Han likte jo det. Det flott. Vi ser at det blir jo en for så vidt typisk maidag, kanskje, både på godt og vondt. Delvis skyet oppholdsvær I dag, men det kan være spredte regnbyger. Og bra det for åkeren og blomsterbed rundt omkring. Nordlig bris fra ettermiddag. Litt mer skyer og kanskje litt mer I regnet vær. Og skiftende bris I fjellet så kommer dette her som sludd eller snø, da, I hvert fall til kvelden. For det fortsatt litt kjølig da. Hamar 3 grader, Lillehammer 4, Gjøvik 5, Gran 1, Kongsvinger 2, Elverum 3 grader, Trysil 0, Tynset minus 4, Otta 1, Fagernes 2 og Fokstuge også minus 4 grader.
1: Det dukker opp noen meldinger I Statens Vegvesen sine sider der jeg inne og titter på trafikken akkurat nå, og da står det dyr. Og det en sånn litt vanskelig... Det vanskelig å melde om en elg som kanskje har tittet litt ut mot veien, men I hvert fall på både Børsta ved avkjøringen på Børsta på E6, der det blitt observert noe elg, og videre også oppover, eller nedover heter det Stangelandet, der også observert noe dyr da I morgentimene, og det skal man jo alltid være litt sånn obs på da, når man kjører bil, at det kan dukke opp både store og litt mindre dyr I veien. Ellers så går det beste fint for seg, både på vei og på togbanen. Ja.
0: Tips oss I appen NRK Radio hvis du har noe å melde fra trafikken, eller hvis du vil gå inn I vår lille utydelige spørrekviss, holdt jeg på å si, spørreundersøkelse, for å fortelle oss hvilket instrument, eller hva du ville gjort I et band. Hvis du spilte I et band, hva ville du gjort da? Stått bak og basset, eller stått foran og vrært? Kan du gå inn der og trykke? Forløpig det gitar som leder.
1: Så det likt mellom trommer og vokal.
0: Ja, så der trommegjengen på plass.
1: Ja, ja, ja.
0: Det flott. Gå inn der og stem, så skal vi se hvordan det her utvikler seg utover morgenen. Snart skal vi kikke på avisene etter musikk fra Vilde. Dette her

0: Ja, Vilde, ja. Som spilte en nydelig sang her. Det Ole Petter som sender en melding til oss, Audun, og takker for at Menuett I mai ble spilt nå nettopp. Vidar Sandbeck flott artist, og det også en utrolig soloppgang over Rondane ja, I dag.
1: Flott. Jeg skulle si bare om den sangen vi hørte, ja. Vilde Johannesen. Jeg har jo laget den sangen sammen med Lars Christian Fredlund, han fra Nybygda. Og Brumdalstraktene, musikkprodusent. Så fikk vi tatt med det også, litt sånn lokalt innhopp der også, I en sang. Mer lokal musikk utover I sendingen, men nå lokal avis. Og nå går vi jo inn I en ganske pent kledd periode av året.
0: Ja, vi gjør jo det, og mange litt stressa på grunn av bunaden. I Østlendingen I dag så kan de skrive om at I ukene før 17. mai og konfirmasjonssesongen da, som I gang, så det full fart I systua I Elverum. Arbeidsbordene dekket av bunader I ulike stadier, noen nesten ferdige, andre som må justeres helt på nytt, og på bakrommet kjempes en kamp mot klokka. De syr bunader med nål, tråd og tålmodighet, og majoriteten av stingene sys for hånd. Og telefonen den går jevnlig. Kundene kommer inn med siste liten endringer, og mange må ha bunaden klar til både konfirmasjon og nasjonaldag. Og så det mye omsøm også, sier Ruben Wang Gulbrandsen og Toril Brunken. Begge sitter da rundt sybordet. Stativene fulle av både helt nye bunader som mangler siste justering og eldre bunader som skal inn, ut, opp eller ned. Mm. Og mange arvet og må tilpasses en ny kropp. Mange overtar jo bunader. Det store verdier, sier Tove Lindberge. En sørøsterdals bunad til kvinne med sølv, skjorte og sko ligger på mellom 65 til 75 000 kroner hos husfliden. Og da jo dette med vedlikehold og omsøm ekstra viktig. Og blant de ansatte også den nyeste tilskuddet Marina Kohoklova, som kommer fra Ukraina. Hun har sydd hele livet, men det var først etter ankomsten til Norge at hun begynte med bunad. Det som startet som språkopplæring og praksis hos husfriden, det endte I en jobb da for denne damen.
1: Så det du. Mange bunader som har hengt I krympeskapet også I løpet av året.
0: Du, det testet jeg I går kveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har gått bra.
0: De har krympa.
1: Den krympa, ja.
0: Jeg har to stykker, jeg arvet to stykker, og begge hadde krympa.
1: Oi.
0: Så.
1: Det var dumt.
0: Ja.
1: Så må du sømme om?
0: Nei, det går ikke, rett og slett.
1: Sa hun litt blikt og så ned.
0: Ja. Fra Østlendingen så drar vi litt sørover I fylket til Glåmdalen, for der det en glad nyhet fra anleggsbransjen. Det 15 unge som kan juble. Anleggsbransjen feirer at en ny klasse på VG2 anleggsteknikk etableres I Solør. Studieretningen anleggsteknikk rekrutterer fagfolk til bedrifter som skal bygge, vedlikeholde og drifte vei, bane, vann, avløp og annen infrastruktur. Og fra skolestart øker fylkeskommunen antall studieplasser altså ved VG2 anleggsteknikk fra 75 til 90 plasser. 15 unge jenter og gutter får ja til førstevalget sitt, og rektor Kjersti Støre kan styrke skolen og benytte ressurser som kostbart utstyr og kompetanse. Så det et arbeidskraftsbehov I bransjen, og signalene om et økende behov for faglært arbeidskraft må tas på største alvor. Og fylkeskommunen legger betydelig vekt på dialogen mellom arbeidslivet når de utvikler tilbudsstruktur og dimensjoner tilbudt I videregående opplæring, sier Jørn Olav Bekkelund, som seksjonssjef for fagopplæring og skoletilbud I Innlandet fylkeskommune.
1: Glad nyhet, det.
0: Mm.
1: Det bra. Bitt lite sveip der over lokalavisene. Han synger og spiller gitar, Bryan Adams.
0: Ja.
1: Heaven.
0: Drømmesituasjonen.

0: Bryan Adams der med Heaven. Det jo et fantastisk klipp av Bryan Adams på internett av og til, der han holder konsert, og så spiller han Summer of 69. Så det en fyr, full mann fra publikum, som løper inn på scenen, tar over mikrofonen og begynner å synge refrenget. Og rett før han kommer til linja Summer of 69, så blir han taklet av vaktene. Men bandet fortsetter bare å spille, og Bryan Adams fortsetter på tekstlinja der han slutta, sånn som ble taklet, og fortsetter å spille. Så har du showmann. Av rang Bryan Adams. Ja. Vi spør jo i appen I dag, hvilket instrument ville du spilt I hvis du spilte I et band? Her det meste ja, hva skal vi si, av hovedinstrumentene representert.
1: Ja.
0: Vokalist har rukket litt forbi trommer nå.
1: Ja, det
0: har favoritt det. Der, og så gitar rett bak trommer.
1: Ja, så stakkars bassisten da, bare 5%.
0: Ja. Stå bak der og holde kontroll.
1: Ja, det kan være kult å spille bass, altså. Arne Matkla, han har vært vokalist I et lokalt band I Hernes. Vokalisten hadde blitt syk. Da kom det tilbud til meg om jeg kunne stille. Og klart jeg gjorde det. Og var med en del ganger før jeg flyttet til Oslo. Vokalistjobben ble ingen suksess, men moro var det I hvert fall. Så har han fortsatt med å synge I kor.
0: Ja.
1: Så det Andreas som sier at gitar ønskesituasjonen hans. Og det ble jo faktisk realitet også, for vi var en gjeng på 4 stykk når vi gikk på ungdomsskolen, som prøvde å starte med litt bandaktivitet. Læreren vår, som håndterte både gitar, bass og trommer, var igjen etter skoletid for å lære oss å øve på musikkrommet. Vi spilte også noen ganger I garasjen til han ene, men ingen av oss turte å synge noe særlig, så det prosjektet forduftet etter hvert. Men da spilte jeg gitar, og har nå I senere tid fått veldig sans for piano også, så det har jeg lyst til å lære meg. Han skriver for øvrig at det var is på frontruta hans I dag.
0: Ja. Piano kan være lett å få tak I det, det gis jo bort.
1: Ja.
0: I hvert fall sånne stueorgler og sånn også. Det gis jo ja. Bort. Folk vil jo ikke ha det lenger.
1: Nei. Og så tar vi med Morten Brustad som altså det likeste. Sier Morten, det å stå litt I bakgrunnen og holde takta med gitaren. Men det fint å kunne komme fram og blomstre litt av og til. Mm. Så...
0: Han spiller jo gitar I banden.
1: Ja, han gjør det. Han spiller faktisk I Happy Squat.
0: Ja, og ønsker seg musikk av sitt eget band her. Det får vi se om vi rekker etter hvert. Kan ikke love noe. Men det bra. Send oss meldinger om hvilket instrument du ville spilt hvis du spilte I band, eller fortell om det du spiller I band.
1: Ja.
0: Eventuelt får vi se. Det konkurranse I dag også. Rett på andre siden av Randi Oline fra Brøttum og Oskar Sia. Han fra Sverige.

0: fra Randi Oline og Oskar Sia. Og venter du til dagens lytterkonkurranse? I går kan vi jo ta først, da, da var jo svaret Horten, hvor det stod på skiltet, der vår krimmeltinne Nora Wang svingte av E18.
1: I dag så skal du få høre en robotstemme, og vi skal fram til en norsk låt, så du får høre godt etter da. Dra kjensel på denne låta.
2: Du av typen som liker å sitte, sitte inn og pimpe når sola skinner? Du av typen som svak for sport, men bare på skjermer, og bare når vi vinner? Da har du problemer i følge PNøtt Hjerneforbundet. Men du ikke alene. Vi mange som har det sånn.
0: Nei, masse forskjellige dialekter på den stemmen, ja.
1: Hvilken låt var det her, tro? Hvis du dro kjensel på låta, så sender du svaret til oss og legger igjen svar, navn og adresse.
0: Vi skal følge Kurt Nilsen ved med Get Moving 2 frem til nyhetene klokka 7. Så er vi tilbake igjen her og skal til Valdres Folkemuseum blant annet for å høre om felemakeri.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. I formiddag legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Alver kommune i Vestland la ned 3 grendeskoler i fjor. Samme dag som regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett, så må kommunens politikere nok en gang behandle et forslag om å legge ned flere skoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettforslaget kan bidra til å hindre nye skolenedleggelser.
1: Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer.
2: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste 2 årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%. Fotland har 2 hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger fram forslag til revidert nasjonalbudsjett.
3: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
0: Kommunedirektør Kristian Fotland, reporter her, det var Leif Rune Lørland. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener

0: fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
1: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvoll la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte.
2: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
1: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
2: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
3: Reporter Marianne Yttreide. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av ulike naturkatastrofer, ifølge denne rapporten fra Flyktninghjelpen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Riktig god morgen der ute i radiolandet, sier Audun Kristiansen og Anja-Katrine Tomter denne tirsdagen midt i mai. 7:03 klokka, og du hører jo da heldigvis på morgenen i innlandet. Som etter hvert skal til Valdres for å høre om en kar som veldig ung og som lager og reparerer feler. Ja. Det. Så det må du ikke gå glipp av. Først lokale nyheter og Ida, det skal handle om kommuneøkonomi.
5: Ja, for kommunalminister Bjørnar Skjæran åpner nå for å bruke tvang mot kommuner som ikke klarer å styre økonomien sin. Statsråden har latt seg inspirere av Finland og varsler at regjeringen vurderer både tvangssammenslåing og pålagt interkommunalt samarbeid. Tiltakene spesielt rettet mot de såkalte Robek-kommunene, som under statlig kontroll på grunn av store underskudd. Skjæran sier målet å unngå krisesituasjoner der staten må punge ut med hundrevis av millioner for å redde fattige kommuner fra kollaps. Det 4 kommuner i innlandet som på Robek-lista i dag. I går lanserte Senterpartiet et forslag i Stortinget som blant annet vil gi Os kommune mulighet til å veta og drive ut rein og ilegge tvangsmulkt. Forslaget skal dempe konfliktnivå mellom reinseiere og grunneiere. Inge Even Danielsen i Femund reinsbeitedistrikt mener forslaget ikke holder mål.
6: Nei, jeg synes egentlig Senterpartiet burde holdes litt unna, for de for dårlig orientert om hva som den reelle situasjonen der.
5: Streiken i hotell- og restaurantbransjen har vært siden 19. april, og i går gikk rundt 160 streikende i innlandet også ut. Sten Hansson, reiselivsdirektør i Rada Reiseliv, det et destinasjonsselskap for 12 kommuner i innlandet. Han sier streiken påvirker reiselivet i regionen.
7: Akkurat nå så holder bedriftene på å finne ut hvordan de skal best mulig ivareta gjestene som kommer. Det klart, første linje vertskapsfunksjonen inn mot gjestene. Så sånn en effekt vil det ha. Hvor stor, det vet vi ikke.
5: Og på Magnor kan du nå gå på stolpejakt og samtidig bli kjent med romanifolket i Eidskog. Løypa heter Romani Taterløypa og går til plasser på Magnor som var sentrale for familier av romani- og taterslekt. Dette også steder som kan bidra til å fortelle om ulike sider ved historien til de reisende, det melder Innlandet Fylkeskommune. Løypa et samarbeid mellom Fylkeskommunen, Taternes Landsforening, Foreningen Stolpejakten og DNT Finnskogen og Omegn.
8: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Alanis Morissette med Hand in My Pocket. Hvor Alanis Morissette? Søkte du opp det nå?
1: Jeg kikket litt på om hun var aktiv for tiden, og det var det, vet du. Skulle spille både I USA og I Skottland, Irland og England til sommeren.
0: Ja, fortsatt I gang.
1: Ja.
0: Det fint. Det vi også, og det også du som hører på nå, I gang med en dag som skal bli delvis skya, men det skal være hovedsakelig oppholdsvær. Det kan bli spredte regnbyger etter hvert. Fra ettermiddag litt mer skyer, og enkelt regnbyger da også, skiftende bris og I fjellet. Så har den jo kommet da, så kommer til å komme denne nedbøren som litt sånn sludd snø til kvelden da. Mange har jo lite melisterys fortsatt. Mange hadde jo det I går også. Så kjølig I høyden. Det ligger jo mellom pluss 5 og minus 4 på temperaturlista vår I dag.
1: Morten meldte, ja, det jo en stund siden nå da, et par timer faktisk, om 0 grader overskyet og at det blåser litt på Sjusjøen I dag. Og det kommet et tynt lag med snø da I løpet av natta, men veiene bare. Og så det Morten som melder om 0 grader overskyet, og så, det har jeg akkurat lest, ja. Lukas melder om minus 2 grader og klarvær på Namnå, og så det Knut, vet du, som melder om 0,4 minus og klarvær I Knappom. Og I dag, Audun, så det kvinnene ømme og kjærlige.
0: Ja.
1: Så det utmerket dag for bryllup eller å gå på besøk.
0: Ok, bra.
1: Det et lite tips.
0: Kan man ta til seg. Bra. Trafikken går fint.
1: Trafikken går fint.
0: Bra. Vi skal til høre mer om feler etterpå, nå ganske straks, etter en låt som jeg føler jeg gjentar meg selv hver gang som, når den kommer her. Fordi jeg får et sånt veldig behov for å si at hver gang trang fødsel med snurre meg rundt kommer her, så må jeg si at en 12-10, som du nevner her, det jo en platespiller.
1: Ja.
0: Det en mye brukt platespiller, og da føler jeg at de som ikke visste det, men som vet det, får mer ut av låta.

0: Det flott når Arve Tellefsen spiller fele.
1: Dette var Jendines bondlåt. Nydelig, vet du.
0: Ja, og noen må jo lagre disse felene. Det ikke maskiner som gjør det. Det ikke mer enn 5-6 felemankere her i landet.
1: Ja, ved verkstedet til Valdres Folkemuseum blir felene til mange musikere både i Norge og utlandet laget eller reparert. Nå 19 år gamle Jon Kjøntvedt der for å lære seg håndverket.
2: Jeg har jo laget alt fra bånd, da. Det jo, hvordan skal han forklare det nå? Det jo litt vanskelig.
3: 19 år gamle Jon Kjøntvedt viser frem en nesten ferdig haringfele som han har bygd. For et halvt år siden så begynte han med to trefjølet og gran.
2: Så man begynner jo med to sånne plater og setter dem sammen. Limer som deg, og så jo forming. Lokket skal jo formes med en viss kurvatur, da, eller en viss kurve.
3: 19-åringen hospitant ved verkstedet i Valdres Folkemuseum.
2: Og jeg har jo spillet fele i ganske mange år, eller haringfele i ganske mange år, og har jo vært interessert i byggingen også, da. Men har ikke hatt muligheten til å prøve det. Det jo vanskelig å prøve uten å ha noen veiledning.
3: Du går ikke på skole for å bli felemaker. Du må lære til noen som kan det. Og det gjør Bård Riise Hol ved museet. Det første gang han har med seg en lærling, men sier at det fint noen vil videreføre håndverket.
4: Ja, og så jeg jo ikke akkurat en gjeng med ungdommer som driver på meg der, tror jeg, lenger. Så det jo sikkert kjekt at det kommer noen til etter hvert. Jeg tror det noen under 40 som driver, i hvert fall litt.
3: Norsk håndverksinstitutt jobber med å bevare gamle håndverk. De spørte Valdres Folkemuseum om de ville ha en hospitant. Direktør Ole Åstad Bråten var ikke vond å be. Han sier at det vanskelig å rekruttere instrumentmakere.
5: Nei, det har jo aldri vært veldig mange instrumentmakere i Norge, sånn historisk sett. Det har jo vært nok til at den på en måte har dekket et marked. I dag så regner jeg inn på at det kanskje 5, 6, 7 aktive profesjonelle makere som lager folkemusikkinstrument i Norge. Så det ikke flere.
6: Hvor viktig det da at noen tenkte vi gjør?
5: Nei, det jo helt avgjørende for at norsk musikkliv norske musikere skal ha instrument. Helt avgjørende. Uten instrumentmakeraden så vil det ikke være noe grunnlag for norske folkemusikere. Så du helt avhengig av det.
3: Så, det Jon nå lærer seg, det det ikke veldig mange andre som kan.
2: Nei, det jo spennende det. Det jo her slags utrydningstrua yrke, på en måte.
6: Er dette noe du kan tenke deg å bruke livet ditt på, da?
2: Ja, i hvert fall noe. Så får en se hvor mye det blir, da.
0: Det sa 19 år gamle Jon Kjøntvedt, som lærer seg å lage og reparere feler. Og det var vår reporter her, Marti Ren Noreng Trøen, som hadde snakket med han.

0: Paper Crown kaller de seg, en duo fra Hamar-området. Får vi vel si Four Leaf Clover.
1: Det en kald start på denne... Er det tirsdag i dag?
0: Det tirsdag.
1: Tenk på det du. Asbjørn melder om minus 2,5 grad, men det fint vær da. Avløser Asbjørn meldte om det litt etter klokka 7. Og Ole har vært på hytta på jordet i Trysil i natt. Det rim i graset og bare minus 2 nå. Bare minus. Ole Jonny, han bor opprinnelig på Hamar, men har vært en liten tur på hytta i Trysil.
0: I vår avstemning om hvilket instrument du ville spille I band, så det ganske jevnt, får vi vel si, mellom de forskjellige instrumentene. Nå har jo bass fått et litt oppsving. Du etterlyste jo bassister.
1: Ja.
0: Men trommer leder faktisk.
1: Ja, vi har mye folk som vil spille trommer I innlandet. Ja. Og så det mange som kunne tenke seg å være vokalist I et band. Og så det gitaren da på 19%. Ja, det liksom kanskje trodd at gitaren liksom bare føyka går og fikk flest stemmer.
0: Ja,
1: det ganske likt,
0: det faktisk. Jeg snakket litt om pianoer I sted, som hvis man har det, så folk gir dem jo praktisk talt bort nå for tida, og Elisabeth sier apropos det her. Sønnen hennes fikk et gammelt piano veldig billig, tok bort tangentene og plata, sånn at man ser strengene. La en glassplate der tangentene hadde vært. Nå blir møbelet benyttet som pianobar for kaffemaskinen. Det jo en møbel. Det bra. Det gjenbruk på en litt annen måte.
1: Ja.
0: Flott. Send oss meldinger I appen NRK Radio. Vi skal få høre litt mer om det kalde været, antar vi, etter Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Gunn Kvåle og William Gambor med deres luft her I morgen I innlandet. Og sier vi god morgen til statsmeteorolog Marek Ratajczak.
1: God morgen.
0: God morgen. Hva kan du si om været utover dagen I dag?
1: Utover dagen I dag, det startet nå ganske mye sol mange plasser I innlandet, bortsett fra en sånn stripe med skyer som strekker seg sånn, omtrent fra Fagernes og opp mot Femunden. Men så kommer det mer og mer skyer for de fleste I løpet av dagen, og da det også mulighet for at det kan dryppe litt fra de skyene, men det blir langt ifra overalt, og det som kommer det blir veldig lite sannsynligvis, så... Sånn sett det jo en sånn ganske grei dag, og temperaturen kommer jo også litt opp til sånn, mellom 10 og 15 varmegrader.
0: Mm-hmm. Hvordan det I høyden da, med tanke på nedbøren der?
1: Ja, altså man må nok litt opp I fjellet for at det kom som snø den nedbøren, så I hvert fall lenger ut på dagen når det begynner å bli varmere, så da må man et godt stykke opp I fjellet, og egentlig I fjellet så ser det ut som at det ikke kommer noe særlig nedbør. Det kanskje det største sjanse for at sola holder seg sånn, på grensa mot Vestlandet og Trøndelag.
0: Skjønner. Da tar vi med oss det vi ut I dagen. Takk skal du ha, Marek. Ha en fin dag.
1: Takk det samme.
0: Vi skal få nyheter ved om cirka 1,5 minutt. Da blir det 10 minutter dagsnytt som vanlig her I morgen. Frem til den tid. Musikk fra, ja, det Foo Fighters da?

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett i dag.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
0: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat i Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså i kø fra regjeringens samarbeidspartier i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. Det er en av vårens faste poster, og i dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett er bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Nå skal jeg fyre litt bål. Det er jo alltid koselig med bål.
3: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet er i gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte i diesel- og bensinavgifter.
2: Hvis jeg blir fyret, jeg har hatt med en kniv, så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
3: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
2: Det er jo rett og slett ulike syn, da.
4: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
2: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden er, da. Altså, plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
3: Det er flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser i velferdsstaten. Og SV vil ha mer penger til bemanning i barnehager og SFO.
5: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
3: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke er ettergivende.
1: Det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett i dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
6: Jeg synes det ille at det skal kuttes mye i omsorg og helsevesenet.
7: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning.
8: Jeg håper jo i hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den har jo, gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
9: Nei, altså jeg er jo ung og i arbeid med huslån, så jeg håper jo at man legger opp til en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
10: Jeg er jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det er trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
0: Det er ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd i dag?
11: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som er ansvarlig og som har et hovedformål, og det er å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt i fjor høst, og som nå følges opp, og som er viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben i fare.
0: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti-fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig er pengebruken i dette budsjettet?
11: Det er en ansvarlig pengebruk. Det er litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv var med på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger frem nå er et ansvarlig budsjett. Det gjør vi i en veldig usikker tid. Det er krig i Europa, det er krig i Midtøsten, det er handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn i vårt land. Vi ser at prisstigningen ute i verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det er klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da er det enda viktigere å holde orden i vår egen økonomi.
0: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din er?
11: De tallene oppfylles klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen er jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det er alltid viktig, men det er ekstra viktig i tider som dette. Og så er det viktig å minne om at dette er jo ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett, det vedtar vi en gang i år om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi gjennomfører det budsjettet som vi vedtatt i fjor høst, og det betyr jo at det også mye penger bare til å finansiere det vi vedtok i fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for i revidert.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag i dag, ikke minst hos oss her i NRK, for du skal straks være gjest i Politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så du med rett over 8 i nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, i hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Det sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
12: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig... For min del i hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
13: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
14: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
13: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
14: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
13: De mener arbeidsgivere i Norge er for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
14: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
13: NHO sier de opplever at bedriftene er blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
15: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
13: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv i NHO. Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
14: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, og de tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo. Og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
16: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Med seg statsadvokat Tale Tomseth. Den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
17: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han... trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er også tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange i arbeidslivet, det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt i bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og i den forbindelse så bruker de altså Hubert. Og det er i første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer i den første fasen av rekrutteringen ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt, det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring I dag.
18: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Tre små kinesere med klassebilde. Vi ser ut av vinduet her at sola skinner, men det gjør den ikke alle steder. Det er skyer også rundt omkring i innlandet i dag, og flere skal det bli etterhvert. Det skyer til utover ettermiddagen, men det skal være hovedsakelig oppholdsvær, men det kan komme spredte regnbyger også. Kanskje at dette kommer som snø og sludd i fjellet når det blir kvelden etterhvert. Det blir litt kjølig i høyden fortsatt. Det lå jo på en sånn +5 til -4 grader på lista vår klokka 6 i dag, men dette her jo heldigvis på vei opp litt grann.
1: Sola varmer, det i hvert fall sikkert. Ute i trafikken så går det meste fint, både på vei og på skinner. Skulle det være noe å melde der du akkurat nå, så send oss gjerne en melding i NRK radioappen.
0: Ida Lillebo følger jo lokalnyhetene i dag, og kan jo gi seg litt sammendrag av hva som viktigst der akkurat nå.
2: Vi har blant annet hørt at Senterpartiet vil gjære inn rein i Os, og forslaget det møter imidlertid i lunken stemning hos reindriftsnæringa. Kommunalministeren åpner for å tvangssammenslå kommuner på Robek-lista. I vårt fylke gjelder dette 3 kommuner og kan ramme Eidskog, Grue, Åsnes og Vestre Toten. Vi har også hørt at i ulverettssaken i går så spilte Økokrim av hemmelige lydopptak som de mener beviser ulovlig jakt. De tiltalte nekter fortsatt straffskyld og mener politiet rett og slett har misforstått jargongen i skogen. Så har vi også hørt at en mann i 20-årene ble natt pågrepet etter å ha rygget en bil rett inn i en veranda i Hunndalen på Gjøvik, trolig med vilje og viten ifølge politiet.
0: Det viser seg at veien til helvete 3 kilometer lang. Og den går oppover, den går ikke nedover.
1: Det 300 høydemeter og 3 kilometer.
0: Mm. Der det folk som går frivillig, med tung sekk.
1: Ja.
0: Vi var med på en gjeng motbakkeentusiaster i går i Søndre Land. Det skal du få høre mer om etter musikk fra Culture Club. Musikk

0: Boy George der I spissen for Culture Club Do You Really Want To Hurt Me Han skal jo stå på scenen for San Marino under Eurovision Boy George
1: Det var jo, det visste jeg ikke ja.
0: Nei, det så jeg på ved en feil holdt jeg på å si, dette adresse Wien-programmet som ja. Går på NRK1 så snakket de om det, så tenkte jeg, oi, ja vel det virker ikke som om de skjønte hvem Boy George var, som satt I studio der
1: ja.
0: Hadde kanskje, jeg synes de undervurderte han litt grann.
1: Ja
0: Men det greit. Det blir spennende å se hvordan det arter seg etter hvert. Nå skal vi til helvete.
1: Ja. Ja, for visste du at veien til helvete 3 kilometer lang? Det fikk en gjeng motbakkeentusiaster oppleve på vei opp til nettopp helvete I Søndre Land I går kveld.
0: Ja, de pakler på litt grann I sekken. Ikke bare litt, det snakkes om kilo her, og går samlet oppover, sier Anita Løken, som turleder I DNT.
2: Formålet bedre humør. Alle blir glad til å gå sånne turer. Du blir sterkere I kroppen. Bedre kondis. Det skånsom trening for kroppen. Selv om du går med tung sekk, så det mye mer skånsomt enn løping, for eksempel. Så ingen ulemper. Veldig mange fordeler.
3: Og så det noen I gruppa her som sa at de hadde 20 kilo I sekken. Da må jo turlederen I DNT gå foran som et godt eksempel. Hvor mange kilo har du I sekken?
2: I dag så har jeg 20 kilo. Men det synes jeg sånn passelig. Vi anbefaler jo å starte litt pent. Hvis du ikke går særlig mye med tyngde på ryggen, så kan det være lurt å starte litt penere. Men det fort løsningen med å øke på med litt kilo.
3: Da kan vi jo snakke med en som I dag gjennomførte for første gang med sekken på ryggen. Hva er navnet ditt?
4: Nikolai Brandstad.
3: Forrige uke så var du med her. Hvordan gikk det da?
4: Nei, da måtte vi sette igjen sekken og jakka og det som var ganske tidlig I bakken.
3: Du kom opp da?
4: Ja da, jeg kom opp, men måtte bli halt og dratt nesten på siste kreika.
3: Hvordan har den siste uka vært etter den første runde?
4: Nei, det har gått mest I restitusjon altså. Tenkte kanskje om jeg skulle ta en liten tur, men var størt helt frem til I går, så jeg har bare restituert meg frem til neste runde som I dag.
3: I dag, nå har vi jo, vi på vei ned igjen fra toppen. Du kommer faktisk opp med sekken I dag.
4: Ja, da det første gangen sekken også får være med på toppen. Det ikke dårlig det. Så jeg ganske fornøyd med det, og gikk mye lettere I dag enn forrige gangen.
3: Mestringsfølelse, eller, når du kom opp med den?
4: Ja da, det var fint det. Det blir bare lettere og lettere, eller mindre og mindre vanskelig.
3: Og det blir ikke siste turen opp til helvete?
4: Nei, det blir tydeligvis ikke det. Nå ble jeg vel meldt på hver mandag fremover, tenker jeg. Eller tirsdag.
0: Var Anders Bakker Larsen som var med på å gå opp den bakken der I går. Men I 20. juni da har de motbakke løp opp der. Da skulle de løpe med startnummer. Så for de som vil ta denne utfordringen, så henger den der, for å si det sånn.

0: Anna of the North fra Gjøvik der med Swirl. Hun jo da vokalist her, synger jo, og vokalist har jo nest flest stemmer I vår avstemning I appen nå om hvilket instrument du ville spille hvis du spilte I band. Så vi regner jo stemme som et instrument.
1: Ja, ja. Overraskende likt vil jeg si, mellom gitar, bass, trommer, piano, vokalist og noe annet. Altså under noe annet kan det være saksofon eller fiolin eller sånne type ting som funker veldig bra I et band. Men veldig, veldig likt. Det som ligger litt under nå... Det det å være keyboardist.
0: Ja, pianist, ja. Eventuelt. Ja. Så vi får se om det øker etter hvert. Det bare å gå inn der og stemme I appen, eller melde oss også, hvis du vil spesifisere noe der. Komme dine instrumentale drømmer til oss I appen, så må du gjøre det. Sendingknappen bruker du også I konkurransen, for å svare på den. I går så gjorde folk det, og svarte som regel, eller flesteparten Horten, som var riktig svar.
1: Og I dag så skal du høre en robotstemme
0: ja.
1: som har noen strofer fra en norsk kjent låt, og vi spør hvilken låt.
2: Du av typen som liker å sitte? Sitte inn og pimpe når sola skinner? Du av typen som svak for sport, men bare på skjermer? Og bare når vi vinner? Da har du problemer I følge PNøtt Hjerneforbundet. Men du ikke alene. Vi mange som har det sånn.
0: Fascinerende med de dialektene som går ut og inn der.
1: Ja. Ja. Drar du kjensel på låta, så sender du en melding I NRK Radio-appen. Legg en svar, navn og adresse.
0: Vi valser sammen med Christian frem til nyhetene klokka 8 med Wonderchild. Jeg sier det, for han heter Christian Waltz.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet, og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. Ved Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
1: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
0: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett. Så ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i

0: 2200 aborter mot drøyt 12800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne gang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Og her nyhetene fra innlandet. En av forsvarerne i den pågående ulverettssaken kritiserer Økokrims ressursbruk, mens politiet mangler ressurser til vanlig hverdagskriminalitet. Det melder avisa Glomdal. Han anslår at regningen for de 20 forsvarerne vil passere til over 14 millioner kroner. Økokrim avviser midlertidig kritikken og sier at deres del av etterforskningen kun har kostet rundt 5 millioner. I går lanserte Senterpartiet et forslag i Stortinget som skal løse en betent reinkonflikt i Os, der rein går løs utenfor egne beiteområder. Forslaget skal gi kommunen mulighet til å bestemme mer selv, og også ilegge tvangsmulkt, sier Geir Pollestad.
2: For Senterpartiet har det vært veldig viktig at de to sakene de henger veldig tett sammen. Det er helt uaktuelt å ha Fosenrein i området her, hvis ikke en løser den eksisterende konflikten først.
1: Streiken i hotell- og restaurantbransjen har vart siden 19. april, og i går gikk rundt 160 streikende innlandet også ut. Sten Hansson, reiselivsdirektør i Rada Reiseliv, han sier streiken påvirker reiselivet i regionen.
3: Akkurat nå så holder bedriftene på å finne ut hvordan de skal best mulig ivareta gjestene som kommer. Det er klart, første linje er vertskapsfunksjonen inn mot gjestene. Sånn en effekt vil det ha. Hvor stor, det vet vi ikke.
1: I fjor ble det gjennomført 844 aborter i innlandet, noe som tilsvarer 11,3 aborter per 1000 kvinner. Dette er en økning på 23% siden 2021, det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet. Samlet ble det gjennomført 13211 aborter i Norge i fjor, noe som tilsvarer 10,6 aborter per 1000 kvinner. De lokale nyhetene fikk du av Ida Lillebo.
4: Dette er Morgen i innlandet på NRK P1.

0: Katy Perry det, som roper ganske høyt Roar, eller Roar, som det jo skrives. 7:08 klokka, det tirsdag 12. mai, og Audun og Anja ønsker deg en fin morgen, forhåpentligvis, der du der du farter og på eventyr.
1: Ja, ja, kanskje noen på et vakkert eventyr akkurat I dag.
0: Det kan hende. Ja. Det jo gøy det. Hvis de på det, det da. Et uventet eventyr. Det kan være morsomt. Men vi skriver 12. mai da, det jo sykepleierdagen, den internasjonale sykepleierdagen. Og vi sier jo internasjonalt, fordi det markeres jo over hele verden, og kanskje litt større I utlandet enn det her. Vi får uansett besøk av Ida Høyby, som fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund ganske straks, for å snakke litt om hvordan det å være sykepleier I dag. Så det kommer etter hvert her nå. Først, værvarslet. Vi snakket med Marek Ratajczak tidligere I dag om hvordan været blir utover dagen I dag.
2: Utover dagen I dag, det startet nå ganske mye sol mange plasser I innlandet, bortsett fra en sånn stripe med skyer som strekker seg sånn, omtrent fra Fagernes og opp mot Femunden. Men så kommer det mer og mer skyer for de fleste I løpet av dagen, og da det også mulighet for at det kan dryppe litt fra de skyene, men det blir langt ifra overalt, og det som kommer det blir veldig lite sannsynligvis, så... Sånn sett det jo en sånn ganske grei dag, og temperaturen kommer jo også litt opp til sånn, mellom 10 og 15 varmegrader. Så man må nok litt opp I fjellet for at det kom som snø I nedbøren, så I hvert fall lenger ut på dagen når det begynner å bli varmere, så da må man et godt stykke opp I fjellet, og egentlig I fjellet så ser det ut som at det ikke kommer noe særlig nedbøren.
1: Da skal vi bare en bitteliten sneip innom...
0: En sneip ut av trafikken?
1: Sneip?
0: Sveip?
1: Sveip, ja. Sa jeg sneip.
0: Du sa sneip.
1: Tok meg en sigg.
0: Ja.
1: Nei. Neida. Fylkesvei 2240 I Folldal, der det veiarbeid nå. Det stengt vei, så vær oppmerksom på det. Ellers så vel Valdresfly åpen nå, klokka 8. Så kan du kjøre over Valdresfly. Og skjer det noe I trafikken, så sender du melding til oss I NRK-radioappen.
0: Her Jan Teigen med det vakreste som finnes.

0: Der toner Jahn Teigen ut med det vakreste som finnes. 12. mai det, som sagt. Og den internasjonale sykepleierdagen, lagt til fødselsdagen til Florence Nightingale, som I 1820, ser jeg på lappen min.
1: Ja, grunnleggeren av moderne sykepleie og mer en dame som bærte på en lampe.
0: Ja, det var vel mer enn det.
1: Det var mer enn som så. Og ja. Ida Høyby, velkommen til deg. Du fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund. Gratulerer med dagen da.
2: Tusen takk.
0: Hva det beste med å være sykepleier?
2: Det beste med å være en sykepleier at du utgjør en forskjell, og så at vi sammen av det store laget norsk helsevesen. Og i fellesskap så vi med og hjelper folk som i pasienter, pårørende og befolkningen generelt til å møte store og små utfordringer, alt fra livskriser til alvorlig sykdom. Mm.
0: For det var en sterk jobb også, ser jeg for meg.
2: Ja, det sterke menneskemøter. Og det jo det der å kunne bruke den faglige kompetansen sin samtidig som å bruke den der faglige relasjonskompetansen i møte med pasienter og gjøre en forskjell.
1: Hvordan hverdagen til en sykepleier nå i moderne tid?
2: I går så var jeg på medlemsmøte i Nord-Odalen kommune, og de snakker om at man en del av et helsevesen som i omstilling, og at det krevende. Og jeg skjønner veldig godt hva de mener, fordi jeg ble sykepleier i 2004, har jobbet i sykehuset i Innlandet helt siden da, og jeg opplever vel egentlig at vi har vært i konstant omstilling, og i sykehuset Innlandet eller kommuner så handler det om å hele tiden skulle jobbe mer effektivt, ta ned senger, enten det på en sengepost på sykehuset eller på et sykehjem. Men vi skal fortsatt ha flere pasienter igjennom, og så vi færre. Og det krevende, fordi du hele tiden redd for at du skal gjøre feil. Eller at du ikke skal gjøre bra nok jobb til den enkelte pasienten.
0: Det med sykepleiermangel på en måte den største utfordringen, føler du?
2: Jeg tror sykepleiermangelen jo sett i lys av den demografiske utviklingen, at vi blir flere eldre. Vi lever lengre, og det en god ting. Men det gjør også at vi får flere, vi flere ganger gjennom helsevesenet og trenger hjelp. Og det vil jo si at ja, sykepleiermangel en utfordring, fordi det handler om den der beredskapen. Vi en del av den samfunnskritiske beredskapen.
1: Men blir det sånn at når du går hjem fra jobb, kjenner du på en dårlig samvittighet for at du føler at du har vært for lite inne hos pasienten?
2: De sykepleierne jeg snakket med i går opplever det, og jeg vet hva de snakker om, den der opplevelsen av at alt det du skulle ønske at du hadde hatt tid til, det finnes det ikke rom for. Og at det går utover, det går utover den faglige integriteten deres, at de hele tiden opplever at de ikke rekker alt, ja.
0: Det der med at man skal gjøre det samme, eller kanskje mer, da, og være færre, som du snakker om, også i går, så skulle det jo egentlig være en sånn fagkonferanse om kunstig intelligens på Lillehammer, men på det hotellet var det streik, så det ble ikke noe av. Men når vi snakker om kunstig intelligens inn i sykepleieryrket, da kan liksom KI på en måte erstatte den menneskelige sykepleieren på en måte?
2: KI og ny teknologi kan jo aldri helt erstatte mennesker, men det viktig verktøy for at vi kan få gjort. Altså det kan gjøre at vi da får mer tid, altså det kan gjøre at vi kan jobbe mer effektivt, det kan det. Så det viktig verktøy som kommer nå i fremtiden, som vil være løsninger på den personellmangelen vi har. Fordi vi blir jo ikke flere yngre, så vi vil jo bli færre som skal løse oppgavene. Og det gjelder jo ikke bare helsevesenet, det gjelder jo alt.
1: Mm. Nå det sånn, Ida, at du har hatt kreft og vært pasient selv. Så først så har du vært sykepleier, og så har du skiftet rolle i en periode og vært pasient. Hvordan har møtet med sykepleieren vært?
2: Jeg har jo på en måte som en helsepolitiker stått og snakket om den samfunnsrollen sykepleiere har, men i møte med pasienten, kreftpasienten Ida i møte med sykepleiere, så vet jeg jo at sykepleiere er jo nøkkelkompetansen som har gjort at jeg står her da og er i full jobb i under et år etter at jeg hadde min første operasjon. Jeg hadde min første operasjon 8. mai i fjor. Jeg har gjennomgått 2 operasjoner, cellegift og stråling. Og det er jo sykepleiere som har vært der og passet på meg med sin faglige kompetanse, gjort de observasjonene som skal til, som har veiledet meg til at jeg klarer å stå her i dag. Så 12. mai er en spesiell dag i dag, fordi at det handler om også om den der, det vi glemmer i hverdagen, den anerkjennelsen av den livsviktige jobben vi gjør.
0: Du viste meg på telefonen din i sted at dette her er en ganske stor dag i utlandet, kanskje større der enn her?
2: Ja, og jeg tror sånn som USA blant annet, der markeres den overalt, og jeg fikk jo opp i feeden min en sånn der reklame for sjøforsvaret i USA. Mm. Og der kaller man jo sykepleiere for the heartbeat of the medical readiness. Mm. Altså pulsen for den medisinske beredskapen. Og der feirer de ikke bare en dag, men de feirer en hel uke.
0: Ja.
2: Og det handler jo om å anerkjenne den kompetansen og den livsviktige nøkkelfaktoren vi er i helsetjeneste. Mm.
0: Du har en travel dag foran deg da. Du skal jo rundt om på lang tur nå og markere dagen. Hva skjer utover dagen i dag?
2: Vi i Innlandet skulle jo egentlig ha fagkonferanse i går, og det startet jo hele. Og så i dag så er det da markeringer ute i de ulike kommunene og på sykehusene, og det er det våre tillitsvalgte som gjør. Og jeg er på vei til, jeg skal starte dagen i Alvdal, og så skal jeg til Folldalen. Og så skal jeg avslutte dagen på Tynsets kino. Og der skal vi se en sveitsisk film som kom i fjor, som heter Kveldsvakt. Og den følger en sykepleier gjennom en kveldsvakt på et underbemannet sykehus.
0: Ja.
2: Så det blir en dag med feiring og liksom
1: ettertanke.
2: Ettertanke,
1: ja.
0: Mm. Det blir bra. Gratulerer med dagen igjen. God tur. På runda di, Ida Høyby, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund, og takk for at du kom hit.
2: Ja.

0: Og jeg datte med, ja, med By Cecilia her I morgen I innlandet 8:55.
1: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest. Starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.

0: Den nyeste sangen til Marie Klåbakken fra Winstra, Splitter ny dag, heter den og het.
1: Ja. Knut Harald Sveen skriver til oss, ikke glem å nevne at det er gaukdagen i dag. Okay. Denne dagen kunne vi ta høl på spekefleske fra grisen som ble slakta før jul året før.
0: Ja, vi inviterte en sykepleier, vi fikk ikke takt noe gauk.
1: Nei.
0: I dag, men da er det nevnt.
2: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8.30. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det er 400 millioner kroner mindre enn i statsbudsjettet. Det er et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Men i nyhetsmålen i dag så kunne ikke finansminister Jens Stoltenberg garantere at innsparingen kommer til å overleve forhandlingene med de andre rødgrønne partiene.
3: Jeg tror det veldig dumt å starte forhandlinger i et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått til sammen.
2: Mindre oljepengebruk til tross, regjeringen øker bevilgningene til Norges pris med 10 milliarder kroner, slik at den nå på 21,5 milliarder. Det var VG som omtalte dette først. Norske arbeidsplasser er for dårlige til å legge til rette for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og uføre, og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden-Borge, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykosociale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
4: Det er jo litt bakgrunnen for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold er typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
2: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret, og det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av, melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labours 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, så kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Og du hører på Norsk Rikskringkastings program 1 i, hva heter det for noe, blokk 5 vi er i, tror jeg, sånn på DAB-en her i Innlandet med Audun og Anja i dag. 8:55, vi skal få svaret på konkurransen etter hvert. Det er det veldig mange som har brydende seg på, så det venter oss der fremme. Først lokale nyheter med Ida og en tur ute i trafikken aller først.
5: Ja, for 3 personer fraktes til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Vestre Toten. Ifølge politiet havnet bilen i grøfta. Ulykken skal føre til større materielle skader på den aktuelle bilen. Ifølge politiet er skadeomfanget på de 3 foreløpig ukjent, men en av disse skal fortelle om smerter i ryggen. I fjor ble det gjennomført 844 aborter i Innlandet, noe som tilsvarer litt over 1,1 abort per, 11,3 aborter per 1000 kvinner. Dette er en økning på 23% siden 2021, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Kommunalminister Bjørnar Skjæran varsler at kommuner kan bli tvunget til å samarbeide med naboene sine, eller i ytterste konsekvens bli slått sammen mot sin vilje. Ministeren har latt seg inspirere av Finland og mener staten må ha sterkere lut når lokalpolitikerne ikke klarer å rydde opp selv. Innlandet vil en slik tvang kunne ramme Eidskog, Grue, Åsnes og Vestre Toten, som i dag står på den beryktede ROBEK-lista. De dermed under statlig økonomisk styring. Regjeringen vil da sende et konkret forslag til nye krisetiltak på høring i løpet av året. I går lanserte Senterpartiet et forslag i Stortinget som blant annet vil gi Os kommune mulighet til å veta og drive ut rein og ilegge tvangsmulkt. Forslaget skal dempe konfliktnivået mellom reineiere og grunneiere. Inge Even Danielsen i Femund Reinbeitedistrikt mener forslaget ikke holder mål.
6: Nei, jeg synes egentlig Senterpartiet burde holdes litt unna, for de for dårlig orientert om hva som er den reelle situasjonen der.
5: Og på Magnor kan du nå gå på stolpejakt og samtidig bli kjent med romani-folket i Eidskog. Løypa heter Romani-Taterløypa og går til plasser på Magnor som var sentrale for familier av romani-taterslekt, og steder som kan bidra til å fortelle om ulike sider ved historien til de reisende, det melder Innlandet fylkeskommune. Løypa et samarbeid mellom fylkeskommunen, Taternes landsforening, foreningen Stolpejakten og DNT Finnskogen og omegn.
7: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Her har vi trommer, bass og gitar og vokal. Det ting som ligger ganske høyt oppe på vår avstemning I appen I dag. Hvis du spilte I band, hvilket instrument ville du spilt da? Og jeg skal si overraskende nok, trommer leder.
1: Trommer, det på topp nå, så det vel gitar da på andre plass. Vokalist på tredje og noe annet. Kan være saksofon, fele, trekkspill.
0: Det kan være de tre store beste instrumentene. Det triangel,
1: ja.
0: Rytmepinne
1: ja.
0: Og kubjelle.
1: Du har gått på barneskolen.
0: Det de store instrumentene.
1: Ja.
0: Det må man ha å spille. ja. Bra, nei, gå inn der også, og stem, så ser vi hvem som da går av med seieren. Gitar kan gå forbi trommen, nemlig. Det det som litt spennende her akkurat nå. Som det aller første, så skal vi høre hvordan været blir I dag. Det vet statsmeteorolog Marek Ratajczak.
2: Utover dagen I dag, det startet nå ganske mye sol mange plasser I innlandet, bortsett fra en sånn stripe med skyer som strekker seg sånn, omtrent fra Fagernes og opp mot Femunden. Men så kommer det mer og mer skyer for de fleste I løpet av dagen, og da det også mulighet for at det kan dryppe litt fra de skyene, men det blir langt ifra overalt, og det som kommer det blir veldig lite sannsynligvis, så... Sånn sett det jo en sånn ganske grei dag, og temperaturen kommer jo også litt opp til sånn, mellom 10 og 15 varmegrader. Så man må nok litt opp I fjellet for at det kom som snø den nedbøren, så I hvert fall lenger ut på dagen når det begynner å bli varmere, så da må man helt godt stikke opp I fjellet, og egentlig I fjellet så ser det ut som at det ikke kommer noe særlig nedbøren.
0: Temperaturlista vår målt nå, klokka 8:30, så står det 7 grader på Hamar. Lillehammer 6 grader, Gjøvik 9, Gran 5, Kongsvinger 7. Så mangler jeg på Elverum. Vil du se Elverum hos deg, mens jeg fortsetter?
1: Jeg skal nok sørge for å gjøre det, altså.
0: Ja, Trysil 5, Tynset 2, Otta 3, Fagernes 5, Fokstugu 2 og Elverum.
1: Jeg skal finne ut av det, men jeg har nemlig funnet en NTB-melding her som av det litt, ja, hva skal
0: Elverum
1: jeg si?
0: 7.
1: Det tradisjonsrike sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, det blir ikke avholdt I år.
0: Nei.
1: Det Statens Vegvesen som har satt ned foten. Det en fersk melding fra NTB akkurat nå. Arrangøren opplyser det her da, I en pressemelding, og rittet skulle ha funnet sted 20. og 21. juni. Arrangøren omtaler seg som verdens eldste og lengste turritt, som går over 540 kilometer, og sikkert mange innlendinger som har meldt seg på styrkeprøven, som ikke da får sykla I år.
0: Nei, spesielt.
1: Ja, veldig. Ja.
0: Da kan jeg sjekke det litt nærmere.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Musikk fra Taus. Først nå Tureg Fell. Skal vi etter hvert til svaret på konkurransen, som veldig mange har klart I dag.

0: Jokke og Valentinerne med dagens konkurransefasit. Her kommer vinteren. Mulig å vinne handlenett igjen I eftan da, etter 15:30. Da det en ny konkurranse.
1: Det det. Vi spør I dag, hvis du spilte I band, hvilket instrument spilte du da? Og da hadde du noen alternativer, både gitar, bass, trommer, piano eller keyboards. Du kunne ha vært vokalist eller noe annet. Og vi har en vinner.
0: Trommevirvel til trommer, ja. Som har flest stemmer. 23% vil ha spilt trommer hvis de hadde spilt I band. Det litt overraskende. Jeg trodde det skulle være gitar. At det var tøffingen med gitaren som skulle gå der. Nei, men da, det trommene. Kjempebra. Vi har jo sterke trommetradisjoner I innlandet. Tenk på Høggern. Selvfølgelig.
1: Nei, første som...
0: Trommerslager. Nevn en annen trommerslager da, I Norge. Sånn I band. Enn Høggern.
1: Ja, men da får jeg hjerteppe.
0: Kommer du på noen?
1: Jeg får hjerteppe når du spør meg på den måten.
0: Husker ikke hva det heter.
1: Det mange fine trommerslagere. Ja, jeg kunne ha nevnt mange.
0: men avstår.
1: Ja, fordi det ville vært urettferdig, fordi det så mange fine trommerslagere.
0: Ja, det greit.
1: Ja.
0: Jeg skal spille en utenlandsk trommerslager da, for å hylle trommesteieren I avstemningen I dag. Kjøre på med noe John Bonham, som satt og spilte trommer I Led Zeppelin før han gikk bort. Regnes jo for å være en av de store trommerslagerne da, som vi jo kan høre her.

0: Rock and roll med Led Zeppelin.
1: Ja.
0: Bra. Vi har jo flere trommeslagere selvfølgelig. Nå det jo noen som melder her om Billy Cobham. Ja. Av Irene Jassen. Riktig nok.
1: Ja, og så veldig bra, Janis, på Hamar, at du nevner Børre Flyen, altså. Ja. Vår egen fra Hamar. Børre Flyen, som blant annet spiller I bandet til Kari Bremnes.
0: Nevne Birger Mistreken også.
1: Ja.
0: Fra Rendalen. Aksjonist, trommeslager I Kork og før.
1: Ja.
0: Veldig flink. Bra. Vi har masse trommeslagere som flinke. Det flott. Vi gratulerer trommer med seieren I dagens spørrings. Og så går vi over til Ida, som har et lite sammendrag av lokalnyhetene nå, før vi setter ordet, eller slenger stafettpinnen videre I P1-dagen.
2: Ja, vi kan jo starte med at sykkelritt styrkeprøven, som går mellom Trondheim og Oslo, dermed også gjennom innlandet, det avlyst I år. Statens veivesen har nemlig satt ned foten. Og tre personer sendt til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Vestre Toten. Bilen havna I grøfta, og politiet melder om store materielle skader på kjøretøyet. I fjor så ble det gjennomført 844 aborter I innlandet, noe som tilsvarer litt over 1,1 abort per 1000 kvinner, og det en økning på 23% siden 2021.
0: Ja, 9-timen.
1: Barneboka Olav og bokstavene har nylig truffet bokhyllene, og derfor så kommer litteraturviter Tore Rem og forfatter Erlend Lo på besøk. I tillegg så det den utegående reporteren Øyvind Bekkevold som ute I Oslos gater for å slå av en prat som han gjør ganske så fint.
0: Ja. Audun og Anja, takk for følge I morgen innlandet I dag. Ha en riktig fin dag. 9-timen kommer etter oss. Nyheten nå klokka 9. Femte dag, Beharia. We never knew. You say we could have it all and we felt so sure about

0: Klokka er ni, her er NRK Nyheter. Regjeringen ville bruke mindre oljepenger. Det kommer frem I det reviderte statsbudsjettet, der regjeringen gjør det klart at de vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. Det nesten 5 milliarder mindre enn I statsbudsjettet som ble lagt frem I høst. Dette får lite å si for folk flest, tror NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Det som betyr noe, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned. Det hvor mye koster den barnehagen, det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om I det siste, det jo renta. Nå vi jo I gang nå med rentehevinger igjen, og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør.
0: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv I natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenkvila gikk ut I går, og begge land skulder hverandre for å ha brutt den. Så skal vi høre at I fjor ble det gjennomført dryge 400 flere aborter her til lands enn året før, dryge 13.200 totalt ifølge Folkehelseinstituttet. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken også størst I denne aldersgruppa. Til slutt skal det handle om dette. For I kveld det duket for første semifinale I verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Og 20 år siden de sist vann med Lordi det Finland som den største favoritten, både I kveld og I finalen, det forteller reporter I Wien, Linda Fedler.
2: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt I denne konkurransen. Israel finner vi også...

0: for Sean Henrik Mathisen.
1: Hva er det vanskeligste å lære seg når du kongelig?
2: Ja, signere med fjærpen kanskje, eller jeg vet ikke, huske rekkefølgen på bestikk til statsmiddag.
1: Ja, for lille kronprins Olav så var det faktisk bokstavene. Han var en mester i hoppbakken, men å lese det fikk han ikke til.
2: Ja, og kan man egentlig styre et helt land da?
1: Ja, Tore Rem, Erlend Lo og Svein Nyhus ute med barneboka Olav og bokstavene.
2: Velkommen.

0: Og så blir det plutselig litt sånn, åh, Sean Henrik, her sitter vi. Men hva er det du egentlig blir kalt oftest der ute selv?
1: Det er artig, for denne samtalen har jeg akkurat hatt med Silje.
0: Er det sant?
1: Ja, for hun lurte litt på det samme. Jeg kan fortelle deg det samme som jeg fortalte henne, er at de aller nærmeste, det er, vil si min mor, ja, min far, mine onkler og tanter, min bror, kaller meg Sean Henrik.
0: Åh, ja!
1: Så der er jeg det. Men sånn ellers, blant resten av folka, det vil si 99% av alle mennesker jeg kjenner, så er jeg bare Sean. Bortsett fra Knut, vår gode venn Knut Folkestad, har alltid kalt meg Sean Henrik. Det synes jeg er super
0: koselig. Det klinger koselig. Så godt på hans dialekt.
1: Ja, det gjør på en måte det. Så nei, det er koselig det, hvis du har lyst til å si Sean Henrik, men jeg blir overhodet ikke krenka av å bli kalt Sean, for det har jeg ventet meg til. Men som jeg også fortalte, fatteren heter jo også Sean, så det har vært en måte å skille oss to på.
0: Ja. Sean og Sean Henrik.
1: Yes.
0: Den store og den lille. Ja. Ok, men du, jeg ser en helt annen ting med dagen i dag, er at det også er Nynorskens dag.
1: Kvisleis, var det ja. Det? Unnskyld, jeg beklager, det krenker jeg veldig mange som behersker nynorsk dialekt. Jeg gjør ikke det, men ja.
0: Ja, men jeg tror jeg har sagt det også før i dette programmet, men jeg var jo utrolig glad i nynorsk.
1: Ja, men det er vakkert.
0: Jeg synes, og det var så gøy å skulle skrive stiler og liksom leike seg litt ekstra med orda. Men jeg tror det var fordi vi gjorde det til en greie, ja, som kanskje egentlig sånn i ettertid var en smart teknikk, i stedet for å rive av oss håret fordi vi syntes det var slitsomt, så var det mer sånn, ok, hvordan kan vi knekke koden og gjøre det her gøy? Ja. Jeg fikk sånne favorittord, jamvel, hugleik, for nice. Eksempel. Det var sånn, hva enn jeg skriver, så vil jeg gjerne ha en jamvel og litt hugleik inn i språket der.
1: Jeg må slå opp hva kalte du det?
0: Jamvel.
1: Jamvel må jeg slå opp i min spynorsk mordliste, sånn at jeg kan få lære hva det betyr.
0: Ja. Men altså, nå har vi jo to forfattere som sitter utenfor her nå, som er på vei inn til oss, Tore Rem og Erlo, og altså den forrige voksenboka til Erlo var jo en sånn spennende mix også av bokmål og nynorsk, Kuken og kukene. Nå skal vi snakke om noe helt annet med dem, altså, for det er en herlig ny barnebok som har kommet.
1: Olav og bokstavene om kong Olav den femte, som jo sleit med dysleksi da han vokste opp, og gjennom hele livet selvfølgelig. Og jeg må innrømme at jeg hadde glemt det litt, at han led, jeg vet ikke hvordan man sier det, men hadde dysleksi. Så det var interessant og veldig beskrivende, og jeg vet at det er veldig mange som jo har det, og har slitt, og jeg kunne kjenne igjen folk jeg kjenner i den boka der, som har opplevd det samme da, som Kong Olav, hvis du skjønner.
0: Ja. Og jeg tipper jo, det er jo sikkert noe av det som man håper man har skrevet den boka her, og at man kan gi den til de som nettopp sliter litt med å få de bokstavene til å gi mening i det hele tatt. Men når du sier det, at du hadde glemt at han hadde dysleksi, jeg tror ikke jeg noen gang fikk med meg det, fordi mitt minne av Kong Olav er jo liksom bare på tampen der, altså i det kong Harald blir krona og sånn, så begynner jo mine minner å sette seg fra 90-tallet der, men det gir jo mening selvfølgelig, siden du levde lengre med han enn jeg. I dag tror jeg nok vi skal få fargelagt litt av nettopp historien også til kong Olav, for hva slags type konge var det han var, foruten da at han sleit med bokstavene og kanskje det å innimellom snakke litt høyt, hvor vanskelig lese ting kanskje.

0: Vi har fått besøk, men før det, altså av og til så kommer jo bøker der samtlige anmeldere er helt enige og gir boka toppscore, mesterlig, et overflødighetshorn, en bragd. Det er noe av det som har blitt skrevet og sagt om barneboka Olav og bokstavene. Forfatterne av boka er Tore Rem og Erlend Loe, velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
2: Ja,
0: forsiktig, forsiktig der. Jeg må også nevne da, og det er viktig, at Svein Nyhus har jo stått for illustrasjonene. Han er ikke her i dag, men en stor del av prosjektet han også er.
1: Ja, veldig, en vesentlig del. Tore og jeg jobbet jo med teksten en stund. Svein Nyhus, han har brukt tett og inn på 3 år på å illustrere, og vi har... Ventet. Den skulle egentlig ha kommet ut våren 24, og så har den blitt utsatt 6-7 ganger da. Men det har jo vært verdt å vente på.
0: Ja, men Tore, ble dere utålmodige? Hva skjer med Svein?
3: Ja, det henter vel kanskje. Vi har veldig vennlig kommunikasjon, tålmodige, men det er klart vi var veldig klare for at denne boka skulle nå leserne. Da. Og, men jeg er helt enig, det var hvert minutt.
2: Ja, det er jo en opplevelse virkelig i denne boka her. Når dere etter hvert fikk se tegningene som han holdt på med, da, hva kjente dere på selv når dere fikk se universet han drev og skapte og brukte god tid på?
3: Nei, det var jo, altså det kom jo litt etter litt selvfølgelig, men vi skjønte jo veldig tidlig at dette kom til å bli noe helt spesielt. Nei, det bare åpnet seg et univers som jeg ikke hadde hatt fantasi til å finne på visuelt, åpenbart. Så han skapte jo det universet ut fra den teksten, og så er det riktig å si, jeg husker Erlend sa at vi burde kanskje blitt litt bekymret da Svein det første han gjorde var å sette seg ned og høre på lydboka de 3 bindene av kongebiografien, som tar jeg vet ikke hvor mange 100 timer, men han trekker på så mye annet, ikke sant? Han trekker på hele det svære biografiverket som jeg en gang skrev, og Norges historie, og i tillegg til å illustrere den relativt korte teksten vår. Da. Så det er et så mye, utrolig mye rikere univers enn det i hvert fall jeg kunne forestilt meg. Det er mulig at du hadde sett alt dette for deg, Erlend.
1: Nei, det hadde jeg ikke. Men når han tegner for eksempel nederst på høyre side på et av de tidlige oppslagene en banan, så kan man jo tenke, men det er artig at han får med en banan, men da er det jo fordi han har sjekket at bananmatisen ble etablert i 1905, samme året som kongefamilien da kom tilbake, sånn at Norge var fritt og selvstendig. Så han, og da har han antagelig lest ikke så lite om bananmatisen, og har en hel stor historie rundt det, og sånn har det vært, sånn alt på de tegningene er sånn.
2: Ja, for det er jo en sånn utrolig detaljrikdom, og alle menneskene som er tegnet, det er jo karaktertrekk det er lett å dra kjensel på, og så er det ned på sånn, det finnes noen små avisforsider hvor det står noe, altså det er virkelig sånn, det er en sånn godtekammer av tegninger.
0: Gripende nesten, å lese og se på tegningene, nettopp fordi det er så mye. Tore, på mange måter er dette din 4. bok da, om Kong Olav. Vi skal snakke mer om det selvsagt, men dere to gutta, hvor var det dere fant hverandre i arbeidet med dette her?
3: Ja, Erlend, har vi en opphavshistorie? Ja. Nei, altså jeg, da jeg var ferdig med å skrive denne store biografien om Kong Olav, så fikk jeg en idé, såpass, må jeg kunne si, om at denne, ja, det har vært interessant å gjøre noe med noen av de utfordringene som denne gutten og etter hvert kongen hadde. Og så har ikke jeg skrevet barnebok før, jeg lovet det til ungene mine for 15 år siden, eller noe sånt, men det ble aldri noe. Men også er nå vi venner da, og så tenkte jeg, det der med å lufte med Erlend, og så grep han det ganske umiddelbart egentlig, at dette kunne være en god idé. Og så la vi vei med skrivinga, jeg vet ikke hva du vil si.
0: Hvorfor var det en god idé, synes du, Erlend?
1: Nei, det er flere grunner til, men dels synes jeg jo Tore er en veldig kapabel og smart person, som jeg gjerne vil jobbe med. Nei, og dels er det jo, når vi snakker om den boka her, så er det jo det er et lyte, den skal vank, hvis man skal kalle det det da, hos en veldig kjent og folkekjær person. Og det er jo en ting man ikke snakket om den gangen, som man gjør i større grad nå. Det er veldig mange som har hatt ja, fått livene sine formørket av lignende hindringer da. Så det å fortelle om det her via han som alle kjenner fra før er en ganske fin inngang til saken og ganske sånn hjertevarm mulighet for å ja, belyse den problematikken da, som mange har, som handler om å ikke se bokstaver eller koble ord på ja, vanlig måte.
0: Dysleksi.
2: Mm. Ja, men husker dere selv da han fortalte det?
3: Jeg husker ikke det, nei, så jeg, det var mens jeg drev og forsket på dette livet, at, at jeg kom over gjennom avissøk, og så kom over den dagen Dagbladet slo opp dette her, og det var jo helt for meg, helt forbausende sent i livet da. Altså det var året før han døde, så han var 86 år gammel før han turte, klarte, fikk anledning til, grep anledningen til å stå frem med denne utfordringen.
0: Det er så leit egentlig, det synes jeg, det var litt sånn, ja, litt sånn trist da jeg faktisk leste boka her, at det liksom stadigvæk, nå må du si det, nå kan du ikke bare si det, det er ikke så farlig liksom. Vi satt det litt sånn i hjertet mitt underveis. Ja.
3: Ja. Nei, det er helt, ja, men det sier noe som Erlend sa, at det var en tid, i hvert fall for den generasjonen da. Det er klart det var folk som var yngre enn han som fikk hjelp. Altså jeg, når jeg tenker meg om, jeg skrev en gang biografien om Jens Bjørneboe, og der er jo denne romanen Jonas da, som, ikke sant, som kom på midten av 50-tallet, og som jo handler om blant annet om dysleksi, om hvor vanskelig det var å bli forstått. Og så skjedde det selvfølgelig veldig mye de neste 10 årene. Men det hjalp nok ikke hans generasjon. Så det var en britisk skuespiller som måtte til, som hadde fått høre at de europeiske kongelige kanskje hadde litt problem med dette her. Ja. Og så tok han kontakt, og så sa han ja, og da var det nok motivert av at da hadde han begynt å kjenne på at hans barnebarn igjen hadde noen av de samme utfordringene, og han ville oppfordre til åpenhet da. Ja. At man ikke skulle tro at man var dum og lat for det man strevde med å lese.
2: Vi skal lære mer om Kong Olavs historie også, men bare siden vi har vært litt innom det, Erlend, du har jo skrevet mange barnebøker før. Hva er det som er viktig for deg når du skal skrive bøker som skal treffe den yngre generasjonen, og som også har vært viktig når du har vært med på det prosjektet her?
1: Ja, jeg skiller ikke så veldig mellom voksen eller barn når jeg skriver, egentlig. Selvfølgelig blir det en litt annen henvendelsestone av at det er vinkel. Men det skal jo funke, det høres så dumt ut å si, men du må liksom skjønne hvem du snakker til. Det må, leseren må føle seg tatt på alvor, ikke snakke ned til, ikke noe dumt hvis det er litt morsomt. Det er en del sånne ting jeg er opptatt av.
2: Kanskje det er noe av grunnen til at det ofte blir gul når du skriver, og at ikke du skiller så mye med det, selv om du åpenbart er klar over hvem du skriver til. Dere skal begge to få bli her lengre. Vi har så vidt begynt å skrape i overflaten på den der spennende historien om Kong Olav. Tore Rem og Erlend Låsa fortsetter å sitte her hos oss. Nå litt Bruce Springsteen, da, gutt.
1: Ja, det er fint.

0: Bruce Springsteen, det Dancing in the Dark. Vi har Tore Rem, Erlend Lo på besøk, forfattere, begge to selvfølgelig, nå med boka Olav og bokstavene. Nevner igjen Svein Nyhus, som har stått for illustrasjonene på et fantastisk vis. Dere er jo ja, gode venner, på samme forlag og så videre, forfattere begge to som sagt, men i litt forskjellige sjangre, der du har holdt på med biografier og akademia og slike ting, så har jo du skrevet bøker til eller en ironigenerasjon er morsom og tullete og rar. Hvis det greit at jeg sier det, sorry.
1: Du sa det rett ut.
0: Jeg sa det hvertfall.
1: Jeg bare tenkte det. Det er veldig greit.
0: Men når dere to da skal jobbe sammen, hvordan foregår det samarbeidet? Hvordan skjer det?
2: Ja. Det
3: var Tore som kom med ideen. Han har stoffet. Jeg kjenner jo ikke Kong Olav sin historie, altså bare som observatør i barndommen liksom. Jeg bladde meg jo gjennom de tre tjukke bøkene, jeg har ikke lest dem samvittighetsfullt sånn som Svein Nyhus gjorde, men da, det ga jeg litt opp, og da tenker jeg jo, det her er jo galskap å sette seg inn i og skrive, jeg vet ikke hvor mange 1500 sider eller hva det kan være, det kunne jeg aldri gjort da. Nei, men sammen så hadde vi jo en historie, hvordan legger vi det her frem? Vi møttes flere ganger.
0: Men er det sånn annenhver setning, eller skriver du noe først, og så vrir og vender du på det for å...
3: Eller omvendt.
0: Ja.
1: Begynte vi med litt sånn råstoff da, at jeg hadde tenkt litt, ok, hvilke episoder fra livet er som kan gå inn i, hvis vi skal fortelle denne fortellingen. Ja. Og så serverte jeg det, og så diskuterte vi sammen, og kom frem til at det kan funke, det kan vi la være. Og så begynte vi å skrive, og da var det veldig sånn setning for setning, eller oppslag for oppslag, at vi spilte frem og tilbake, så kanskje jeg skrev det neste oppslaget, og så skrev Erlend det etterpå, og så begynte vi å kommentere hverandres tekster, og så gikk det frem og tilbake ganske mange ganger.
3: Ja, det var veldig mye mailing med sånn... Hva heter det? Sporendringer.
1: Ja, sporendringer.
3: Og godkjenne eller avslå, og ulike farger, og mange runder på det. Som var morsomt.
1: Ja. Jeg kan vel røpe at jeg også har blitt beskyldt for å tilhøre ironigenerasjonen. Ikke riktig så morsomt som han, men det var ganske mye overlapp. Jeg tror ikke det er så lett å finne ut hvilken setning som begynte hos hvem. Det tror jeg ikke.
3: Nei.
1: Men noen mulige unntak, jeg vet ikke.
4: Ja.
3: Ja, det tror jeg ikke.
4: Vi skal etter hvert nå høre litt hvor dere har valgt å starte historien om Kong Olav, men før det så hopper vi litt inn i boka til det som også blir den aller første TV-opptreden til Kong Olav. Og da står det altså i boka deres, en gang ber de kongen om å komme i kringkastingen. Det er første gangen det skal være TV-sendinger i Norge, og de vil at kongen skal snakke. Åh, som han gruer seg. Natta før får han nesten ikke sove. Nå må han lese foran et kamera. Han må til og med ha på sminke. La oss da høre hvordan det gikk første gang Kong Olav snakker foran kamera.
5: Jeg er glad for å kunne være til stede her på fjernsynsstudio og bidra og gi mitt bidrag til å markere betydningen av dagen i dag for norsk fjernsyn.
4: Ja, hører at det er ganske vanskelig å si, altså det her, jeg må innrømme at jeg tror det er første gangen nå når vi kommer over klipp i stad at jeg hører dette her. Hva med dere selv? Kan dere huske første gangen dere fikk høre dette opptaket?
1: Jeg husker ikke det fra 1960.
4: Nei, det skjønner jeg, men sånn i ettertid.
1: Nei, jeg hadde ikke før jeg gjorde researchen på det, og noen tipset meg om det. Altså, jeg husker det jo vagt at det var litt sånn spennende når han holdt nyttårstaler, men det var jo så utrolig mange kilder som snakket om det. Så selv om det ikke var tematisert i offentligheten, så hadde det at de satt liksom, og holdt seg fast og lurte på om han klarte å komme seg gjennom disse talene her og der. Da. Så sånn sett så ble jo det der en bekreftelse på hvor vanskelig de har vært for han.
0: Men hva snakket folk om da? Med tanke på at han sleit med ordene og bokstavene, hva visket nasjonen og kanskje embedsmenn og sånne folk om?
1: Nei, jeg er usikker på om de hadde vokabularet, men at de hadde en forestilling om at han hadde vanskelig for å lese. Mm. Det er helt sikkert. Men var det mange som tenkte?
0: Men var det sånn at han er litt dum, han der, Olav? Var det litt sånne ting?
1: Det finnes det kilder på. Ikke sant? Ja. Dette er jo, sånn, når det gjelder kongelige, så det som er i offentligheten, er det jo ikke tegn, det er ikke tegn på det. Men når man går inn i dagbøker, og hva folk, når folk skriver åpent om inntrykkene de fikk, så får du også den type reaksjoner. Ja. Ikke minst har jeg sett det, men noen engelske kilder og, altså, hvor de er liksom mer, ikke har noe forhold til han og bare tenker at han er han litt enkel.
4: Men du tar oss med til der dere velger å starte historien i boka, for da er vi jo langt tilbake, da er han jo bare en liten pjokk som egentlig heter Alexander Edvard Christian Fredrik. Ta oss med og fortell litt hvor dere startet historien og hva slags barndom det som etter hvert da blir kong Olav har.
1: Ja. Nei, han dukker opp her i landet i høsten 1905 da. Og så får vi på han ski så fort som mulig og tar noen bilder. Det morsomme er at det fantes postkort som ble produsert i Danmark før han kom, hvor man hadde manipulert på ski.
4: Er det sant?
1: Men det var det så. Det var det vi ville han skulle bli, så han skulle bli norsk. Så det var en del av det var hovedprosjektet da, å gjøre denne fremmede prinsen norsk. Og så etter hvert så ble jo det skolegang et tema, og da var det uaktuelt å sende han av gårde på en vanlig skole. Så da fikk han privatundervisning i flere år av en frøken som het Haldis Bomhoff. Og det rimer på hoff, som vi gjør oppmerksom på i denne boka. han var helt alene i skoleværelset og hadde denne ene læreren ganske i flere år da. Og det var egentlig hun som, når man leser dagboka hennes, så skjønner man at det var hun som allerede har begynt å oppdage at her er det noe som er litt annerledes. Han vil veldig gjerne ut av det rommet og komme seg ut i skogen og gå på ski og hoppe. Og sånn, han er ikke like komfortabel med disse bøkene.
3: Men og skoleveien, altså det er mange, det er Tore som kan det her, men vi har snakket mye. Men utifra det han har fortalt, så er det jo, altså, å se for seg skoleveien som går gjennom en korridor opp en trapp inn en ny korridor, det er ingen andre barn der. Kanskje i friminuttet, alene. Det finnes et fotografi hvor han hopper tøv, hvor to gardister står og sveipe tøvet rundt og rundt, eller frem og tilbake. Så det gir jo et bilde av en litt sånn sturslig, ensom hverdag. Han fikk heller ikke utfordret språket sitt sammen med andre barn, da, i særlig grad.
0: Det er fordi moren snakket vel engelsk, og faren pære dansk.
1: Ja, og hjemmespråket var engelsk, ja. Og det er jo heller ikke noe til god hjelp når du skal lære deg å lese og skrive norsk. Så det eneste språkidealen han hadde var jo tjenerskapet. Og det var jo noe som pekte på etter hvert som han fikk inn folk som skulle lære han dannelse. Så hadde han jo veldig mye A-endinger, han snakket jo vika-språk, som det het den gangen. Så det er som østkant, fordi han hadde lært norsken sin av tjenerskapet, så det er altså et moment her.
4: Det er en herlig detalj.
0: Ja, det er fortsatt. Men da jeg leste boka, Erlend, så får jeg et inntrykk av at Bomhoff var en ålreit snill dame, var ikke sånn streng lærer som slo han med spanskerøret nødvendigvis?
3: Nei, hun virker jo å ha vært på hans side og sympatisk og prøvd å lage ord, leker, systemer som skulle lette det for han. Hun skrev vel også et brev på et tidspunkt til kongen og dronninga, hvor hun antyder at her er det kanskje litt, at den burde være litt oppmerksom på det med hans skrive og lese vansker da.
4: Frøken Bomhoff, altså der, jeg ser det liksom for meg. Ja. Vi skal fortsette å lære litt mer om hva som han gjorde, også at han ble jo liksom folkekongen nå, ikke sant, Kong Olav?
1: Ja, visst ble han det.
4: Så det blir det litt til.

0: Emilie Hollow der, neste stasjon. Erlend Lo og Tore Rem er på besøk bak boka Olav og bokstavene, sammen med Svein Nyhus. Om Olav den femte, vi har fortalt om, eller dere har fortalt om hvordan han vokste opp, og at det ikke nødvendigvis var så lett. Han var ny i landet, og åpenbart da sleit med språket, altså bokstavene, dysleksi, ikke hadde han noe særlig venner og sånt, men det var en scene i denne boka som jeg, eller det har jeg lurt på egentlig hele tiden her, hvor mye av dette her har skjedd på ekte, og hvor mye har dere funnet på? Men la oss gå til en konkret scene som var litt rystende, må jeg si. Mm. Når Olav da ikke får til å lese, så står da Kong Håkon ved siden av med en blyant og banker den i panna hver gang han sier noe feil. Tore?
1: Ja, hva skal du si, biskop? Fokusere på det positive, så satt jo faren der og gjorde lekse med han.
0: Ja,
1: det
0: var, okay, ja. Ser det.
2: Men, han var til stede, men, ja.
1: Nei, dette var jo, jeg husker ikke helt, men så obskur kilde hvor jeg fant dette her dokumentert, da, og skrev om det i biografien. Det var ingen som plukket det opp den gangen. Men nei, han satt rett og slett og dunket han i panna hver gang han leste feil. Det er vel det som heter adferdsterapi, er det ikke det? Men jeg tror ikke det funket så bra. Så nei, altså, de hadde jo rett og slett ingen forståelse av hva dette var for noe. Og det sier jo Olav sent i livet, altså, ikke sant, da, som 86-åring, at noe sånt som at mine foreldre forstod nok ikke hva dette var. Så den følelsen, det er jo noe av det som er denne følelsen den gutten har, og etter hvert den kongen kanskje har, da, at folk tror at han er... Ja. At han er enkel, at han er lat, at han er dum, så har han et veldig genuint problem.
2: Men nå som vi kan se tilbake på hele, han satt jo tross alt også som konge over ganske mange tiår, og jeg ser jo i hvert fall flere steder sånn, etter det så blir han omtalt som liksom folkekongen og, og sånn, men hvordan vil du som har vært så langt inn i materien liksom beskrive hva slags konge kong Olav egentlig var for oss som nasjon gjennom hele den lange perioden der?
1: Ja, han gikk jo fra å ha en veldig vanskelig jobb med å skulle overta etter den første folkekongen i Norge da, etter krigen, og da var mange skeptiske. Og så sakte men sikkert, så ble han jo ekstremt populær. Så, og det var jo det som... Det er med. Noen av oss husker jo da han døde. Altså den folkesorgen da, sier jo veldig mye om hvor elsket han ble da. Og det er mange faktorer, det er mange grunner til det. Men det ene er jo at, jeg tror jeg også, at han var ensom, han mistet kona si tidlig, hun ble aldri dronning. Det andre var at han hadde dette tilsynelatende lyse gemyttet, da. Ja. At han ble gladkongen etter hvert.
3: Han hadde jo den latteren, som var veldig karakteristisk, og som ble mye kommentert i inn- og utland, og som folk ment mye om, og som nok jobbet mot den i tidligere år, og kanskje med den i senere år. Og Tore og jeg jobber jo nå med en bok nummer to.
2: Er det sant?
3: Som muligens skal hette Olav og latteren, eller bare latteren, det vet vi ikke, men hvor vi tar tak i det, den usikkerheten som det ble tolket som, da,
2: ja.
3: Og som han etterpå vrei sakte til sin fordel, og på en måte var med på jorden til gladkongen.
0: For det er sånn, litt sånn lys skingrende latter, er ikke det?
1: Jeg synes jeg kan... Lyst,
0: ja. Lyst, ja, det er riktig.
2: Men har forresten, du Erlend, rakk du noen gang å holde på å si møte eller se kong Olav på litt nært hold?
3: Han kjørte forbi i Kong Øysteins gate en gang jeg gikk til skolen. Det var en sånn kortesje, jeg skulle til Strindheim skole. Og det hadde vi nok blitt varslet om, så da kom det en lang rekke med biler, husker jeg var på vei til skolen. Så det var nok det nærmeste jeg kom da, men jeg husker jo rundt da han død og...
2: Men vinket dere da den gangen?
3: Jeg må sikkert ha vinket.
1: Ja,
2: det finnes vel også et møte da du var 10 år, Tore Rem, hvor du også fikk se Kong Olav?
3: Ja, riktig. Ja, du husker det, ja. Nei, altså det var ved et krigsmonument rett ved Narvik. Jeg hadde 4 år av barndommen i Bjerkvik, innerst i Ofotfjorden. Og da kom vi forbi
1: Og da, det husker jeg jo veldig godt da, for i motsetning til hva nordmenn der, så vinket han til oss da, i hvert fall det var opplevelsen. Han lente seg over og vinket til oss i den lille Peugeoten vår som kom, stoppet og tittet. Så nei, det var et nær Olav øyeblikk. Ellers så var det som student at jeg var, stod blant folkemassene under begravelsene.
0: Mm. Men tilbake til dysleksiene her, det at han først fortalte det ja, et år omtrent før han døde. For det første, bra at han til slutt sa det selvfølgelig. Jeg vet ikke hva slags virkning det hadde. Var det, stod han på en måte i bresjen av å åpne opp i privatlivet? Altså, konger og kongelige gjør jo gjerne ikke det, eller gjorde i hvert fall ikke det før. Mm.
1: Jeg har ikke full oversikt over hva skal vi si, mottagelsen av den ytringen, men at han på vegne av den generasjonen, ja. Så tror jeg det var veldig spesielt.
0: Ja.
1: Og det vi tenker er jo at gjennom denne boka så kan det eksempel og det at han da til slutt var åpen, liksom kanskje være til hjelp for andre også. Så det er jo bok som en måte å beskrive boka på, at det da handler om kongens ja,
0: ja.
1: Snarere enn kongens nei, da han endelig til slutt klarer å svare ja på spørsmål om dette er noe han strever med.
0: Men hva er grunnen til at han ikke gjorde det før? Har dere funnet ut noe av det, Erlend?
3: Det vet hver Tore bedre, men jeg gjetter jo at det handler om det som vi nettopp altså, har snakket om, at det var mye motstand, det var pinlig, det var skammelig, redd for å bli oppfattet som dum. Og den slags ting da.
2: Ja.
1: Og det var selvfølgelig ekstra vanskelig fordi du igjen og igjen måtte være i offentlighetens lys, ikke sant? Du hadde det, dette er jo, vi har ikke snakket så mye om denne boka rundt omkring enda, men for meg, det slår meg jo at, eller det slo meg underveis at dette er en slags barnebokversjon av The King's Speech, Kongens tale, den berømte filmen som mange voksne vil ha et forhold til. Og det var jo fetteren hans, som han var veldig nær for øvrig, kanskje hans nærmeste venn i livet, Georg den sjette, som da strevde med stamming. Og som slet med å framføre talene av den grunn. Mens Olav slet med å framføre talene fordi han var dyslektiker.
0: Ja, jeg håper de snakket mye sammen om det, at de sa, fy, nå må du høre, jeg er sleit, og jeg også. Jeg håper de holdt på sånn, hadde hverandre.
1: Amen.
0: Ja, amen.
2: Tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag. Da gleder vi oss til om titelen blir bare latteren, eller hva det blir, altså.
0: Gleder vi oss til.
2: Runde nummer to med Kåre.
0: Svein Nyhus er med, selvfølgelig.
3: Nei.
0: Nei! Ok, men det er sikkert det som er like bra.
3: Han, vi har, altså det er en annen illustratør. Jeg tror Stein News ville absolutt vært med, men han vil ha andre oppgaver nå, tror vi.
2: Da sier vi allikevel, uansett, velkommen tilbake til oss når den først kommer.
3: Takk.
2: Ha en fin tirsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Åh, det går unna, vet du, med Help the Beatles. På mange måter så passet det jo egentlig litt sånn inn I en tid hvor vi har mimret oss litt tilbake til hvem kong Olav var, hva slags folkekonge han ble opplevd som. Vi fikk høre noen første møter for både Tore Rem og Erlend Lo, og så har det kommet inn. Altså, vi har lyttere som har vært ganske tett på kong Olav, viser det seg.
1: Ja, det helt sikkert utrolig koselig å lese. Hei, hører dere snakker om kong Olav. Jeg nå 77 år og var ei av blomsterpikene på hans kongeferd fra Kristiansand I bil til Oslo I 1958. Vårt sted på ferden het Fiangsvingen I Holt kommune. Det nå blitt Tvedestrand.
0: Nei, så artig!
1: Ja.
0: Jeg ser også Inger her har delt flere minner med oss faktisk, fordi hun skriver da, jeg synes dere har så rett I det dere sier om kong Olav. Kong Olav, og jeg var så heldig at jeg traff ham 3 ganger personlig på samme dag, da vi bodde I København. Først I Sjømannskirken, så på bankett, og til slutt var vi på Kongelig Teater, og da kom han bort til meg og sa, åh, det deg igjen?
1: Så koselig.
0: Og da var jeg så stolt av at han husket meg. Det da Inger som har sendt oss denne meldingen. Det jo helt fantastisk minne å ta med seg.
1: Ja,
0: og der han, det sier jo noe om hvor oppmerksom han også var da.
1: Ja.
0: At han kunne få med seg, ok, denne jenta har jeg sett 3 ganger nå på samme dag liksom.
1: Det veldig, veldig koselig. Guro, ifølge min mor, så traff jeg kong Olav I skiløypa I Asker. Jeg satt I pulk og ropte, der kongen! Om jeg faktisk ropte dette eller ei, så har vi nok sikkert møtt kong Olav I skiløpet, det klart det, som den ivrige skiløperen han
0: Ja, han ble jo veldig glad I det, og vi fikk jo høre I sted at det var jo noe av det første som skjedde da de kom til Norge I 1905, at dette skulle bli prinsen som etter hvert skulle bli kongen som skulle være god på ski, det var noe av det han både lærte seg og likte best å holde på med også.
1: Tenk at de I Danmark manipulerte et bilde, så AI-aktig I 1905, liksom med et postkort, der han hadde ski på beina.
0: Helt utrolig. Takk for alle som har delt sine fine minner med oss.

0: Det lille oss rett og slett. Livet, tror du ikke at for Per så var meldingen om Kong Olavs dysleksi også til stor hjelp? Og Per hadde da, i tillegg til å få hjelp av det at han til slutt fortalte om disse vanskene, så hadde også Per gleden av å snakke med han og fortelle hva det betydde. Så det er jo en fin ting å ta med seg. Og han hadde også gleden av å fortelle barnebarn med sine barn noen historier om Kong Olav fra hans markaliv, så det er jo åpenbart at han har betydd mye for det norske folk, altså.
1: Men de har jo vært overalt, og de har møtt mye folk, og det er jo helt nydelig.
0: Jeg vet det, det er kjempefint. Vi skal bli her en time til også, Vision.
1: Ja, til klokka 11 da, som vanlig.
0: Som hver dag, året igjennom.

0: liv.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der det handler om det reviderte nasjonalbudsjettet. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder fra oljefondet i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det er nesten 5 milliarder mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. Nå må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.
3: Vi er 5 partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
2: Og sjeføkonomer mener at budsjettet har lite å si for renta, som altså på vei oppover. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpen sin årlige rapport om internt fordrivne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. Så skal vi høre at det stormer rundt britene sin statsminister Keir Starmer, og det er ikke bare velgerne som vender han ryggen. Innad i Labour, partiet han leier, er det mange som vil presse han til å gå av. Men også innad i regjeringen er det ulike oppfatning om fremtiden hans som statsminister, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad.
4: Strategien for denne talen han ga i går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag. Dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale i går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så er det mest som skal nå opp i dette, det er det ansvaret jeg tar. Mens da det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet så burde han ta sin hatt og gå.
2: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv i natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den 3 dager lange våpenkvila gikk ut i går, og begge land skylder hverandre for å ha brutt den. 5 timer og 21 minutt, det er snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Noen i 9-timen som vil dele sine skjermsynder?

0: tar det til meg helt personlig, Sondre Rustad. Denne våren her skal bli våres. Denne våren skal bli fin. Ja. I helga så fikk han også med seg en Gullruten statuett.
1: Stemmer det.
0: Fikk altså pris for beste dokumentarfilm, Riv hjertet.
2: Men den veldig fin, jeg har sett den. Han var gjest her i den forbindelse. Han en alldeles nydelig fyr. Og filmen kjempefin, så den anbefaler jeg. Jeg veldig glad i musikkdokumentarer sånn generelt, og den var helt glimrende. Mari Garos Monsson sitter her, og jeg sitter her også, Sean Henrik Matheson. Mm-hmm. Jeg overhørte en samtale i kantina her på NRK i forrige uke, hvor det var to, de så liksom viktig ut, for de hadde på seg ordentlige klær, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, han hadde slips og pen bukse. Hun hadde på seg en drakt, altså Oi. Sånn jobb, de så sånn profesjonelle ut.
0: Så det litt, altså, dette så ut som noen som jobber med en, kanskje nyheter, ja, graving, ja. Eller?
2: Eller om de jobber oppe i systemet og noen sjefer, eller noe sånt. Ja, noe sånt nå. De så litt ordentlig ut da, i motsetning til oss.
0: For jeg sitter faktisk ikke i drakt.
2: Nei, de gjør ikke det, dessverre. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg kunne gått oftere med drakt. Det hadde jeg satt pris på, Mari, hvis du kunne det. Men ok, også var det en intens samtale der de sto og skulle ha hver sin tallerken med grøt. Med andre ord så var det på

0: en fredag, for da får vi grøt her I kantina på NRK. Men jo, fram og tilbake, intens, bla bla bla bla. Og så endte det med at, eller det siste jeg hørte var, ja, du vet, vi må jo bli blekkspruter. Ja, ja, ja, vi må bli blekkspruter. Ja, det blekkspruter vi må bli nå. Ja, I disse tider, vi må bli blekkspruter.
1: Wow!
0: Og så lurte jeg på, hva I all verden, det et begrep innenfor jobbverdenen som jeg ikke har fått med meg? Jeg vet ikke hva det betyr å skulle bli en blekksprute.
1: Og I så fall så har jeg også gått glipp av at det en måte å omtale noe på, men hvis vi prøver å dissekere det litt.
0: Ja.
1: Altså en blekksprut, hva den kjent for?
0: Mange armer.
1: Ikke sant? Så det kan gjøre mye. Ja, ja, så hvis du virkelig en blekksprut, så kan du kanskje få til å manøvrere alle de, sikkert alt for mange arbeidsgående de har fått slengt I trynet.
0: Ja.
1: Så vel jeg tror de kjent for å være ganske, ha ganske ekstrem intelligens, altså.
0: Ja, de visst veldig, veldig smarte, utbryter konger, kommer seg ut av små lukterom, hadde jeg nær sagt, og med nøkler og alt mulig, de helt fantastiske. Jeg tenkte jo selvsagt på det samme, Mari, at det har med at de har for mange oppgaver, eller at de må løse mye på en gang, men jeg synes det var liksom så enkelt.
1: Ja, det var litt for enkelt, og var derfor jeg nok kjenner kodet mitt I en annen retning, for jeg tror hvis ikke jeg tar feil, så vel blekkspruten litt som kameleon nå, at den veldig raskt kan skifte farge, for eksempel, og veldig raskt da endre hvordan man, enten for å bli usynlig, eller gå I ett, eller for å komme unna med noe. Så kanskje, for det en gøyere teori,
0: at det ikke sånn, mye morsomere.
1: Ja, vi får bli blekkspruter og bli mer effektive da, men at det heller en sånn der,
0: men
1: det da, skifter drakt.
0: Ja, skifter drakt, men det da også litt sånn skjul? Guffent på en måte, hvis du skal bli blekkspruter på den måten?
1: Det ligger litt mer guffener der,
0: At du liksom må flyte rundt og, ja, hva heter det, kamuflere deg, så synes du ikke, og så gjør du masse ting sånn bak, som ingen får med seg, og sånne type ting da.
1: Og jeg tror, ja, fordi det ikke noe, jeg mener jeg har sett noen videoer, fordi blekksprutene, de jo I tillegg at de kan skifte farge, holdt på å si fort, så kan jo de har jo ingen bein I seg, så de kan komme seg gjennom de minste små passasjer, og så ut igjen, så da kan man jo virkelig bevege seg rundt. Da kan man kanskje gjøre mye faenskap, eller, I gangene.
0: Så fra det at det litt for mye å gjøre på jobben, så det egentlig litt sånn creepy faenskap.
1: Jeg tror
0: det jo
1: herremann I dress og dama I drakt, du kommer aldri til å se de likt kledd en gang, fordi herfra ut så vil jeg ikke merke til dem lenger, for nå har de gått over I blekksprutmodus.
0: Vi tar imot teorier, altså. Jeg likte den veldig godt. Det var det god, Mari. Faen, det var det god. Fy søren.

0: Jeg må si at jeg fortsatt synes det er ganske spinnvilt at den sommeren jeg var 15 år sånn, ja. På vei til å bli 16, men i juli der da, så drar jeg ned til Kvartfestivalen, mitt første møte med festival.
1: Ja.
0: Hvem står på scenen?
1: Hvem står på scenen?
0: David Bowie! David Bowie!
2: Det er sant!
0: Det er jo en ganske rå start på en festivalkarriere. Oh, David Bowie.
1: Ja, en av de absolutt aller ja, det
0: var,
1: største.
0: Det var helt utrolig rått også.
1: Helt rått.
0: En annen som det er rimelig raft å få med seg hver eneste dag, det er jo vår utekående mann. Altså, han trasker gatelangs og jakter etter folk som har lyst til å slå han en prat. Han får en del nei, og heldigvis nok ja til at vi får fine menneskemøter her også. Nå er vi spent, Øyvind Bekkevold.
3: Morten på slottet, Mari. Det går an å få bedre. Jeg tror man har tatt hele Norge snart når man har vært ute og ruslet i mange år. Men nei, jeg har ikke møtt Morten på slottet.
4: Nei, nå traff hun for første gang.
3: Ja, hvordan er det på slottet om dagen?
4: Akkurat nå er det våren da, vet du. Nå er det fint. Nå er det løv og har spredt i, og det er mye rådyr som er ute og rusler og går om dagen. Og... Nei, nå er det riktig fint, altså. I dag drev vi å gruse veien ut hos oss, da, så skal den bli fin også.
3: For at det var jo en skilsmesse, men det førte til at du flytta inn til et sted ditt, altså slottet som det heter.
4: Ja, jeg gjorde det faktisk. Altså, flytta jeg fra Drøbak, da. Fine Drøbak. Så flytta jeg litt lenger nord i kommunen, inn på noe som heter slottet, faktisk, da. Eller Skaubygd, altså, noe som kaller inn på der. Det er nord i kommunen, da. Der bor jeg nå.
3: Du, alt mulig. Vi har ikke tid til dette her. Du er som et koltbord, så her er det bare å begynne å forsyne seg. Du, hvor skal vi begynne? Vi begynner med Formel 1 på... Eller hva er det han sier for noe? Han der kjente Formel 1-sjåføren.
4: Nei, altså, det er jo Niki Lauda du tenker på nå, da, som kjørte. Jeg kjørte Formel 1 i båt. Og det er jo litt annet enn det vi gjør i bil, men prinsippet er veldig dikt. Altså, den gangen Niki Lauda var med oss og testet litt båter og sånne ting på 80-tallet, så sier han jo det når han kommer i landet, at det er akkurat som å kjøre Formel 1-bilen min, bortsett fra to ting. Dere kjører på et upløyd jorde, og så har dere ikke bremser. Så det er liksom det han sa, men ellers var det veldig likt.
3: Du, bare ta oss litt inn i det her, Morten. Dette eventyret du har vært med på.
4: Ja, jeg kjørte jo det. Jeg var så heldig å komme inn på det fabrikslaget til Mercury den gangen, for de kjørte konkurranse litt med Johnson og Rude og greiene her sånn, så fikk jeg lov å være med Mercury på fabrikslaget der da. Og da er vi tilbake i 1983, tenker jeg, noe rundt omkring der. Og da kjørte jo vi en VM-serie da, 10-12 løp rundt omkring i hele verden. Vi var i Singapore, vi var i Sør-Afrika, vi var på Bahamas, vi var i USA, vi var rundt hele Europa og kjørte.
3: Kjørte du?
4: Ja, det var jeg som kjørte. Jeg var prima pilot av det Norvegia den gangen.
3: Stjerne?
4: Ja, jeg var stjerne, vet du. Ja, da, kjørte mye til. Nei, det går hastigheten 0-100 på det beste vi klarte, det var litt under 2 sekunder på, fra død med død motor, og topphastighet på en 210-220 km i timen.
3: Ja. Gikk det alltid bra?
4: Nei, det hendte jo det gikk gærent da. Ja, nei, men altså, jeg har jo gått bakover, jeg har gått sideveis og det ene med andre, så jeg, i dag så er jeg sånn idrettsskada med knekk nakke en gang i tiden og ødelagt skulder, og ja, det blir sånn når du blir gammel nå, jeg er snart 70 år, men jeg lever jo enda.
3: Oi, du, da passer det godt å være en lat jeger.
4: Ja, i hvert fall. Jeg er jo harejeger, ikke sant?
3: Og det er?
4: Og det er de lateste jegere som finnes det. De sier det at det, for vi går jo bare ut i skogen, rusler ikke så veldig langt. Jo, vi rusler jo inn i skogen, men så setter vi oss på en stolsekk da, og fyrer, ikke sant? Og så venter vi på at hunden tar ut hara da, og begynner å jage på dette. Og så får vi se da, etter en times tid, eller så kanskje vi putter patroner i børsa og posterer litt. Og... Ja, må ikke skyte.
3: Og så driver du, jeg sa koltbord, jeg bare går videre. Røkelaksen ligger der, men da tar jeg litt høyspent masse, eller sånn. Altså, du driver med, hva er du? Dette her skjønner jeg ikke helt, denne retten her.
4: Nei, det retten min er jo at jeg driver et lite firma som heter Trafotech, og det betyr at jeg er med litt rundt omkring og monterer krafttransformatorer for e-verk og for industri og en del sånne ting, som jeg tar på meg de jobben der. Jeg liksom er litt forlenget arm for en italiensk produsent på det greiene her sånn, og så leier jeg meg også ut igjen til min gamle arbeidsgiver, hvor jeg er litt sånn det vi kaller på norsk site manager, for å passe på når vi bygger nye anlegg da, rundt omkring i Norge, både industri og e-verk.
3: Reodor Felgen får jeg følelsen her med Morten på slottet.
4: Han er vel kanskje en onkel eller annet, langt ut i et eller annet sted, tenker jeg.
3: Ja. Ja, det er greia. Altså, nå skal du opp og hente en bobil opp i...
4: Jeg skal ta Koppang.
3: Koppang, ja. Sa, nå er det en bobil, nå skal du kjøpe deg en bobil, men du har drevet og montert og fikset bobiler også.
4: Ja, da, jeg har gjort det. Jeg har hatt en par stykker selv som jeg brukt den gangen jeg kjørte båtres. Så kjøpte jeg skapbiler, kan du si, i USA blant annet, da, som jeg bygde innredning på, og bobil fremme, og så hadde jeg verste delen bak i den bilen der, sånn da. Så det, nei, det er bygd selv flere ganger, et par stykker, så det går fint.
3: Ja, det var folk der ute, jeg vet ikke hva de tenker. Altså, hvordan det da å følge neste generasjon, ikke sant? For nå datteren av de også på sjøen og kjører, det Formel 1 på sjøen?
4: Hun kjører Formel 2.
3: Formel 2 på sjøen, hva heter datteren?
4: Hun heter Mette, ja. Mette Brandt Bjerknes, ja. Men hun har jo da flyttet teamet sitt fra Norge og over til England, for hun er jo da samboer med faktisk en gammel venn av meg, en som heter Jamie, og han er nå teammanager for Mette over i England, så nå kjører hun for The Union Flag, altså for engelske forbundet da.
3: Hvordan det da, å sitte og følge med på dette her for deg?
4: Nå det veldig moro, fordi hun en veldig habil sjåfør. Det var skummelt å begynne med selvfølgelig, for det jo for, tross alt forbundt med litt fare der når det går fort. Og hun kjører akkurat like fort som det jeg gjorde. Så, men nå i dag så ser jeg på henne at hun har så kontroll på den kjøringen sin, at nå jeg ikke redd i det hele tatt.
3: Du over å skru litt og delta litt? Nei,
4: jeg skrur ikke lenger. Det har hun folk til borte i England. Flinke, gode gutter som skrur for henne der borte. Men når jeg på løp og med, så går jeg vel kanskje mest i veien, tenker jeg. Jeg med, og jeg har jo et lang karriere innen sporten, så jeg har så mye kjent folk, så jeg går egentlig bare og prater.
3: Og så jeg, apropos prater, da tar vi det på siste på koldbordet her nå, så bare kunne fortsatt videre og videre og videre. Men Morten på slottet, du, noen i Østlandsområdet kjenner jo godt til deg, for at det hender støtt at du kan da ringe inn til radioen også og slå av en prat, at du bare går i telefonen ute her, eller hjemme da, i skauen, og ringer inn.
4: Ja, det stemmer det. Jeg har litt moro noen ganger, så ringer jeg til Andreas Augdal, disse som har Østlandssendingen, kan si, på kvelden her i Osloområdet. Og da ringer jeg og prater med, da er jeg Morten på slottet, da, når Andreas sier at jeg ringer, så nei, nå han på igjen, nå må vi prate med Morten på slottet.
3: Du, jeg håper at vi også får gleden å møte Morten på slottet igjen. Det utrolig at det har gått her 10-12 år, men det ikke ofte du tar tog,
4: nei.
3: For nå det på vei til Koppang.
4: Det på vei til Koppang, henter mobil, kjører hjem ettermiddag.
3: Kjører hjem ettermiddag.
4: Ja, og så et styremøte hjemme i kveld, så jeg må forte meg litt også.
3: Ja, og hva vil du si til Norge til slutt av, når liksom du tenker på alt du gjør og alt mulig, når folk skal ut og gå turen sin eller stå på jakten sin?
4: Ha en riktig godt liv, lev godt og kos dere. Nå kommer våren, nå skal det bli fint. God sommer!
3: God sommer. Ja. Takk skal du ha. Glede.
1: Takk skal du ha. Ja, vi har jo googlet datteren her til Morten, Mette Brandt Bjerknes. Altså, hun sitter jo på en båt som ser ut som en Formel 1-bil, bare at det en båt. Det jo helt hinsides. Det der ser crazy ut, spør du meg.
0: Ja, og jeg var også i gang med å prøve å finne noen videoer for å se hvor raskt dette her går, og hvor fett det ser ut. Så det ser ut som et lite søk på Mette Bjerknes og Formel 2, ja. Så får man innblikk i en sport. Jeg må innrømme at det her må være litt nysgjerrig på en ny timen som sportsgren, merker
1: jeg. Ja, jeg helt enig. Det ser helt vilt ut.
0: Hva som kan skje altså, i samtalen med vår mann der ute?
1: Ja.

0: eller Maja igjen da, siden vi bare var innom der Formel 1 på vannet, vi skal bare få høre bitte litt av hvordan det høres ut når de I gang. Det lyden av båtene, dette var Mette selv som kjører forbi her. Mette Bjerknes, nummer 9. Og det ser ut som sånn der romskip,
1: ja, ja.
0: Som altså fyker av gårde I full fart.
1: Utrolig kult. Jeg vet ikke så skummelt å kjøre fort på vannet. Jeg har ikke noe særlig erfaring med å være på vannet egentlig.
0: Så det... Nei, det ikke mange knop jeg har vært oppi. Nei. Jeg synes det deilig med litt sånn rolig tempo, ja.
1: Fikk en melding fra Bjørn her som jeg grep fattig som jeg synes var fint, for det gir oss en anledning til å spille David Bowie en gang til, faktisk vi yes. Klin kokos gjerne her I 90-min I dag Hei Mari og Sean med tanke på at du, Mari, hørte på David Bowie under kvartfestivalen da du var 15 år hva passer ikke bedre I disse urolige tider enn This is not America med nettopp her Bowie, og grunnen til at jeg synes den så fin at, for, ja det en glimrende låt men her spiller den også sammen med et av mine favorittband som heter The Pat Metheny Group, som en litt sånn jazz-fusion-aktig greie som jeg hører på når jeg trener.
0: Ja.
1: Da går jeg for jazz-fusion faktisk, fordi da slipper jeg å tenke så mye, fordi jeg blir så opptatt av musikken, og da glemmer jeg liksom at det slitsomt å trene.
0: Dette når du løfter vekter, eller?
1: Når jeg løfter vekter, ja. Helt riktig. Når jeg nedi, der,
0: hei, ja. Har du sånn garasje med vektrom I?
1: Nei, jeg har, sånn, jeg har en liten bod som jeg rydda ut av alle pappeskene, og kastet dem et annet sted, som 3x3 meter, så det bittelite rom, det akkurat plass nok til en sånn liten dustete rack, som det heter, hvor jeg har stanga mi på å holde på, og da det Pat Metheny jeg spiller for full guffe.
0: Det helt nydelig, vi skal selvfølgelig straks sette på nettopp denne låta, men jeg måtte bare dobbeltsjekke da, siden det første møte live for min del var David Bowie 2002 på Kvartfestivalen I Kristiansand. Spilte altså ikke denne låta, men altså for en start. Første låt ut, hør du gjette hva det var?
1: Let's Dance?
0: Nei, Life on Mars.
1: Oh, det første låt, liksom.
0: Så går det rett fra det til Hello Space Boy, jobber seg videre gjennom. Det 21 låter han var innom der, og alt jeg I hvert fall ville ha på den tida, og det som var mitt Bowie, selvfølgelig Ashes to Ashes, og nummer 16 Heroes, som for min del I hvert fall fortsatt står som en av de virkelig store favorittene. Men nå da, inn I en litt annen modus, altså det får deg til å glemme at du holder på med tung vektløftning, jeg tror det her.
1: Ja, men ikke akkurat den her, dette jo en poplåt, men...
0: Ja, svære.
1: Ja. Når han holder på med de greiene sine, Pat Metheny, så går det I alle retninger. Det deilig.
0: God tirsdag. Dette trivselstirsdag, det.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: R.E.M. der, We All Go Back To Where We Belong. R.E.M. ferdig for alltid, jeg har sett et intervju med dem, det så innmari koselig å se, fordi jeg bare så innmari enig med at vi har gjort det vi skal, det ikke noe mer å gjøre, og alle fornøyde, og alle venner ferdig prata, det koselig.
1: Ja, og litt deilig noen ganger når et kapittel faktisk blir rundet av på et eller annet vis. Ja. Apropos kapitler som aldri kommer til å bli rundet av, I disse dager så markeres det jo at det 25 år siden den første filmen I Lord of the Rings-trilogien kom ut, og det markeres altså med, det jo masse visninger av originalfilmene selvfølgelig, og I helga som var, så var det altså et sted jeg burde ha vært, Lord of the Rings konsert I Storbritannia, med altså all den herlige musikken til Howard Shore, orkester og så videre, og så overraskes publikum I konserten med at selveste...
2: He arrives precisely when he means to.
1: Der kommer Sir Ian McKellen ut til det.
0: Han som spilte Gandalf.
1: Ja, ja, ja. Foran London Filharmoniske Orkester til stående applaus fra både de som spiller og publikum selvfølgelig.
0: Jeg tror jeg husker en replikk fra den filmen. Jeg vet ikke om dette riktig.
3: You shall not pass!
1: Helt riktig.
0: Det riktig?
1: Ja, ja, ja.
0: Nice.
1: Og apropos det da, så det jo sånn at han jo selvfølgelig fortsatt evig aktuell. Det kommer vel også en ny film 2027, The Hunt for Gollum, hvor vi igjen skal få se Sir Ian McKellen som Gandalf. Dette gjør at han nå intervjues overalt, blant annet I Stephen Colberts Colbert Late Show.
0: Ja.
1: Og der han sånn herlig filosoferende? Han får spørsmålet egentlig, hva det som egentlig skjer når vi dør? Vi kan høre litt hva Sir Ian McKellen selv svarer her.
4: What do you think happens when we die?
5: Well, I hope there'll be a funeral.
1: Fint det selv, ja.
4: They're not just going to dump you in a gutter.
5: In my case, there won't be a funeral because everything is left to medical research. If they want it. And when they've finished with you, I think they grind your bones down and give the family something that is going to be thrown into the River Thames.
0: Så deilig.
1: Ja, veldig gøy. For det første håper jeg selvfølgelig, ja, det blir en begravelse, det må vi håpe. Ja, eller vent litt, jeg skal jo gi bort hele kroppen mitt til forskning hvis de vil. Ja. Og så til slutt tuller han med det her, han blir bare malt opp til noe som kan hives ut på Themsen. Og så går intervjuet videre, og så går han litt mer seriøst til verks, og liksom spør da til Steven, ok, så du mener jo, det noe liv etter døden? Vi kan jo høre på hva Sir Ian McKellen også svarer på det da.
5: But what do you mean? Do you mean is there a life after death?
4: I'm just asking, I ask the questions... What do you think happens when we die? Any answer is the correct answer as long as it's yours.
5: Of course, yes.
4: Yes.
5: But will I go on living in any sense after I die? No, I will not.
4: Okay.
5: Any more than before I was born, I wasn't alive. So this is just, life has just been a little interlude between absolute nothingness. And I may say, and get ready for this, total anonymity, Stephen.
4: I won't be famous in the afterlife?
5: No.
4: I won't have my team of nutritionists following me around everywhere I go?
5: No, they may be at the funeral, but they...
1: Det
0: Det kjempemorsomt. Jeg bare lurer på hvor, fordi Stephen Colbert, denne talkshow-hosten, han jo veldig religiøs selv. Han knallhard katolikk, så jeg lurer på om jeg blir litt sånn skuffet over at Ian McKellen ikke tror på noe liv etter døden. En annen ting som Stephen Colbert veldig opptatt av jo Ringenes Herre. Jeg vet at han har for eksempel sverdet til han, kongen, hva heter han?
1: Aragorn.
0: Aragorn, det første han hadde I den ene filmen, så har han fått, og har I en gigantisk samling av han leser visst Ringenes Herre en gang I året og
1: det skjønner jeg godt skjønner Steven godt det jeg har ikke fått noen sånn sverd enda men livet fortsatt langt får vi håpe da frem til det bare går
0: over ingenting igjen mye tid før du blir malt opp og hiver ut I elva
6: jeg var ikke noe lett ganske

0: Tobias Sten der, hånd i hånd. Jeg vet ikke om Øyvind noen gang drar han så langt, Mari, at han går hånd i hånd nedover.
1: Han kommer jo litt tett på det han snakker med da.
0: Han gjør det. Men går du noen gang hånd i hånd med de du intervjuer?
2: Du skulle bare visst. 12 år i bransjen. Jeg kan hilse til deg på Hestegården der, og deg som jeg reiste ned og kjørte Formel 1. Men, ja, nei, det var litt annet. Du, nei, det mange forskjellige. Jeg nå driver jeg tuller. De spurte meg, går hånd i hånd med noen? Og nå skal jeg dekke mange aldre her. Det var derfor jeg tullet liksom, at jeg har gjort mye forskjellig. Jeg står her med to tvillinger. Mina, Aurora, og så står jeg her med mannen Svein. Som du er ikke glad i alderen din, 70?
3: Ja, ja uff, nei. Ja.
1: Nei.
3: Ja, 70, helt greit. Vi ser et flott tall. Ja.
2: Og dialekten din, jeg trodde jo at du var fra, du er jo fra Son, men, ja, men du har litt sånn dialekt, men den er?
3: Fra Øst-Afrika.
2: Ja, dialekten er fra Øst-Tanzania.
3: Ja, vi får si det. Altså, det er sånn oppvekst i utlandet.
2: Akkurat, vi skal tilbake til Tanzania også, men jeg så friskheten her. Dere sto sammen, Svein, ta toget med han, hyggelig?
4: Veldig hyggelig. Ja, vi møttes på busstoppet ved Son, så da var vi...
2: Hvor dere kjenner han fra?
4: Vi har jo oppvokst med Sara, som datteren, og har spilt mye håndball opp igjennom, så det kult.
2: Og hvordan har det vært, dette håndballlivet, før vi går på tvillinglivet?
5: Det har vært helt fantastisk. Jeg savner det dypt hver eneste dag. Så ja, ja. Skulle ønske jeg var tilbake igjen til 12 år.
2: Du, hvordan var det å være toeggede tvillinger? Jeg ser jo at dere ligner veldig, vi har hatt litt diskusjon om det. Noen synes ikke dere ligner, jeg synes dere ligner. Hvordan er det å være toeggede tvillinger gjennom oppvekst og på håndballaget og det hele?
5: Det har vært gøy. Det er litt kjipt å ikke være enegga, for da var det ikke like kule tvillinger, men vi er i hvert fall ikke gutt og jente.
2: Det er første gang jeg har hørt det. Ja, du har jo en kommentar, altså.
3: Ja, og de var fantastiske, altså målmann for eksempel, altså kjempegod i mål og angrep på ving, og det var virkelig, virkelig bra spillere, altså begge to.
2: Ja, har du savnet å være enegget også?
4: Ja, både ja og nei egentlig. Altså, det er jo litt deilig å se seg spille og vite at man har noe eget i ansiktet også, da. Altså, at man ikke er klink-klink.
2: Ja, ja, ja. Men mentalt da, er det sånn overføring at dere kan overføre... altså, har dere kontakt når dere på håndballbanen, liksom? Er det noe ekstra? Altså, det er jo noe mellom himmel og jord, men vi vet.
4: Ja, jeg føler vi kan jo tenke litt samme utfall og hva vi... Altså, hva hverandre tenker å gjøre, da. Så, men... Nei, det er vel en liten twin connection der, vil jeg si.
2: Ja.
5: Det blir jo mye diskutering hjemme om hva vi burde og ikke burde gjøre på håndballbanen, så vi tenker jo ganske likt på håndballbanen, vil jeg si også. Så
2: hvor ofte ringer dere hverandre nå, forresten?
4: Hvor ofte vi ringer hverandre? Det er vel hver dag, egentlig, selv om vi bor med hverandre.
2: Ja, dere bor med hverandre og ringer hverandre hver eneste dag, ja. Og du, Svein, du står på bussholdeplassen og venter på at de jentene...
3: Ja, så kommer de gående, og så må jeg hilse på dem, for jeg litt nervøs for at de ikke kjenner meg igjen, for jeg blir så gammel. Men så, ja da, så det var veldig hyggelig.
2: Veldig hyggelig.
3: Men apropos den håndballen, altså, de hadde jo en telepatisk liksom, connection, altså langpassninger fra... Ikke sant? Det var virkelig, altså. Det var et våpen, et eget våpen i håndballaget.
5: Ja.
3: Akkurat de her langpassningene.
2: Ja, og så tar vi langpassningen. Vi må bare ta en langpassning ned til Tanzania. For den er lang. Den var, var det du, Mina, som står for de? Ja, da tar vi den ned der, for at du har 25 år der. Hvorfor var det 25 år der i barndommen, Svein? Og
3: jeg vokste opp der, fordi mine foreldre var... Min far var legemisjonær, så han bygget opp et sykehus i Tanzania.
2: Og hvordan var det da å vokse opp i Tanzania?
3: Fantastisk, det var jo det.
2: Har du lært om livet?
3: Og masse.
2: Si noe da til jentene som står her.
3: Ja, altså, ja, altså vi har jo lært det med tålmodighet, det å altså, ta ting som det kommer. For det er ikke alltid alt går på skinner. Ja, påle, påle, ikke sant? Altså Swahili, hun sa det just nå, påle, påle, ta det rolig. Ikke sant? Så det, ikke sant? Og da opplever du mye mer av livet enn altså bare her jeg går og prøver å rekke alt.
2: Akkurat.
3: La tiden komme til deg.
2: Nå så jeg bare suger inn. Ja, jeg hørte det. Det var nesten hånd i hånd. Hørte det da han slo på skinnjakken min med lyden her. Det var en deilig lyd. Ja, men ikke sant? Da kjente vi, nå var vi til stede litt. La tiden komme til deg. Ja, da bare sank den inn noe som er veldig. Svein, det skjer noe nå. Du skal ha et stort arrangement i Tanzania.
3: Ja, i slutten av juni så har vi har et sånn årlig arrangement, og det er også 25 års jubileum neste år, men ikke i år. I år er det 24. Og det cirka 2000 ungdommer fra hele Øst-Afrika som kommer sammen. I utgangspunktet spiller fotball, basketball, volleyball og spiller sjakk. Og så har de da en ukes arrangement. Hver morgen så får de undervisning i ting som relevante for deres liksom, liv, ikke sant? Sånn at de kan dra tilbake til sine samfunn og bruke den kompetansen og den inspirasjonen de har fått på dette arrangementet gjennom hele året. Så kommer de tilbake neste år, og så får de påfyllet den samme type kompetanse og inspirasjon. Og det er cirka 2000 som kommer hvert år.
6: Oi.
3: Så det helt fantastisk.
6: Ja, nei, vi må få med oss dette en gang, Aurora.
4: Vi må jo det. Vi snakket med Sveins da, at vi har jo lyst til å være med på den 25-årsjubileumet.
3: Ja, det er neste år, ja.
4: Ja. Would want to miss that?
6: Ja, nei.
5: Vi har hørt at det skal bli en sånn Hunger Games edition. Så.
6: Oi, det var verre. Du virker så koselig og hyggelig, Svein, helt frem til den der Hunger Games-greiene der.
3: Ja. Den har jernhånd under det overflatene her, altså.
6: Ja, riktig. Det opp til det. Skal ikke skue hunden på hårene. Nei. Tusen hjertelig takk. Da trengte jeg bare gå 2 meter, for jeg så dere kom gående, og tenkte jeg, der, dere så fine ut. Og så snudde dere ryggen mot meg, så tenkte jeg, au. Men dette gikk fint. Da lagt dere direkte på radio, da vet dere hvordan det er.
1: Nydelig.
6: Avslappet og fint.
1: For et møte.
0: Vi er jo 2 gamle HOA-spillere her også. Hvilken plass spilte du på?
1: Strekspiller, vet du.
0: Strek, ja, fader.
1: Deilig å kjempe litt inn i forsvar, og lage litt muligheter i angrep.
0: Ja.
1: Og så få ut litt sånn, man får litt ut litt agne, man kan fighte litt fysisk med folk da.
0: Tipper at du var ganske god, sterk.
1: Ja, men jeg tror, det er hyggelig at du sier det, men jeg tror ikke jeg ble ansett en sånn stjernespiller, men jeg tror jeg lagde nok noen muligheter, ja, så Beck og mitt spillerne fikk satt mange i mål.
0: Herlig.
1: Det var utrolig gøy da.
0: Ja, kjempegøy.
1: Kan fortsatt savne å spille håndball, og gøy å høre også om det til og med var noe sånn tvilling telepati på banen.
0: Veldig kult.
1: Og du var vingspilleren, vet du?
0: Vingspiller, høyre ving.
1: Vi lager håndballag.

0: Yes, det Say What You Want. I går snakket Silje og jeg om den første CD'en man fikk.
1: Oh, ja.
0: Ja, og fikk en melding fra Venke I går. Min første CD var singlen You Can Say What You Want av Texas.
1: Nei, det
0: kjøpt I Stavanger I 1997, første år jeg studerte 19 år gammel. Så Venke da
1: fikk Håper du... Håper Venke hører på nå.
0: Ja, det gjør jeg. Så fikk du jo ønskelåta di på I dag da, et døgn for sent, ikke nok, men bedre sent enn aldri.
1: Jeg prøvde mens vi hørte på dere I går, og prøvde å komme på selv hva som kan ha vært blant de første. Mm. Men jeg klarte ikke helt å lande, for det var liksom en periode hvor jeg... kanskje jeg hadde fått penger til bursdagen da.
0: Ja.
1: Og jeg tror liksom den legendariske Fugees-CD'en var nok en av de første, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så var det jo etter hvert mye sånn der... litt sånn, det var noen Spice Girls-plater og sånn,
0: ja.
1: Men så etter hvert så kommer liksom mer og mer sånn rock inn, og vi spilte jo R.E.M. I sted, hadde mye av det, selvfølgelig Radiohead og sånn også. Men det noe utrolig gøy som åpner seg når man begynner å titte bakover I minneboka gjennom CD'er.
0: Ja, gjennom musikk og CD'er, jeg helt enig.
1: Og vi mimret også litt I sted om legenden, storheten, som svar ikke med oss lenger da, David Bowie, som jeg første gang så da jeg var sommeren jeg ble 16.
0: Helt
1: slangen en god Bowie-låt. Ja. Og som Kristin skriver da, hei Mar mye flott musikk I dag, Bruce Springsteen, Queen, David Bowie, nå mangler altså kun bare Coldplay, så blir dagen perfekt, ønsker dere og alle andre lytter av 90, men en flott mai-dag. Kristin, det jo utrolig korsutte med sånne fine meldinger, og så håper vi nå at nettopp denne tirsdagen blir perfekt. Det 12. mai, dere. Ut og lev, nyt. Takk for at dere med oss.
0: Herlig.
1: Hørs I morgen.

0: en liten gave til oss på tampen der altså.
1: Og nå klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, starter du bak murene.
2: For nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk. En ny rapport for likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdet til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Det utenlandske innsette som blir råket hardest fordi mangel på tolk fører til sosial isolasjon og informasjonsmangel. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som blir lagt frem av finansministeren om akkurat en time. Allerede det klart at regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. Senterpartiet vil ha fokus på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, det sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
3: Det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro og prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
2: Mens Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinninger, sier finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
4: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
2: Tross økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben. Det opplyser Starmers kontor akkurat nå. Regjeringen hadde et møte i morgentimene i dag, der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. Så skal vi høre at denne veka opplevde mange influensere å tjene langt mindre enn de var vane til på Snapchat. Nå opplyser selskapet til TV2 at det var et teknisk problem som var årsaken. Snapchat har blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere 10 000 på en dag på plattformen. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og fryktet at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Det var nyheten, noen som frykter A4-jobben i landsmøtet.
5: Elsker A4-jobben!
6: Hva skulle vi gjort ut av A4-jobben vår?
7: Altså, er dette A4? Ja, nei, da sier jeg ja, takk. Ja.
6: Det er kanskje A3, jeg vet ikke. Hanna, du nevnte jo tekniske problemer i sosiale medier der. Oss må ikke drive og prate om tekniske problemer, for oss har første sending fra nytt studio i dag. Så i dag så må ingen... Er det lov å si jinxe?
7: Ja, i dag har vi lov å si det.
6: Ok, da trykker jeg på den store knappen i studio, folkens. Skal se hva som skjer. Ja, her er det så bra ut, ja. Nå er det på vei.

0: Velkommen til landsmøte. La meg parafrasere førstemann på månen, Neil Armstrong, i dag. Et lite skritt for menneskeheten, men et stort skritt for oss.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Du hører det forhåpentligvis ikke, men vi sender fra ny NRK Trondheim i dag, 12. mai 2026. En historisk dag, spesielt for disse skuespillerne. Wing Rames, Emilio Estevez, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin og Kim Fields har alle bursdag i dag.
1: Åh, jeg trodde du skulle si hvordan filmer de med.
2: Ja, jeg tenkte jeg bare,
0: herre. De bør spille i The Birthday.
1: Birthday,
0: for alle har bursdag i dag. Og sammen kan de jo feire den internasjonale sykepleierdagen, som passende nok ligger på Florence Nightingale sin bursdag.
1: Ja.
0: Florence Nightingale ble født på denne dag i 1820. The Lady with the Lamp, som hun ble kalt, fant utrolig nok, tenk på det, hun fant opp sykepleier. Hva gjorde de før? Hva gjorde de før 1820? Elin Åndal Herseth, hun er til stede som programleder for landsmøtet i dag.
1: Hey.
0: Jeg håper verdens korpsdag er lagt til din bursdag, Elin. For du byr på mars i dag.
1: Selvfølgelig kommer det en mars i dag.
0: Storfinn Borkhus, programleder med teknisk armbind. Jeg håper den internasjonale seilskutekapteinsdagen er lagt til din bursdag.
2: Ja, tenk om det.
0: Ellers kan vi by på mais koselig russeknut i dag. Og Eli Bergman, hun er ute i bua her og sørger for orden i rekkene.
1: Heldigvis.
0: Jeg heter Svein uten i. Er agenda godkjent?
1: Ja.
0: Herlig. Da sier vi velkommen til møte.
2: Ok, takk skal du ha. Det er smal klubba.
1: Velkommen, ja. Beklager.
0: Musikk nå.
2: Er det her musikk? Ja, det er det.
0: Stedet for musikk, for vi...

0: Det var Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay. Det er landsmøte å høre på.
1: Utgitt i hvilket år?
2: Oi.
1: Det er mange som spiller hits da, så det er jo litt viktig å vite.
0: 2005?
2: Er vi så tidlig, ja?
0: Ok, nei, men det er jo 2008, det er jo kanskje det jeg må gå til.
2: Da sier jeg 2010.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Oh, ja. Du kan ikke si sånt uten å søke det opp.
0: Takk for det, Sven.
1: Jo, men dette vet lytteren der ute. Send det inn i appen.
2: Det vet også Google.
1: Ja. Radio.
0: Det er en spesiell dag for oss i sekretariatet, som du helt sikkert har skjønt. Og om dette her møtet skulle høres litt annerledes ut enn møtene våre til nå, så har det muligens noe med deg å gjøre. For i dag sender oss ifra Studio 121 i vårt kommende hjem i Holtermannsveien i Trondheim, et steinkast under Lerkendal stadion og realfagsbygget på NTNU. Et steinkast er en uformel og upresis lengdeenhet.
1: Ja.
0: Det er jo vanligvis tolka som den avstanden oss kan kaste en stein.
2: Ja, for jeg var skikkelig dårlig i kast med liten ball.
0: Ja.
2: Så da ser jeg for meg at et steinkast for meg er ikke det samme som for kanskje dere.
0: Nei. I praksis kan det regnes som kanskje 50-100 meter, et steinkast.
2: Åh.
0: Selv om det historisk og i daglig tale kan variere fra 30 meter, det som du kanskje reelt klarer å kaste en stein, opp til over 100-200 meter avhengig av kasteren. Hvor langt bør et steinkast være? Det ligger i avstemming i NRK-radio-appen. Slapp helt av dette for å finne ut av. Men at endet til poenget, i førre vikus så kjørte vi oss en testsending fra det her studio. I dag er det på ordentlig, men hva er første inntrykken, Elin og Sven?
2: Bortsett fra at jeg holdt på å skli av stolen jeg sett på, så er jeg trives her.
0: Ja.
2: Ja, jeg har alt jeg trenger teknisk sett foran meg.
1: Jeg har piggene ute, jeg er veldig skeptisk til ny teknologi.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo helst tilbake til 1985.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje 1965.
2: Oi.
1: Ja. Men trivelig
0: du
1: selskap.
0: Du og Odd Grythe.
2: Ja. Vi har fått en melding fra Kim André som sier, vær helt ærlig nå, hvor fornøyd er dere egentlig med å måtte flytte fra Tjolt? Jeg er helt sikker på at de nye lokalene deres nede ved Lerkendal er skikkelig fin, men jeg ville følt det som å flytte fra Hobbsyssel til Mordor i Ringenes Herre. Fra Galtvort til Azkaban i Harry Potter, eller som å måtte følge av Disneyland for å jobbe som nattevakt på Dark Souls.
0: Altså hvis du har ikke vært på Tyholt hvis du kaller det Disneyland. Det er jeg ikke med på.
2: Tyholt er vakkert, Tyholt er åpent, Tyholt er luftig, alt NRK sin nye beliggenhet dessverre ikke. Men jeg må innrømme at jeg føler ikke helt sånn, Kim André. Dette føles veldig fint, altså.
0: Nei, her ser oss ned på en buktende elv.
2: Ja.
0: Oss har gode...
2: Kaffemaskinen som funker.
0: Ja, fasilitetene er vel... Ja, de kommer.
2: Ja, vi har masse folk som ser på oss akkurat nå. Det er jo litt artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med andre ord, testing i dag altså. I dag vil jeg oss gjerne at du kommenterer så snart det skulle være noe utenom det vanlige, og du som kjære delegat som hører på.
2: Ja.
0: Og skal forsøke så godt vi kan, teste ut våre faste innslag. Men hvis for eksempel du nylig har flyttet med jobben din, har du noen erfaringer fra prosessen? Har du noen do's and don'ts? Jeg må da bare teste om
2: har med knappen hit også.
1: Heldigvis.
0: Engelsk på norsk knappen funker i nye studio.
2: Den gjør heldigvis det.
0: Men har du noen erfaringer fra den prosessen? Har du noen feil, noen smeller å gå på? Så må du gjerne sende det til oss, tipse oss om det. Og om dette her møtet skulle fungere utmerket, rent teknisk, så kan det jo hende du drive og teste noen ting selv. Tester du nye sko, tester du et nytt pålegg, tester du ny musikk, ny kjærest, ny samboer, ny arbeidsplass. Oss vil gjerne høre om det, så har oss på, for da har oss en slags felles utgangspunkt i dag.
1: Ja, veldig bra.
0: I NRK radioappen, på radio.nrk.no, så er det jo mulig å sende oss meldinger også, så fremt du er pålogget, og så er det mulig å bidra i meningsmålinger om steinkast, så bruk din stemme.
2: Ja, og i dag så sier vi Åstil, i dag funker avstemmingen.
0: Det
2: er reparert, folkens.
1: Avstemmingsverktøy. Ja. Og Google funker her, og jeg kan si til dere nå at Thomas Dybdahls This Love Is Here To Stay ble gitt ut i 2013.
2: Jeg var nærmest.
0: 2013, ja. Og faktum er at fra oss til Lerkendal, så er det 250 meter i luftlinje.
1: Oi, det er jo 5 steinkast.
0: Ja, mens til realfagsbygget på NTNU er det 500 meter.
2: Oi.
0: Fikk du noe å suge på der?
2: Ja, dere får bare gå og kaste, ok?
0: Og skal ut og kaste, så bare ser oss hva som skjer.
2: Ja.

0: Det var Jonas Love det med ja. Hva er forhåndsprognosen her, Elin og Sven?
1: Jeg tror den går til finalen.
2: Ja, jeg tror vi kommer i topp 10. Tror og håper at vi kommer ikke på første plass.
1: Nei.
0: Eksperten har talt.
1: Vi har fått en melding fra kokken, tidligere ex-hverdagsklubben, men med i landsmøteklubben.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt lokale, med takk. Samme kjekke folk. God helg selvfølgelig. Sol 8 grader på Costa del Nesna. God helg og sending.
2: Det er kjempebra. Og vi har fått flere som har lagd morsomme kallenavn på sitt hjemsted.
1: Ah.
2: Sylvi sender oss en melding. Hilsen fra Sylvi i Nordens Paris. I dag skal de nye sommergardinene testes. Ja da, har ikke sans for trenden gardinløse vinduer. Mye lunere, koseligere med gardiner som rammer inn vinduene.
1: Det må jeg si, jeg er helt enig.
2: Ja, så bra.
1: Ja, og jeg har tenkt å teste nye ting i den forbindelse.
2: Ja.
1: Sånn takfeste. Og ha gardinene på skinnet i taket.
0: Ja, ja, ja.
1: For da kan jeg ha den litt lenger ut, så har jeg plass til blomster og sånt i vindueskarmen, uten at det på en måte tar ramme.
0: Det har lurt.
2: Og så kan du starte det hver dag med å si sånn, oi, dette går på skinnet.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
2: hvis du har sterke meninger om gardiner, så kan du nå gå inn i appen NRK Radio og bli med på vår lille spørreundersøkelse om gardiner. Har du gardiner? Ja, nei. Det er helt spjoink, husker du ikke? Sender mer i appen.
1: Jeg skal delta på den.
0: Har du logget en gardin? Gardinavstemming.
2: Ja, jeg følte det ble riktig når folk i Nordens Paris er opptatt av gardiner, så hiver vi oss på.
1: Hei alle i landsmøtet og alle lyttere. Jo, jeg testet for første gang å drive frem planter fra frø, tomat, chili, diverse paprika, gressløk, purreløk og diverse. Det er jo den artigste kategorien da. Og det fyller både kjøkken og stue. Plantene får en dose med landsmøtet når det er, og trives ellers tror jeg de sturer. Hihi. Takk for fint program fra 121. Ja, nye studioet vårt, jeg har ikke lært meg nummeret på det enda. Men det har hun også fått med seg.
0: Har vårt nye studio sendt oss en melding?
1: Nei, denne meldingen er fra Åse.
0: Ja!
1: Men hun takket for et fint program fra 121. 121, var det ikke det vi kalte det her?
0: Jo, ja. Det er 121, ja, riktig.
2: Sender vi fra 121?
0: Det studioet her heter 121.
1: Ja.
2: Føles veldig som sånn 123.
0: Ja, men det er et annet studio.
2: Det er et annet studio, sikkert.
0: Ja, det er landsmøtet teste i dag, og oss driver og har også ugentlig liggende ute en liten undersøkelse om hvor langt et steinkast er. Men det har også kommet inn en melding fra Jon.
1: Ja.
0: Det avhenger av hvem som kaster, som dere snakket om. For værmannsen, 30-100 meter.
2: Mm.
0: Spydkaster, 100-200 meter. Og eiendomsmegler til slutt.
1: Ja.
0: 200-1200 meter, faktisk.
1: Ja, det er så
2: fældig. Så har du astrofysikere, da.
1: Ja. Oi.
2: 70 lyser unna bare.
1: Ja.
0: Straks blir det lyttgjørne.
1: Ja, det blir det.
0: Mars spesial. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ja. I dag skal vi til en musikantfavoritt blant alle marsjene der ute. Den heter Per Aspera Ad Astra. Gjerne bare kalt Ad Astra blant oss korpsfolk og andre kjennere.
1: Til stjernene!
0: Ja, og det her en av de mest spilte på 17. mai, men nei, den ikke norsk. Den her har faktisk tysk opphav, vi skal komme til titelen straks, Torfinn. Og vi skal helt tilbake til 1906, da den ble skrevet av en komponist som lot som om han hette Ernst Retter. Da han ga ut den her. Det var egentlig bare et pseudonym for Ernst Urbach, eller Urbach. Han ga marsjen det latinske navnet Per Astera Ad Astra gjennom vanskeligheter, motgang mot stjernene, ganske rett oversatt, som du sa, Torfinn. Men det uttrykket brukes jo gjerne for å beskrive at man må gjennom tøffe utfordringer for å nå store mål eller oppnå suksess. Ofte mer folkelig oversatt som gjennom kamp til seier. Det er en kjent talemåte som minner om at motgang er altså nødvendig, som sagt, for å nå stjernene, som jeg sa. Passende for luftforsvaret, det vil jeg jo si, som vi skal høre fremføre den her ganske så snart. Han godeste Ernst, som jo beholdt fornavnet sitt også da han komponerte under pseudonym, han var opprinnelig fløytist som meg, kanskje derfor jeg falt for den her, jobbet i flere orkester i Berlin, og denne fløytebiten kan vel nesten høres i instrumenteringen også, altså det er ganske mye fint for oss lyse treblåsere i denne melodien her å spille. Det som jo kan være litt av sånn fiffig fakta her er at han også var kjent for å skrive populær musikk, men husk da at han levde mellom 1872 og 1927, så var det ikke sånn at han skulle kjempe mot noe av det vi i dag putta i den kategorien. Marsjen vi skal høre, Per Aspera Ad Astra, ble altså komponert i 1906 og puttes i kategorien bravourmarsj. Det vil si en marsj vi godt kan si er skrevet for å vise frem orkestres ferdigheter, altså som helhet, mer enn enkeltsolister. Og det synes jeg er godt vi kan ta med oss i livet, det er jo når vi gjør ting i lag, resultatet blir bravur, ikke når enkeltpersoner som får lov å styre og holde på i ensomhet står på. Dette er en syngende marsj, gode melodier som man synger lett med på, og så kommer det en herlig rallantando. Er det en av dere som kan si hva det er for noen gang?
2: Det er som et sykkellag.
0: Ja, rallantando, det står gjerne rall punktum i noten i kursiv. Altså, farta bremser litt, tempo bremser litt, når du skal inn for å gjøre liksom siste veiva en gang til, og alle klapper med, og det blir sånn toppstemning.
2: Rall i vei!
0: Ja. Jeg har funnet frem en gammel marsjplate med Luftforsvarets musikkorps, som jo holdt til her i Trondheim, hvor vi også er. For i 2009 så ga de faktisk ut et album som heter Per Aspera Ad Astra. Så fra den så skal vi få med oss titelkuttet her.

0: Pera. Luffers og hey! Våres musikkhøys med Paras, Peras Pera Ad Astra var det. Og dere, I morgen så det jo siste sendingen våres før 17. mai.
1: Ja.
0: Da blir det en eksepsjonell utgave av Marsha I mai her I Lyttehjørnet, for redaksjonen har nemlig fått tak I noe så ekstremt stilig som en helt nykomponert marsj av en kvinnelig norsk komponist.
1: Ja.
0: Jeg vil anbefale alle interesserte å få med seg morgendagens møte. Da blir det altså premiere på noe så bare noen få I Harstad har fått høre så langt, nemlig viseadmiral Dedekens honnørmarsj av Inga Helene Juhl. Bare å glede seg.
2: Endelig. Ja.

0: Det var Mai det, og sangen heter Try to Forget You. Det er ikke så lett, men prøve, vet du. I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo faktisk i landsmøtene. Det betyr at en av dere delegater kan ringe 2304 1000 er numret, og bestemme musikken her i P1. Du får nå endelig diktere hva alle P1-lytterne skal høre på. En halv million som sitter der, venter på neste låt. Hva blir det? Blir det Black Ingvars? Ja, som dere kan høre, det ringer. Skal vi se, må jeg sette på riktig da, så blir det riktig sånn. Hallo? Hallo. Ok, spennende. Det tror jeg er noen her, nemlig.
1: Hei til deg, mens vi prøver å trøkke litt på telefonen.
2: Kan du sende inn i appen hvilken låt du ønsker?
1: Nei,
2: vi får ikke gjennom lyden av det du sier.
1: Nei, ikke hør på han, Sven. Ikke hør på han, Sven.
2: Du kan eventuelt, skal vi bare ta det på høytaler, for eksempel?
0: Hallo, hallo? Det var litt lyd. Ja, så prøver høytaleren, så kan jeg si da. Hallo, hallo?
2: Hey!
0: Langt der i det fjerne.
3: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, veldig bra.
0: Det ble bingo. Det er
2: riktig. Ta den nærmere mikrofonen, da, Torfinn, så folk hører så vidt da.
0: Ja, men ting er at hvis jeg plugger ut den her nå,
1: ja, det går vel ikke.
0: Så tror jeg vi mister... Hvem er det som ringer?
3: Det er Lars fra Vestfold.
0: Hei, Lars!
2: Lars fra Vestfold, herlig!
0: Hva slags låt ønsker du, Lars?
3: Du, nye fra Mr. Binkels... Eat chips and talk shit.
2: Mr. Bingles.
0: Mr. B.
3: Dinkles.
0: Mr. Dinkles.
3: Ja.
1: Det er mulig vi må ha et annet ønske.
0: Og sangen
1: ønske.
0: Var
3: Eat chips and talk shit.
0: Ja. Heter låta.
2: Har du en reservelåt hvis ikke vi finner den?
1: Ja, for den finner jeg ikke i musikkarkivet vårt, dessverre.
3: Hvis ikke, så kan vi alltid stå for Slayer, Rain in Blood.
0: Ja, A Slayer med Rain in Blood, ja, den har oss. Den har oss garantert. Eller blir det nysgjerrig på, er det Mr. Dinkles da? Hva er det for noe, Lars?
3: Det er et amerikansk punkband fra Vestkysten.
0: Ja, akkurat, ja.
3: Målet mitt med året som var at jeg skulle finne meg nye band å høre på, siden det alltid går i det gamle.
0: Ja.
3: Og da dukket Mr. Dinkles opp her i januar.
0: Ja, du oppdaget dem i januar.
3: Yes.
1: Wow. Men hva det var den Slayer-låta het?
0: Slayer er Rain in Blood.
1: Ja, for den klarte ikke å
0: finne. Rain, men det er Rain som i...
1: Åja, jeg fant den. Bestill over nå.
0: Du, Raining Blood, ja. Du, nå ligger den her, Lars. Det ble Slayer da, det ble ikke Mr. Dinkles. Den må sjekke ut litt mer.
3: Yes.
1: Men var det Rain in Blood, eller var det Raining? Raining.
0: Og Lars, det er Raining Blood, ikke sant? At det regner blod, det er den låta du skal ha.
3: Ja.
0: Blir det mer koselig da? Ja. Men du, da kan du være DJ, du Lars, så kan du introdusere, så kjøm Slayer her.
3: Da lar vi alle nyte Slayer med Rain and Blood.
0: Tusen takk, Lars. Ha det bra.

0: Det er Slayer du hører i landsmøtet med Raining Blood. Den var ønsket av Lars fra solfylte Vestfold.
1: Og mange tusen andre vil jeg tro. Slayer jo et helt utrolig bra band, rett og slett.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Ja da, det var, ja, den stemmen der er vel ikke så mye tvil.
1: Men, nå, det er så fint.
0: Men oss kan jo, oss må si lel at det var jo Kim Rysstad med sangen «Der var du». Og det her, det er landsmøte.
1: Ja.
2: Rysstad.
1: Digg at dere spilte Slayer, takk. Hjerte til øya og hjertesus og alt som man kan gjøre på sånn emoji og sånt.
0: Velbekomme.
2: Ja. Fått en melding fra Thea.
0: Hei Thea.
2: Hei Thea.
1: Hei.
2: Hei flott I gjengen. Hun har nok hørt på I dag, for vi nevnte jo I sted Nordens Paris. Vi var innom Costa del
1: Nesna.
2: Og hun sier, om mulig det søteste kallnavnet på et tettsted må være Hummelvika ute I Malvik kommune. Ja. I vår familie kaller vi stedet for Bumblebee Bay.
1: Og det var jo veldig søt. Og det skal jeg begynne å si Bumblebee Bay.
2: Lille Peder Gustav på 8 måneder I dag vil hilse til pappa og bonde Lars som ute og kjører traktor. Ja. 8 måneder. Det må vel være en av våre yngste lyttere.
1: Ja, og tidlig krøkkes ekte liksom sånn virkelig beviser på det da.
0: Og alle deg med I traktoren. Veldig bra.
2: Og send oss gjerne flere stedsnavnskalle navn. Det likte jeg godt.
1: Marianne, hun sier velkommen nye naboer. Bor et halvt steinkast fra dere mellom nye NRK og Realfagsbygget på Gløshaugen. Hun har sikkert lånt Lerkendal til nabopris.
0: Hun bor der, ja.
1: Hun bor rett der, rett bak hans venn.
0: Det så stedig, for det er så lenge siden jeg har vært I et radiostudio der og ser dagslys utenfor.
1: Ja, det helt utrolig. Ja, vi ser dog bare nabobygget, men vi ser faktisk dagslys, og det ser ut som det sol. Ja, det jo helt fantastisk.
0: Joakim skrev, altså I dag prater vi om litt forskjellige tekniske ting.
2: Det gjør vi hver dag.
0: Testing.
2: Vi snakker om litt forskjellig.
0: Ja, og Joakim har meldt seg på gardinpraten, for den prater vi så om.
2: Viktig at vi tar tak I den, Joakim.
0: Takk for at dere engasjerer dere. Joakim skriver har gardiner, men ikke for gardinbruk. Han skriver gardin I hermeteng. Mest pynt og lyddemping.
1: Ja.
0: Men hva egentlig gardinbruk? Kjør debatt, skriver Joakim.
1: Det må være hvis du skal stenge noe ute. Om det nysjer din nabo eller lys.
0: Ja.
2: Ja, men gardinbruk jo... Noen har jo gardiner bare til pynt. Så jeg har sett gardin på pynt, altså sånne falske vinduer. Det ikke lys I det hele tatt. Du bare maler et vindu på veggen og setter opp et gardin for pynt.
0: Ja,
1: og, det var veldig rart.
0: Og pynt.
2: Veldig rart, ja.
0: Det startet pinnen av låta, vet du.
1: Oi.
0: Ja, da funker jo ting som det skal, da, sikkert.
1: Altså, dette jo helt fanen.
0: Ja.

0: tenke.
1: Det er Ramon du hører. Sven skal tenke.
0: Ja.
1: Og Ramon synger, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Oi.
1: Ja, akkurat. Jeg tror du må flytte om litt, Eli. Mm. Så
0: kan det bli nyheter her på NRK P1.
1: Så vi får noen nyhende.
2: Ja.
1: Så her vet du. Klokka er godt passert 12, det vil si hun er 20 sekunder over 12, og i nyhetene Hanna Kolås så handler det om penger.
3: Ja, for vi får svaret på hva regjeringen mener staten skal bruke penger på i år. For kort tid siden ble nemlig revidert nasjonalbudsjett offentlig gjort, og akkurat nå så presenterer finansministeren dette, og reporter Caroline Johannessen Litland, du har dykket ned i tallene. Hva er det viktigste?
4: Norges pris har blitt langt dyrere enn det regjeringen trodde, og regjeringen foreslår nå å bevilge 21,5 milliarder til støtteordninger. I tillegg så setter regjeringen av mellom 3,5 og 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, fordi mange kommuner den siste tiden har fått dårlig råd. Av andre ting å nevne, så vil regjeringen også etablere et beredskapslager på Svalbard. Det er satt av 4 millioner kroner til dette på budsjettet.
3: Og hvordan skal regjeringen betale for alt dette?
4: Regjeringen legger blant annet opp til å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. I tillegg så er vi alle med og bidrar over skatteseddelen. Regjeringen vil hente inn 15 milliarder kroner mer i økte skatte- og avgifter, og 4,3 milliarder kroner i utbytte fra selskapet der staten er eier.
3: Takk. Skal du ha Caroline Johannessen Litland, og AP-regjeringen må ha støtte fra Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og SV for å få flertall i Stortinget for budsjettet. Nå kommer reaksjonene fra de andre partiene på løpende band, og det kan du lese mer om på nrk.no. Utenriksministeren opplyser nå at en norsk diplomat er i Teheran for samtaler med iranske ledere. Det er statssekretær Andreas Kravik som skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle i forhandlingene, men har i lang tid hatt kontakt med alle parter. Nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk, for en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdet til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttinga til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange er innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Så tar vi med at mosjonistsykkelrittet, den store styrkeprøven, er avlyst. Med unntak av koronaåra blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden førre veke og opplyser i dag at de er kritiske til Statens vegvesen, som er den som har sett foten ned. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til tryggleik. Og det er trolig snakk om svakheter i tryggleiken i landsmøtet nå også.
1: Ja, det er nemlig slik at Sven har brotet seg inn i en veldig kjent bygning, og delegaten skal prøve å finne ut hvor han er, forhåpentligvis så fort som overhovedet mulig. Takk for nyhetsoppdateringen.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee, A Good Heart var det, og det her landsmøte.
1: Lyden fra det nye studioet i Trondheim oppleves krisp og behagelig.
0: Ja.
1: Her melding fra Øystein. Lyden fra hver programleder subjektivt bedre enn tidligere, og mer tydelig og godt balansert.
2: Det var veldig...
1: Det var flott. Ja. Sånn oppleves det fra reiseradioen jeg har vunnet hos NRK. Her har jeg sett ute på balkongen min på Saupstad. Hilsen Øystein.
3: Saupstad, det er fint, ja. Herlig.
2: Hei, fått en sjokkerende melding fra Ole Andreas på besøk til Nederland og Amsterdam. Så fortalte guiden vår at man ikke trekker for gardinene i Nederland.
0: At du ikke trekker for, altså det vil si at du ikke...
1: De er alltid åpen.
0: Ja, de er alltid åpen da.
2: Det er en typisk nederlandsk greie. Tydelig at hollenderne har ingenting å skjule. Lurer på hva nyforelskede par gjør når de skal.
1: Ja, du, de har det helt åpen, sånn som den lille gågata jeg brukte å gå gjennom i Tromsø da jeg skulle til byen, fra der jeg bodde. Da var det noen som alltid...
2: Hva er det du sier?
1: Nei, det var noen som alltid var på utstilling.
0: Var det noen nederlendere der?
1: Nei, jeg så ingen nederlendere, men det var, ja. De hadde ikke gardinene før, så å si det.
0: Nei. Nei. Nei, det, men, må...
2: det setter jo tankene i sving.
1: Ja, det gjør jeg det. Det, gjør jeg det.
0: Stein skriver gratis med nye etasjer, og i hvilken står dere? Og står i første etasje, Stein. Ja.
1: Vi er helt på botten akkurat nå. Ja. Apropos hyggelige kallenavn på stedet.
0: Ja.
1: Havøysund. Måsøy kommune på 71 grader nord kaller vi for Havøysund. Kystens perle. Ekte perle i enden av Nasjonal Turistvei 889. Jeg har faktisk et t-skjorte som sier akkurat det, kystens perle.
2: Veldig bra. Jeg vil sende også en melding om et kallenavn.
1: Mm-hmm.
2: Kiss Point Beach. Det er Kystnes Strønda. Kiss Point Beach.
0: Kiss Point Beach, det er nydelig. Ja, det har hatt i mange slags vendinger, den testsendingen til landsmøtet i dag.
2: Ja.
0: Det er med andre ord, det er nesten slik at du kan bare sende inn en melding, og så er sjansen ganske god for at du treffer.

på ett av temaene vi prater om i dag. Men nå blir det musikk fra Nord. Det her er klassikeren Paul Lino med Røyksopp.

0: Paulino røyks opp, var det, I landsmøte. Og her skjer det noe greier nå.
1: Ja, det gjør
2: fersken.
1: Det.
2: Hva fersken? Tatt på fersken.
1: Fersken.
2: Er du tatt på äpple?
3: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
0: Sånn. Der Tuas har en Sven på linje I hvert fall.
1: Har vi det, ja.
0: Hallo, Sven.
4: Hallo.
0: Der, ja.
1: Ja.
0: Ok, ja. Du skal kanskje ikke rope så mye. Eller du må ikke rope så mye.
4: Nei, jeg kan prøve å holde det stille. Jeg har brutt meg inn nå. Og dette jo en konkurranse, så nå må man jo ringe hvis man skjønner hvor jeg. Hva nummeret?
1: 2304-1000. 2304-1000.
4: Nå står jeg helt mot toppen av en superkjendis. Et verdenskjent bygg, tror jeg vi må si. Dette bygget det nok mange som har tatt selfies foran. Jeg tror faktisk jeg har blitt avbildet selv foran nærri her. Og det veldig uvanlig å stå her. Jeg står da, inne I bygget. Det egentlig sjeldent man ser folk I dette bygget. Det litt rart, for det 173 rom her. Og huset sånn 200 år gammelt.
1: Ganske stort.
0: 173 rom?
4: Ja. Verdenskjent bygg. Det breier enn det høyt. Og arkitekten av dette utrolige bygget, han foreslår at det skulle bare ha to etasje. To etasje.
0: Jeg
4: fikk til slutt tre. Og så ligger dette bygget, jeg kan si det, det ligger I Norge.
1: 2304-1000, 2304-1000, når du forstår hvor han Sven tatt på fersken.
4: Og det gult.
0: Oi. Det ringer.
4: Man kan se storting ut av vinduet, faktisk.
1: Hei, hvem snakker vi med?
5: Hans Christian.
1: Hei, Hans Christian. Hvor du tror han Sven han?
5: Jeg tror han på slottet.
1: Sven?
0: Det var da I alle dager! Nullet!
4: Ja, det helt korrekt.
1: Det var helt rett, Hans Christian.
4: Storslagent.
1: Når skjønte du at han Sven var på slottet?
5: Nei, jeg bare tok en forferdelig råsjanse, folkens.
1: Det vil jeg si ganske imponerende.
4: Jeg prøvde jo å legge opp til at nå var vi I utlandet, det var et verdenskjent bygg. Jeg tenkte liksom, ok, må jeg få noen til å type Taj Mahal eller et eller annet sånt. Men nei da, dette var alt for lett.
1: Ja, I hvert fall for deg, Hans Christian.
5: Ja, jeg skjønner. Nei, det som jeg sa, jeg tok bare en forferdelig råsjans, altså.
1: Ja, ja. Ja, det den beste råsjansen ever, vil jeg si. Eller, unnskyld, noensinne. Jeg har holdt på å snakke engelsk her, det var jo ikke helt bra. Nei, men dette var nydelig. Hvor du befinner deg I dag, du, Hans Christian?
5: Du, jeg befinner meg faktisk I Oslo, jeg hjemme.
1: Åja, nettopp. Du langt unna dette slottet, da?
5: Du, det vet jeg ikke, luftlinje, kanskje en 4-5 kilometer, kanskje.
1: Ja, det blir jo noen steinkast, da.
0: 10 steinkast,
1: da. Ja, noe sånt.
5: Ja, da.
1: Ja.
4: 4 eiendomsmegler og steinkast unna.
5: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, men du, det her var jo en nydelig jobb. Og du, før vi slipper deg, du må holde innan forresten, så produsent Eli kan få sjekke at du har fullt navn og adress og alt sånt på deg. Men kan vi ikke få litt av værmeldingen fra hovedstaden bare noen dager før 17. mai?
5: Du, akkurat her jeg ser nå ser jeg noenlunde rett sørover, og det er litt skyer der, og litt, ja, det ser sånn litt grått der, eller så rett over meg, så det noenlunde blå himmel.
1: Ok, da velger vi rett over deg og sier at det blå himmel akkurat nå.
5: Ja da.
1: Ja, men får jeg
5: spørre, hva premien?
1: Du skal få deg en veskebærer.
5: Å, herregud, takk skal dere ha.
1: Passer det da?
5: Greit.
1: Ja, men det bra det passer med en veskebærer.
4: Hva skal du ha I koppen?
5: Hva sa du?
4: Hva vil du fylle koppen med?
5: Du, det blir vel kaffe, tenker jeg.
4: Kaffe, ja, men det tradisjonelt det. Ærlig sak.
1: Veldig bra jobba, Hans Christian. Vi veldig imponert. Hold inn, altså, for å ellers snakke med deg før du legger på.
5: Det skal jeg gjøre, du.
1: Ja.
4: Ha det bra!
5: Ha det! God 17. mai!
4: God 17. mai!

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Ja, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er skadelige for deg på et eller annet vis. For eksempel russeknuter som handler om å plage en lærer. For eksempel se på tysk porno i timen med maksimum lydstyrke helt til læreren griper inn. Eller ha en hel skoletime bare, ja, der du bare har på deg undertøy. Ikke vært en krittstump i russelua. Hallo, herregud, alle vet jo hvor trekkfullt det er på norske skoler. Du vet jo selv at, ja, at luftventileringen ikke alltid funker skikkelig, at dere ofte sitter med vinduene oppe hele året. Du kommer til å få trekk på deg. Du kommer til å fryse og gåsehud. Og det vil du vel ikke mens du ser på pornofilm. Kanskje du også får bronkitt, eller må gå på penicillin igjen for urinveisinfeksjon. Ja, jeg foreslår at du heller gjør noe fint for læreren din. Du og russegruppa di kan møtes hjemme på kjøkkenet, lage rosinboller, kanelsnurra, kvæfjokkake er veldig god, fermentert surdeigsbrød også populært. Og så kan du sette det du har laget av baksten eller kaka der på lærerværelset med en veldig hyggelig lapp og tegning der du takker for alt læreren har gjort for deg opp gjennom årene. Har formet deg til gangsmenneske, blant annet. Gjør du det, så skal du få en jærpakke i lua.

0: Could Miss You Forever heter sangen, og Skår er artisten.
1: Ja, fra 2025, og før det Rolfa, som hadde en låt som heter Ingen andre, som er fra 2025.
2: Ja.
1: Og jeg har nå sittet og snoket litt på alle medlemmene i Rolfa, og finner veldig interessant informasjon om han Ailo, som spiller i Rolfa, og på en av hans sosiale medieprofiler så står det at han har et meget spesielt, jeg tror det et yrke,
0: ja.
1: Han flygjeter, står det.
0: Flygjeter?
1: Ja.
2: Som i gjeter, altså. For at
1: jeg vet ikke om han har veldig mange fly som han driver på å gjete, eller om han har kanskje noe regn, eller noe sau, eller noe som han driver på å gjete via et fly.
0: Å ja, det kan hende, ja. For de gjeter jo regn med fly, tror jeg.
2: Mm. Inbjørn har sett droner i hvert fall, ja. Sånn Norge rundt eller et eller annet sånt innslag.
1: Ja. Så hvis det er en flygjeter i landsmøtesalen, meld deg gjerne i appen NRK Radio, dette vil vi vite mer om.
2: Sen ble veldig, veldig nysgjerrig.
1: Ja. Bare greier.
2: Ja. Men dere,
0: ja.
2: I går, mandag 11. mai, var det en kalender som viste en merkedag som jeg ikke rakk å ta med på møte.
0: Oh, ja.
2: Det var litt fullt, så jeg tenkte å ta den i dag i stedet. Fordi det var nemlig «Sjekk deg kvinnedagen». Altså en dag i USA som er funnet på av helsedepartementet der, før dagens ledelse tok plass, så er det sagt altså. Poenget er jo rett og slett, dama, ta nå denne helsesjekken selv, som du maser på gubben om å gjøre.
1: Åja, er det en greie at kvinner er dårlig til å sjekke seg?
2: Ja, det er noe sånt da. Altså, jeg har jo vært litt borte fra møtet dessverre, dog med gyldig grunn. Jeg var på sykehus for utredning av noe kørøpsekødd her. Men jeg mener, hvor mange damer der ute er det som bare er utsett? Kanskje de tenker at det er ikke så viktig at de skal bry legen med denne bitte lille tingen der.
0: Nei.
2: Jeg tar det senere, akkurat sånn som vi sier at det er sånn typisk mannfolk å gjøre. Stort eller lite, ta og sjekk det. Det går helt supert med meg nå, jeg er jo bedre for meg på lenge, vil jeg si. Ja. Men det var jo fordi at jeg fikk hjelp, og de fant ut av problemer og alt sånne ting. Så kanskje litt av oppfordringen til både damer og menn som er delegater i det her enorme landsmøtet. Ikke vær redd for å ta kontakt med legen din, uansett hvor ubetydelig du vil si det er, fordi det er jo en grunn til at du tenker på den lille tingen i utgangspunktet.
1: Ja.
2: Og så en ting til. Du nevnte det helt i starten av sendingen i dag, Sven. For hele forrige uke så var det et spørsmål som gikk igjen for meg, og jeg fikk altså, hva kan vi gjøre for deg? Trenger du noen ting? Kan vi hjelpe deg med noe? Har du lyst på noe? Litt frukt, eller kanskje en mugge med isvann? I dag er den internasjonale sykepleierdagen, så jeg vil bare få lov å slenge av gårde en tusen hjertelig takk til disse flotte menneskene som bruker si tid, arbeidstid til å passe på oss andre. Dere er gull verdt dag og natt, og jeg må si at jeg har fått en liten forståelse hvorfor de kalles for hvite engler.
0: Ja.
2: Ja. Det var egentlig det jeg ville si. Takk for meg.
0: Vær så god og velbekomme, og gå og sjekk det.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Men det er altså, det her er ikke én ting som skal sjekkes, det er masse ting du kan sjekke.
2: Generelt, ja.
0: Så hvis du kjenner på et eller annet,
2: ta kontakt med legen. Gjør det.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: gang.
1: Det var Erika og Andreana. Sangen heter Bli her. Det er landsmøte i NRK P1 du hører på, og nå skal jeg en tur innom Hverdagklubben. Hverdagklubben startet som et sykt prosjekt i februar, har jeg minner om.
2: Ja.
1: Ideen var å la seg inspirere til Snap, der alle sammen prøver å ha en såkalt streak gående. En strek, en rekke, en kø, en gjentagende aktivitet. Og i vårt tilfelle så ble det telefonsvareren som ble greia.
2: Ja.
1: Det var vel 46 personer som ringte inn til telefonsvareren vår det første døgnet.
3: Ja.
1: Og så lå utfordringen i å klare å hukse og ringe det neste døgnet, og det neste døgnet, og det neste døgnet. Og
2: gjennom helg og alt.
1: Alt ihop.
2: Ja, ja.
1: Alle dager. For det er Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Det er ikke Hverdagsklubben, det er Hverdagklubben.
2: Da jeg kom tilbake fra mitt lille...
3: Intermezzo.
2: Ja, i dagens, så var det 12 stykker med.
1: Ja.
2: Og så fikk jeg med meg den forferdelige dagen da de ble 11.
1: Ja.
2: For da var det mange som, kjente på den, tror jeg.
1: Mm.
3: Ja.
2: Fælt å glemme av å ringe inn, altså.
1: Men de er fortsatt 11.
2: Ja.
1: Det har ikke skjedd noe siden jeg går.
3: Det kan jo bli en roman, det, den dagen de ble 11.
1: Ja.
3: Hverdagklubben.
2: Ja.
1: De er et fotballlag akkurat nå. Spørsmålet er, hvor lenge vil de fortsette å være et fotballlag? Når vil den neste ramle til?
2: Jeg tror ikke de gjør seg det her, altså.
3: Nei, de blir ikke kvitt det her.
2: Jeg tror de blir værende.
1: Og så har de foreløpig i sommeren, da, som et slags mål, innspurt.
2: Mm.
1: 18. juni har vel oss vår siste sending, tror jeg.
2: Det tror jeg du har rett
1: i. Så da, da, hva som skjer når det er den tikkjøp.
3: Ja.
1: Men det ble jo åpnet en liten luke her nylig. Skal vi se, hvem var det som ringte inn da da? Var det Rune fra Snertingdalen, tror du? Han foreslo at de skulle få seg et musikkønske.
3: Ja, det var Rune.
1: Og så har de ønsket seg, var vel kanskje Marianne som ønsket seg siste gang, men i dag har turen kommet til Paul.
2: Jaha.
1: Og Paul har ringt inn på svareren til oss. Her er meldingen fra Paul.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Oi, nå måtte jeg sette meg ned.
1: Ja.
4: Jeg starter på nytt. God morgen, landsmøte. Og jeg synes dere har gitt oss en, eller i hvert fall meg, en fryktelig vanskelig oppgave med å velge en sang å spille på NRK P1.
1: Ja.
4: Men der er så mye flott musikk. Men så tenkte jeg at jeg tror jeg skal velge meg en låt som med en artist som har... Som har gjort mer enn å bare underholde meg, som faktisk har berørt meg, som har musikk som betyr noe, som, jeg skal ikke si forandre livet, men i hvert fall kanskje har forandret, satt i gang følelser i meg, som har forandret synet på livet, om ikke annet. Jeg hadde faktisk kjøpt billett til å fære på konsert og høre på henne i Tromsø til høsten. Hun skulle ut på jubileumsturné. Men hele turnéen avlyst for at hun ble kreftsyk.
2: Ja.
4: Det er selvfølgelig jo Kari Bremnes jeg prater om. Og selv det er vanskelig å velge, for det er så mye, mange fine skatter der. Men jeg velger meg altså Er du nord med Kari Bremnes. Så lukk øynene, len deg tilbake, lytt og la deg bli berørt. Og hør på teksten, for det her er fine greier.

Hør! En svarttrost. Den sitter på et hustak og filmes til en nabo med mobilen. Vi vet ikke med det, men det ikke noe kjent med en melodien der? Et dansk-norsk samarbeid. Et pop-fenomen. En megahit. Det riktig. Jeg tenker på bandet Aqua med låta Barbie Girl. Det ikke alle svarttroster som høres slik ut, men den sangen her synger de visstnok ganske ofte. Så hvor stor sjansen for at Aqua har hørt en svarttrost? Stor. Og hvor stor sjansen for at svarttrosten har hørt Barbie Girl på anlegget på utservering? Stor. Så hvem det som egentlig har logget den strofa her? Umulig å si. Så det blir uavgjort mellom Sveriges nasjonalfugl og dansk-norske

0: Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon. I parentes så står det også When the Summer's Over.
1: Bra, Torfinn.
0: Ja, sammen ved ordet fritt i dagens landsmøte. Er det noen ting som har...
2: Ja, jeg vil gjerne ta en melding fra... Denne gjelder Kari Bremnes, Er du nord, som vi hørte i stad. Ja. Det var jo ønskelåta fra han Paul i Hverdagklubben.
0: Ja.
2: Werner skriver, ja, ja, får bare sette deg på hjemmekontoret og gråse litt med hjemlengsel til nord når dere spiller denne låta.
1: Jeg
2: vet akkurat hvordan du har det, Werner.
0: Espen skriver at det var harmelig at han gikk glipp til å sjekke en kvinnedagen. Han må vel bare vente et år til, da.
2: Sjekk deg,
0: kvinne. Ja, sjekk deg, kvinne.
2: Ja.
0: Det var en misforståelse.
1: Jo, men han er jo morsom der, da. Han er jo det.
2: Gumbadampus, da, vil jeg si.
1: Og jeg er jo nabo med han som jeg bare kaller for Tinder-forskeren. Ja. Han sier jo at folk har jo sluttet veldig å date i virkeligheten. Det er mye dating på nett. Så kan du bare oppfordre deg, kompis, selv om det er ett år til neste gang du tror det er mulig å sjekke kvinne. Går han å prøve seg hver eneste dag.
2: Ja, er ikke det noe sånn i grønnsaksdisken på butikken, er ikke det noe sånn, i hvert fall på film så er det et bra sted å møtes.
1: Ja. Kan de mest utrolige ting skje.
2: Christer, han har ikke gardina, men lamella. Synes det ser mer elegant ut og veldig enkelt å bruke i motsetning til persienna.
1: Ja, lamella er veldig tilfredsstillende. Kan være veldig tilfredsstillende med en velfungerende lamell.
2: Ikke lamellen, de som går til sånn...
1: Ja.
0: For de er vertikal.
2: Ja.
0: Persienene er horisontal.
1: Ja.
0: Ja, sant?
1: Ja.
2: Det er vel bare hvis du finner den rette snora å trekke da, hvis du skal trekke dem med snor til siden. Ja.
1: Men kan du ikke, hvis du er helt spjønk i hodet, liksom ta lameller og så montere det vertikalt? Så vil du få kunne dra de oppover.
2: Da blir det vel, ikke det da heter hennes persiena?
1: Ja, men altså, det er jo, hvis du kjøper noen lameller og monterer det horisontalt, vil det ikke da?
2: Kan ikke du prøve det?
0: Det er en fin ting for det å prøve det, Sven, for jeg tror nemlig bare med festa i en ende, og da blir det litt rare persiener.
1: Ja.
0: Om du skjønner?
1: Ja.
2: Vi har en vi må si gratulere til. Han Kristoffer, han har ikke gardina siden han overtok nykjøpt leilighet på tirsdag.
0: Gratulerer.
2: Men det står på innkjøpslista. Gratulerer så mye, Kristoffer. Håper det blir å trives der.
1: Rekker en siste gratulasjon.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt møterom, skriver Arne Kristian, og han sier at han er litt det samme bås som oss, som har begynt med noe nytt i dag.
0: Ja.
1: Han har nemlig mer eller mindre frivillig solgt sin trofaste dieselbil, og har fått seg en lommelykt på hjul, også kalt elbil. Ja. Til den fulgte det med en bruksanvisning på 744 sider, så jeg tester ut mye nytt.
2: Det er jo vel bruksanvisning på andre på vanlige biler, er det ikke?
1: Har ikke peilinger.
0: Ja,
1: ikke...
0: men den der hørtes lang ut.
2: Ja, kanskje det.
1: Prøver å finne ut hvorfor den stadig piper og tuter på alt og ingenting. Så hvis jeg ser en bil som tuter og piper ute der, så er det bare Arne Kristian som er ute og tester.
2: Ja.
0: Eller en av de andre 2 millionene som har en lignende bil.
1: Ja.
0: Altså, det er pip på ferga. Det er ofte på en bilferge. Og du store min, hvor det er elbilen, Ula Pip. Ja, de er så oppmerksomhetssjuk.
1: Ja.
2: Det er gjerne de som har sånn.
0: Bølger, bølger, ja, bølger, nå! Bølger, hei! Å, til bølger! Sånn går noen dagene på ferga i hvert fall.

0: Det var Hilde Selvikvåg, det med strike, eller strike, jeg litt usikker faktisk. Men Mathias i dagens, heisan.
1: Heisan.
0: Også har første sending fra nytt studio i dag da.
1: Gratulerer.
0: Ja, takk for det.
1: Føles det greit? Oh. Litt som å sitte i en ny bil?
0: Ja, ja, det vil gjøre det. Og,
1: eller hva, det lukter litt lommelukt, en lommelukt på jul, hva er det så? Ja.
0: Det føles som en veldig avansert lommelukt å sitte og sende i.
1: Maglite 3000.
0: Ja, det Maglite 3000 her.
2: Fett referanse.
0: Ja, men da sier jeg bare vel overstått herifra, og god sending til deg, Mathias.
1: Tusen takk.

0: Ja, det var Justin Timberlake med Cry Me a River.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som kaller inn til nytt møte i morgen. Nå! Den neste timen det jeg som heter Mathias Nyland som skal holde deg med selskap med nyheter fra inn- og utland. En god del pengefokus i dag. Både dette reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Jens Stoltenberg nettopp la frem. Hvordan skal han og resten av regjeringen samle flertall på Stortinget for pengebruken denne gangen? Norske influensere bretter ut livet sitt på Snapchat og får klekkelig betalt. Men plutselig skrudde Snapchat igjen krana. Jeg tar en prat med en av influenserne om pengedrama og hvor viktig Snap har blitt for norske kjendiser. Og i Ukraina handler det også om penger, men på den kjipe måten. Vi tar deg gjennom korrupsjonsskandalen som ryster landet og rokker ved støtten Ukraina så avhengig av. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylund. Nå, en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, også hos deg dreier det seg naturlig nok om penger.
2: Det det, for reaksjonene hagler etter regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Grått og gnient, slik omtaler Rødt sin finanspolitiske talsperson Mimir Kristjansson budsjettet. Regjeringen foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det en nedgang på 5 milliarder fra forrige budsjett. Kristjansson mener budsjettet tar for lite hensyn til folk flest.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis ikke et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
2: Mens finansminister Jens Stoltenberg han trakk blant annet fram den gode utviklingen i økonomien til barnefamilier da han la fram budsjettet i dag.
4: Det ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 tusen kroner. Nå koster den maksimalt 1200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå barnetrygden over 2000 kroner. Og det en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som gjennomført i løpet av veldig få år. Og det tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar, må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert.
2: Og Høyre på sin side advarer om hvordan forhandlingene med de andre budsjettpartnerne kommer til å bli. Nå må Arbeiderpartiet sette foten ned for kravene fra SP, SV, Rødt og MDG om enda mer pengebruk. Hvis ikke det vanlige folk som får rekninger med høyere rente og dyrere bostadlån, sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Så andre nyheter, tross økende press, vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben, opplyser Starmers kontor i dag. Regjeringen hadde et møte i morgentimene der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. 5 timer og 21 minutt, det snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Og skjermtid, det betyr penger i banken for enkelte, det Mathias?
0: Ja, inne på Snapchat så kan både selskapet selv og norske influensere tjene godt på å brette ut om det ene og det andre. Men her om dagen sa plutselig Snapchat stopp og stengte store deler av pengekrana. Det fikk det til å gå kaldt nedover ryggen til en av influenserne jeg har med meg i sendingen i dag. Før det skal det handle om penger som angår deg og meg i kanskje enda større grad, nemlig dette reviderte nasjonalbudsjettet. Aller først, musikk fra Åge. Leva livet.
1: Dette dagens med Mathias Nylund på NRK P1.

0: Åge og sambandet sin store hit som Er det ikke sånn at de, nå har jo de spilt sin siste konsert, men jeg tror de drev og spilte den sånn et par ganger i hver konsert. Startet gjerne med en og avsluttet med en, liksom, bare for å gjøre publikum skikkelig fornøyd. Leva livet startet dagens sending hvor det altså skal handle mye om penger, blant annet om hvordan influenserne våre tjener til livets opphold, men vi kan jo starte med pengespørsmål som gjelder alle oss andre også, og hvor det snakk om enda større summer. For i dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for i år, hvor anslagene oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
1: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
0: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere i formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg i dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner i budsjettet, da, så rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
2: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen i Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her et lands, er ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men er denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men i stadig større grad om finansinntekter.
0: Men altså, hva de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over i fjor?
2: Den aller største utgiften vi har jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet i hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
0: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
3: Det klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
4: Det blir krevende hele gangen nå, men i Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige, men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss i arbeid.
0: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet her som

0: jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
1: Nei, det jo det som kommer til å bli krevende å skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som Stoltenbergs målsetning virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser, eller bruke elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
0: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
1: Ja, det kan man jo se for seg, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presis si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minste ytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det nye runder med forhandlinger som venter Arbeiderpartiet når de trenger å ha med seg de andre på rødgrønn side for å få flertall for dette reviderte nasjonalbudsjettet, som man kan lese veldig mange reaksjoner om inne på NRK.no, både fra opposisjon og fra sjeføkonomer og andre som er ute og mener hva det kan ha å si for lommeboka min og din. Lars Nehru Sand, du skal videre til nye nyhetsflater og kommentere dette. Takk for at du var med oss i dagens på NRK P1, som straks skal over til influencerøkonomien. Mye som skjer der også, skjønner du. Først musikk fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Dasha kaller hun seg, eller Dasha kanskje, du fikk Austin når klokken blir 13:30. Dette dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken. Snap.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere, eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt. Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
3: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det... The death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
4: Hallo.
0: Du håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats Pusser Opp, og inne på Snapchat har du altså, hvor mange følgere du har der?
4: Og det 155,000 nå.
0: 155,000 følgere som du viser oppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
4: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har egentlig ingen forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
4: Ja, stemmer. Tynsykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv, hvis du mister 90% av lønnen din, så klart man blir litt stresset. Jeg ringte eiendomsmegleren, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for hva tjener du vanligvis på en dag? Hva legger du klipp fra livet ditt på Snap?
4: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årsstund bare gjennom Snap, eller?
4: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart det mye jobb og mange timer som lagt ned I det, og da det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
0: Ja, altså jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønnen min, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det kanskje ikke like lett å klage
4: til. Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til.
4: På ingen måte. Det det som spesielt med hele opplegget, at du med I et kreatørprogram, heter det, og så du med I det, og da du heldig. Og så har du ingen som helst forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert et humor inn I bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke helt det.
4: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har ledt med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
0: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snap, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det er I 2026?
4: Jeg tenker at det, I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså vi snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye, altså det liksom sånn blandet følelser rundt det. Fordi jeg synes helt klart at det mye, men Jeg synes også at det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også i form av kroner og øre, Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte, men nå skriver jo Snapchat i TV2 i dag da, at denne plutselige nedgangen i utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
4: Med andre ord, at det var?
0: Nei, altså nå skriver jo TV2...
4: Sier du at det, her, at, det er, at det ikke er feil?
0: Ja, ja TV2 melder det i dag, at denne plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
4: Da må vi feire.
0: ja.
4: Det... Bare ringe megleren med en gang.
0: da trenger du ikke å selge bil, du kan kjøpe en ny bil i stedet.
4: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innføres i Norge lære, så må vi skaffe oss vaskejobb i siden av.
0: Ja.
4: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger
0: ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm altså det viser i hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 i dag men du rakk å få deg en støkk da Mats
4: jeg tror influensen har gått av en støkk
0: ja. Men du kan fortsette å snappe opppussing til 155,000 følgere inn på Snap og tenke at det blir klingende mynt av sånt, Mats Klemetsen. Hvis jeg fortsetter å snakke influencerøkonomi på Snapchat her i dagens med en ny gjest, du får gå tilbake til opppussingen og snappingen, Mats.
4: Takk for det.

0: Det Lara der med sjelen når noen nærmer seg halv to. Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså tenåringer og unge voksne jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag det, og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntekten hans fra Snapchat hadde krympa noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat. Ja. Hvordan det mulig?
1: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de. Ja. Og influenseren jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Clemensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat laget på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
1: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjude på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
1: Nei, Isabel Rade har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influenserøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet med noen uttalser til TV2 nå, hvor de sier at denne midlertidige distansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det, da skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
1: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med. Klokken nærmer seg 13:55. Jeg skal ta værmeldingen for deg etter musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Helena på NRK P1.
1: Det er jo så mange løp og maraton og sykkelritt for tida at det hjelper, men i dag så fikk alle dere som forbereder dere til styrkeprøven en smell. Dette tradisjonsrike sykkelrittet som går fra Trondheim og helt til Oslo ble nemlig avlyst i år. Statens vegvesen sier nei etter at de tidligere i år lagde en rapport om risikoen ved lange turritt langs veiene. Mer om dette på NRK.no. Filleren, da ble det ikke noen sykkeltur til Oslo i år eller altså. Det var jo hvor det skulle gjøres. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og det kjølige maiværet fortsetter i dag altså. Temperaturene ligger mange steder på rundt 10 grader i ettermiddag, men det blir mellom 13 og 15 grader sør på Østlandet og 12 til 14 grader i Møre og Romsdal og Trøndelag. På Sørlandet, Østlandet og i fjellet i Sør-Norge har det vært en del sol i dag, men det blir mer skyet nå i ettermiddag og i kveld. På Vestlandet sør for Stad blir det skyet vær resten av dagen, og i kveld kommer det litt regn i ytre strøk. Møre og Romsdal får stort sett lettskyet vær og sol, men i perioder blir det mer skyer på Sunnmøre. Trøndelag har også oppholdsvær og en god del sol resten av dagen. I Nordland er det skyet vær i nordlige del, men solen kan vise seg litt fra Salten og nordover og sørover. I Ofoten og Vesterålen ventes det regn, men det blir oppholdsvær sørfra utover kvelden. I Troms blir det for det meste skyet vær og regnbyger, men nord for cirka Tromsø blir det lite eller ingen nedbør. Og Finnmark har stort sett oppholdsvær nå. Sent i ettermiddag og i kveld kommer det opp regn sørfra mot den østlige halvparten av fylket. Og så Spitsbergen da, delvis skyet oppholdsvær og mellom 0 og 2 grader. Detaljene om været der du er finner du på yr.no. Beklager at det går litt fort i svingene, sånn at jeg tar værmeldingen iblant, men jeg venter på den der jingeren som kommer, vet du, og da jeg må være ferdig i tide. Vi tar Blue Boy nå på P1.

0: Det var Blue Boy på PND med låta Rodeo, og vi holder oss til musikk her I dagens nå, for I kveld så starter jo Eurovision for fullt. De neste dagen det duket for semifinaler før den store finalen på lørdag. Det Østerrike og hovedstad Wien som vertskap. Sikkerhetsoppbudet I byen enormt, og Israels deltakelse jo stadig omstritt. Landet beskyldes for å prøve å bryte nye regler, kan vi lese, og oppi dette skal jo artistene prøve å holde glam-faktoren oppe. Og midt oppi alt sammen står du, NRK-reporter Linda Fedeler, direkte fra Wien. Altså aldri før har vel Eurovision ført til så stor splittelse. Kan du tegne et bilde for oss? Hvordan stemninga rundt deg nå?
1: Nei, den har jo vært veldig delt de siste dagene her, for vi må jo nok en gang forholde oss til den store debatten rundt Israels deltakelse, og det preger også konserten. Så EBU, de må fortsatt sitte på presskonferanse dag etter dag og svare på spørsmål om rundt Israel, fordi folk lurer, og på reglene da, de da prøver å få folk til å følge.
0: Ja, og I kveld skal både våre naboland Finland og Sverige I ilden, og det samme skal altså Israel. Vi skal høre litt på bidragene til disse landene.

0: Ja, vi hørte først litt fra Sverige, og så fela til Finland, og til sist her den israelske artisten Noam Betan. Og Linda, hva spådd om kveldens semifinale når det bidraget som skaper mest bølger, altså Israel sitt, skal innta scenen i Wien?
1: Det vi I hvert fall vet at det kommer nok til å dukke opp noen form for protester ute blant publikum, for det jo igjen lov å ta med flagg, altså hvilket som helst flagg inn I arenan. Og det jo mange da som garantert kommer til å ta med seg flagg da for å vise hvilken side de står på I denne konflikten. På scenen har de kun lov til å bruke egne flagg, så om noen velger å ta med seg for eksempel et palestinaflagg på scenen, så ja. Vil det nok komme noen advarsler, sterke advarsler fra EBU. Mm. Men det I hvert fall spådd også, ifølge oddsen, at Israel, de kommer til å ta seg videre til en finale.
0: Ikke sant. Vi hørte også litt lyd fra Sverige her. Svenske Felicia, artisten, blant de som tidligere kritiserte nettopp Israel, men har vel sluttet å uttale seg politisk politisk ettersom det har nærmet seg sangkonkurransen, men hva kan du si om Sverige og Finlands bidrag?
1: Altså, Finland jo de åpenbare favorittene, de troner øverst på oddsen, og ja. Flere jeg har snakket med av presse og fan som til stede, de har en tro på at det Finland som tar det I år. Mm. Sverige har vi jo også snakket med, og hun har hatt prøver som ikke har gått så veldig bra, og det har gjort også at hun har dalt på oddsen. Sverige jo nesten alltid favoritter til å vinne, så det at hun nå ligger og vaker nede på en tiendeplass, det har gjort at hun har mistet litt selvtilliten på seg selv, og tenker at nei, vet du hva hun sa til oss? Hun sa, dette går til, ja, beep.
0: Okay.
1: så skal jeg ikke...
0: Okay.
1: Ja. Ja, da.
0: Så et Sverige med dårlig selvtillit inn mot kvelden, mens Israel spås å gå videre, og Finland kanskje har det store favorittstempelet, det jo liksom musikken da, og så det liksom sikkerheten rundt da, fordi at I Wien så har de altså bygget, dette kan jo du mer om en mail inn da, men vi leser jo at de har bygget en stålring rundt scenehuset, og etter flere år med høy sikkerhet så har de I år måttet trappe opp ytterligere, for ikke bare kan demonstranter mot Israels krigføring I Midtøsten dukke opp, det skal også være utfordringer rett og slett knyttet til internasjonal terror, forteller Wiens turistkontor.
2: The security levels are different nowadays, so that's a real big difference between 2015 and nowadays. So with geopolitics, what's going on there makes it more difficult, but we can cope it.
0: Ja, det sa Norbert Kettner hos Wiens turistkontor til engelske The Sun. Linda, til slutt, hvordan det? Det må jo være en litt merkelig mix her da, av sikkerhet og nerver og glitter og glamour.
1: Ja, nå har vi jo vært gjennom det her, det tredje året vi på det her nå, mm. hvor det ekstremt sikkerhet, det fokus på det. Vi må sjekkes alt utstyr. Det som å gå inn på en flyplass og egentlig måtte skannes hver dag for å komme inn på arenan. Så det her tar det jo selvfølgelig med det største alvor. Så man tenker jo at ja, det mye som skal til for å sørge for at ting skal gå akkurat som det skal. Men akkurat rundt I byen så jo ikke, merker man ikke så til denne sikkerheten. Nei. Men det tas på største alvor her inne, så vi prøver å følge regler og sørge for at vi selv ikke blir kastet ut. Mm. Har jo for eksempel, så da jeg prøver bare å gjøre jobben min her nede. Ja,
0: du gjør en strålende jobb også, Linda. Takk for at du var med oss direkte fra Wien. Første delfinale altså I årets Eurovision går av stabelen I kveld. Kan følges på NRK 1 og NRK TV. Det starter vel klokken 21. Og så Norges delfinale på torsdag, og så det altså finale på lørdag 16. mai. Musikk nå. Her Nelly Furtado på NRK P1.

0: En av Nelly Furtado og store hits, du fikk Say It Right her i dagens NRK P1, hvor vi holder oss i utlandet og tar turen til Ukraina, som ikke bare sliter med en grusom krig, landet strever også med å få bukt med omfattende korrupsjon, og en ny storstilt etterforskning har avdekket at helt sentrale selskaper og personer med tette forbindelser til president Zelensky har vært innblandet. I går fikk Zelenskys tidligere stabssjef Andrij Jermak status som formelt siktet i en av etterforskningene, og Fredrik Tomra, du korrespondenten vår i Kyiv. Antikorrupsjonsbyrået NABU holdt nettopp en pressebrief. Interessen rundt denne saken jo stor, og denne Jermak skal ha bidratt til hvitvasking av summer for opp mot, hva var det, 100 millioner norske kroner. Hva det som skal ha skjedd?
1: Det som har skjedd at det har vært et ganske stort boligprosjekt en snøy time utenfor Kyiv i et område som heter Kåsen, som kjent for å være et sted der ganske rike mennesker søker tilflukt. Det veldig rolig og behagelig der, og der skal de da bygget fire gigantiske luksusboliger med penger som da hvitvasket gjennom andre operasjoner. Dette skal jo ha blitt påbegynt før fullskalainvasjonen startet, men det skal ha fortsatt under fullskalainvasjonen, og de skal ha diskutert bygging så tidlig som i mars, altså en måned etter at russerne gikk til fullt angrep, og situasjonen var veldig uavklart i Kyiv-regionen. Så det er en veldig spesiell sak, og det er en veldig alvorlig sak, for det er mye penger, og det omfatter mennesker som er tett, veldig tett på Zelensky, eller i hvert fall var det på et tidspunkt.
0: Og det er jo heller ikke den eneste korrupsjonssaken vi har fått fra Ukraina i det siste. Antikorrupsjonsbyrået mener jo også at en stor kriminell organisasjon kan ha stjålet og hvitvasket opp mot 1 milliard kroner fra energisektoren mens krigen har rast, og et droneselskap som heter Firepoint har blitt trukket inn, Fredrik, og det vekker oppsikt også her hjemme, for dette et selskap Norge med å finansiere. Hva det etterforskerne mener skal ha skjedd her?
1: Nei, altså bare for å ta det først, og dette Energo-atomskandal, dette som gikk på beskyttelse av energiinfrastruktur og sånn, det jo en del av de samme menneskene som knyttet til den saken som Jermak siktet for. Der har du en karakter som heter Timur Mindic, som utpekes som en bakmann. Han har flyktet fra Ukraina og fra landet. Og så det noen lekkasjer da av nye samtaler som kom eller ble sluppet for kort tid siden, der Mindic og den tidligere forsvarsministeren Rustem Umerov diskuterte Firepoint, og de diskuterte salg av andeler i selskapet på en måte som gjorde at man fikk et inntrykk av at oi, kanskje det de som faktisk står bak og de virkelige eierne av selskapet. Og det jo dette de nå ønsker å belyse. Hva det som har skjedd her? Hvem eierne, og hva det som gjør at det ikke mer åpenhet rundt det? Firepoint har avfeid at dette her stemmer, men det en veldig stor mistro til enkelte mennesker i kretsen til presidenten.
0: Som sagt, så avviser altså Firepoint anklagene og nekter for involvering i noe som har med korrupsjon å gjøre, men sakene går verden rundt. Fredrik, hva gjør disse oppslagene med omdømme og støtten til Ukraina, som landet jo avhengig av?
1: Nei, det jo det som vanskelig for dem nå, for nå kommer det angrep på angrep mot Zelensky i kjølvannet av dette, selvfølgelig fra folk som i utgangspunktet skeptisk til å donere penger til Ukraina, men det reiser jo også en del diskusjoner der man plutselig får litt skyts om man imot å sende støtte til Ukraina, fordi at dette mennesker som har sittet veldig, veldig tett på Volodymyr Zelensky over tid, og Jermak som ble avskediget nå like før jul, han har jo vært presidentens høyre hånd og nærmeste hjelper helt siden fullskalainvasjonen startet frem til han ble sparket ut av presidentkontoret. Så dette her rammer jo de på en måte som de absolutt ikke ønsker, og Ukraina helt avhengig av masse støtte utenifra, og de avhengig av tillit for at det skal kunne fortsette.
0: Altså, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot et forslag som faktisk skulle gjøre det vanskeligere å etterforske korrupsjon i landet, men et sånt forslag ble jo ikke noe av, det skjedde ikke. Nå ser vi i stedet store avsløringer komme på løpende bånd her. Hva sier Zelensky selv om avsløringene, og hvor trygt sitter han?
1: Zelensky, han sitter foreløpig ganske trygt så lenge ikke han dras ytterligere inn i dette. Han på en måte landets valgte leder og en legitim president. Men så det jo disse avsløringene som har rammet hans nærmeste krets på en annen måte enn det de skulle snakke. Jeg snakket nettopp med en som leder antikorrupsjonsorganet Euromaidan, og hun sier jo det at dette var åpenbart et forsøk fra enkelte å ta fra de makten, fordi de visste at det var store saker tilknyttet de under opprulling, og da sikter man jo gjerne til Jemak og Tjernyshov, denne tidligere visestatsministeren, som også var en del av Zelenskyjs krets. Så de er jo veldig, veldig glad for at man har klart å bevare uavhengigheten til Nabu og Sapo, men det tror de heller ikke at de hadde klart uten støtte fra vestlige land, som gikk tydelig inn og sa ifra overfor Zelenskyj etter at han signerte dette lovforslaget om å strupe uavhengigheten deres.
0: I går fikk altså Zelenskyjs tidligere stabssjef Andrij Jermak status som formelt siktet for korrupsjon, mistenkt for å ha bidratt i hvitvasking av summer, altså opp mot 100 millioner norske kroner. Vi gir oss der, Fredrik Tomra, direkte fra Ukraina. Vi rekker så vidt litt unge Ferrari før vi tar nyheten her på NRK P1. Dette er Balkong.

0: jeg må nesten Jeg føler det må beklage til deg, Stig Brenner Eller unge Ferrari, som du kalte deg på dette tidspunktet For at vi ikke rekker mer av smellvakre balkong I denne omgang Jeg lover å gjøre det godt igjen ved en senere sending Dagens var ved Anniken Sande Krøvel Erling Molte Korsnes, Siri Narverud Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I graden din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Det mange mener mye om det reviderte nasjonalbudsjettet. Dette budsjettet gjør ingenting med krisen I bostadbyggingen, det sier administrerende direktør I Norske Boligbyggelags landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til bostadinvesteringer kraftig. I reviderte nasjonalbudsjett kommer det frem at regjeringen venter at investeringene øker med 3,2% I år. Til sammenlikning venter det en øke på over 11% I høst.
2: Nei, nå det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer I Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen I gang.
1: En Foxtrot-topp nå bekreftet pågripen I Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen, som en rekner som den nest øverste lederen I Foxtrot-nettverket, en 28 år gammel tidligere rapper. Han blant annet siktet for innblanding I drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågripet flere gjengleirer I utlandet og fått dem utlevert til Sverige. En norsk diplomat I Teheran for samtaler med iranske leirer. Statssekretær Andreas Kravik skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle I forhandlingene, men har I lang tid hatt kontakt med alle parter. Om et døgn kommer Donald Trump til Kina I det som det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Kina har sin egen agenda under møtet, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Så Xi sa dette til Trump I en telefonsamtale I januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
1: Til slutt har vi med at det skal lave ned de neste dagene, I hvert fall I høytliggende strøk nord I innlandet og sør I Trøndelag. Det ventet mellom 10 og 20 centimeter snø fra I morgen kveld til torsdag ettermiddag, ifølge Yr, som advarer om kolonnekjøring og stengte veger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
5: Ja, det riktig. God tirsdag, Mari Ranheim og Jonas Odnulseth ditt radioselskap. Denne Eftan her, oss har tre herlige, gode timer med boltre-ti, blir det vel da?
6: Boltre-ti, det, ja.
5: Hva skal vi fylle denne boltre-tida med, da, Mari?
6: Vi skal blant annet boltres med en studie fra Universitetet I Innlandet som sier litt om at unge, og mer konkret av ungdomsråd rundt omkring I landet, kanskje ikke har så stor påvirkningskraft som det meint at de skal ha. Mm-hmm. Interessante funn I den studien som vi skal høre mer om om en liten her times tid. Mm-hmm.
5: Men før den tid så blir det rett og slett litt George Michael først ut I dag. Dette 2 Funky.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Don't stop playing with that radio, please. Også er jeg her. Ja. Det er også i radio.
2: Le det vare.
1: Ja. George Michael var det. En ganske variert kar, vil jeg si. Her er det litt mer funky hjørne. Too funky, akkurat passe funky, spør du med?
2: Mm-hmm.
1: Tøff låt.
2: Mm.
1: Nå over til noe helt annet, og skal oppdatere oss på litt lokale nyheter, og den som følger nyheten i dag er Ida Lillebo.
3: Ja, for Instructure, som leverandøren bak læringsplattformen Canvas, har kommet til enighet med trusselaktøren etter datainnbruddet. Canvas brukes på en rekke norske læresteder, blant disse også Universitetet i Innlandet og NTNU. For en ukes tid siden ble det klart at de var hacket for andre gang på 8 måneder. På verdensbasis brukes plattformen av mer enn 7000 skoler og universiteter. Hackerne skal ha stjålet data til over 250 millioner brukere over hele verden. Instructure skal ha mottatt bevis på at data slettet og sier at angriperne ikke lenger truer med å legge ut det stjålne datamaterialet på nett. Det tradisjonsrike sykkelrittet Styrkeprøven fra Trondheim til Oslo avlyst. Statens vegvesen har satt ned foten for årets ritt, og arrangøren kritiserer nå etaten. Vegvesenet avslo søknaden på grunn av strengere krav til sikkerhet og økte kostnader, men avslaget kom så sent at arrangøren ikke rakk å klage. Over 800 deltakere var påmeldt rittet, som også inkluderer de kortere distansene fra Lillehammer og Eidsvoll til hovedstaden. Utenom pandemiårene dette første gang siden oppstarten i 1967 at rittet blir avlyst. Kommunalminister Bjørnar Skjæran varsler at kommuner kan bli tvunget til å samarbeide med nabokommunene sine, eller i ytterste konsekvens tvangssammenslått. Ministeren har latt seg inspirere av Finland og mener staten må ha sterkere lut når lokalpolitikerne ikke klarer å rydde opp selv. I Innlandet vil en slik tvang kunne ramme Eidskog, Grue, Åsnes og Vestre Toten, som i dag står på den beryktede ROBEK-lista. I fjor ble det gjennomført 844 aborter i Innlandet, noe som tilsvarer 11,3 aborter per 1000 kvinner. Dette en økning på 23% siden 2021. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Og helt til slutt, hele 5 innledninger blir sentrale når Norge skal jakte suksess under fotball-VM i USA. Norges fotballforbund stiller med et støtteapparat på totalt 33 personer i mesterskapet. I tillegg til landslagstrener Ståle Solbakken fra Hamar og assistenttrener Kent Bergersen fra Grue, reiser også fysioterapeut Magnus Nilsen fra Hamar og utstyrsforvalterne Sigurd Ertsås og Erik Hullberg fra Hamar og Ottestad.
2: Takk for det, Ida. Så har jo revidert nasjonalbudsjettet blitt lagt fram i dag. Det kan du lese mye om på NRK.no nå. Men det får jo konsekvenser for Innlandet, i hvert fall disse forslagene som lagt fram. Blant annet et forslag om å bevilge 7 millioner kroner til ordningen for laukkompensasjon til laukprodusenter. Og da det jo sånn at nær halvparten av lauken som blir produsert i Norge blir produsert i området rundt Mjøsa. I mars vedtok jo Stortinget å gi produsentene 95% erstatning ved for høye kadmiumnivåer i lauken, og regjeringen hadde på sin side foreslått en erstatning på 70%. Og så tenker vi med at regjeringen foreslår å øke bevilgninger til pålagte miljøtiltak etter historisk forurensning ved Raufoss Industripark og i Mjøsa

0: fra 4,8 til 6,5 millioner kroner I revidert nasjonalbudsjett. Det skyldes I all hovedsak oppjusterte anslag til særskilte prosjekt og videre undersøkelser til dette ammunisjonsdeponiet I Mjøsa, det opplyser regjeringen.
1: Mm. Og I dette nasjonalbudsjettet så varsler jo regjeringen at oppstarten for utbyggingen til Hamar stasjon, det skulle jo etter planen starte I 2026, men nå foreslår de at det må, hele prosjektet må vurderes på nytt. Regjeringen foreslår blant annet å sette prosjektet I sammenheng med bygging til dobbeltspor over Åkersvika. Og skal få høre litt mer om dette her senere I sendingen. Så kan også ta fram, ta med at det kom akkurat at snogvarsel nord I innlandet. Meteorologene har sendt ut snogvarsel for høyere liggende strøk nord, på, nord I innlandet og sør I Trøndelag fra onsdag kveld, altså da I morgen kveld, frem til torsdag formiddag, så det ventet 10-20 centimeter snog I områder på over 500, eller områder på mellom 500 og 700 meter. Åpne områder kan også være utsett for snogfokk, advarer meteorologene fra Meteorologisk institutt.

0: Jan Ove, selveste Kaisers-vokalisten her helt alene med låta Malene.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
0: Og her I Eftan Innlandet skal vi snart prate med meteorologen på andre siden av Kløver sin bit av meg.

0: det sang Kløver i låta Bit av meg. Dette skjer ting i nyhetsbildet, Marie.
1: Ja, det gjør vi. Litt etter klokka to nå, så rykket brannvesen og politiet ut til brann i småskog og gras i Skjåk. Området det brenner i foreløpig på cirka 100 kvadratmeter, skriver politiet i politiloggen. Og det noen hus i nærheten, skriver det, men ingen kommet til skade. Og vi skal oppdatere avier på hvordan utviklingen her blir.
0: Mm. Og så har med oss statsmeteorolog Marek Ratajczak. Nå hørtes jo akkurat om en gressbrann i Skjåk her. Er det liksom tørt i innlandet nå, kanskje?
2: Ja, det sannsynligvis tørt, særlig i de områdene hvor det ikke har regnet på en stund, og hvor det nettopp har smeltet snø, så det på en måte litt sånn gammelt gress som kommer fra i fjor, som tørker opp, som lett kan ta fyr.
0: Hvis du skal beskrive været ellers i innlandet da?
2: Det litt sånn delt i innlandet i dag, så det nærme de områdene hvor det snødekt bakke, så det veldig lite skya, mens lenger ned i dalene og litt sånn sørlige del av innlandet, så det mer skya, og der det også, kommer det litt regn fra de skyene mange plasser nå.
0: Ikke sant, ja. Hvis du ser mot morgendagen da, blir dette nedbøret med oss?
2: Ja, altså det kan jo være noen perioder med litt regn i løpet av dagen i morgen, men det ser ut som at det sånn midt på dagen blir en periode med opphold for de fleste, og kanskje til og med litt sol hvis man heldig, men så det senere ut på ettermiddagen og inn mot kveld, så kommer det nordavind med regn og ganske kjølig luft, og da skal man ikke så veldig langt opp i terrenget før det regnet går over til snø, så da snakker vi fort sånn 500-700 meter over havet og oppover at det kan komme snø i løpet av natt torsdag.
0: Kommer det til å komme såpass at det blir mulig med en skitur, eller det litt vel optimistisk?
2: Ja, og så kommer man høyt nok opp i fjellet, så det fort muligheter for at det kan være muligheter for skitur litt sånn i Østerdalen og Gudbrandsdalen på grensa mot Trøndelag, så der kan det fort komme 10-20 centimeter der alt det legger seg på bakken.
0: Ikke sant. Kanskje gode nyheter for noen, kanskje litt mindre gode for noen andre. Tusen hjertelig takk for at du var med oss, Marek Ratajczak.

0: Brother Savannah, hva du hørte der fra Lillehammer, sjukk med Pat-låta.
1: Vi har så vidt nevnt det i starten til eftan her, at vi skal prate litt om dette med unge, egentlig unge, men unges engasjement i det som foregår i lokalsamfunnet, politikken. Fordi en studie fra Universitetet i Innlandet peker på kanskje at unge ungdomsrådene rundt omkring som kommunene nødt til å ha, kanskje ikke har så mye reell påvirkningskraft som en først, som en tenker da, at det skal ha. Så det la liksom grunnlag, vi skal høre litt mer om den forskningen om bittelitt, men vi har også en spørrings, der vi spør om du engasjerer deg i lokalsamfunnet.
0: Ja,
1: det, enkelt og greit.
0: Enkelt og greit, og vi har fått noen svar alt, og det forholdsvis jevnt, jevnt foreløpig. Alternativet ja, i det meste som foregår. L, jeg engasjerer meg i noen saker som viktige for meg. L, nei, det lar jeg andre ta seg til. Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio og stem først og fremst, men også send du siden av meldingen. Hva er det du engasjerer deg i der du er? Det veldig hyggelig. Hvis du engasjerer deg, hva er det du ikke bryr deg om? Hva er det du bryr deg mer om enn andre ting? Jeg vil gjerne høre fra deg.

Kristine Bø var dette her. Ingen andre hadde låna. Det var ingen andre enn Kristine Bø som hadde denne låta hell. Byggeplassen ved Skibladnerbrygga på Hamar ble natt til I dag utsatt for grovt tyveri. Det brutt opp 3 konteinere og stjert diverse verktøy for flere 100 000 kroner. Verktøyet som stjert I hovedsak til merke Milwaukee, skriver Innlandet politidistrikt. Så kan oss gjenta at brannvesenet og politiet har rykket ut etter en melding om brann I småskog og gras I Skjåk. Området det brann på foreløpig på cirka 100 kvadratmeter. Det noen hus I nærheten, men ingen har kommet til skade, skriver politiet. Så kan vi også ta med at forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, produsert til Teater Innlandet, har mottatt 2 nominasjoner til Hedda-prisen. I tillegg så Ingrid Rusten nominert til beste skuespiller eller medspiller for sin prestasjon I samme stykke. Nå litt gammel rock.

0: selvaste Dire Straits hva du hørte her, Money for Nothing. Alle kommuner og fylkeskommuner I landet pålagt å ha et ungdomsråd, det vil si et eget råd med unge fra kommunen eller fylkeskommunen som skal sikre at også de unge skal få muligheten til å påvirke I saker som gjelder ungdom. De unge sitt talerør overfor politikerne og skal ha en rådgivende rolle.
1: Men nå viser jo da en studie fra Universitetet I Innlandet at disse ungdomsrådene kanskje ikke har så stor påvirkning som det tenkt at de skal ha. Velkommen hit til oss, Mette Sønderskov, professor I offentlig innovasjon ved Universitetet I Innlandet.
2: Tusen takk.
1: Og ja, det blant annet du som står bak den studien her. Først og fremst, hva det de kan ha undersøkt?
2: Det vi har undersøkt, det jo hvordan politikerne oppfatter de unges medvirkning, altså mer I forhold til om de tenker det lurt å ha de med I politiske prosesser, og hvordan de ser for seg at man kan trekke de inn. Ja. Mm. Så det en studie som gjennomført sammen med Anne Thorsten, som leder for Center for Borgerdialog I Danmark. Mm. Mm.
1: Hva det studien viser da?
2: Den viser at de fleste politikerne svært positive til å trekke de unge inn I utgangspunktet, men så kommer det en masse sånne forklaringer og argumenter for hvorfor det lurt og kanskje mindre lurt å involvere de mer direkte I prosessene. Og det som interessant jo at de på den ene siden synes at ja, de unge de svært så innovative og har litt sånn radikale tanker, men litt for radikale tanker, kanskje. Altså det litt denne dobbeltspenningen her. Og så at de snakker om de unge som de jo kanskje litt for umodne til å skjønne kompleksiteten I politiske saker. Og så på den andre siden, at de unge som sitter I ungdomsråden I kommunen I dag, det jo de der sterke. Det de unge som faktisk ja, virkelig har noe å bidra med, og dermed så blir de jo ikke representative for ungdommer flest. Og på den måten så blir det en type som dobbelt diskvalifisering, at de både umodne, men samtidig for ressurssterke til å representere ungdommer flest. Mm.
1: Og så var det et annet, det var vel noen som hadde svart, kanskje av politikeren du spurte, at det var mer en sånn boks som man måtte huke av for å ha, fordi kommunene og fylkeskommunene pålagt å ha ungdomsråd, men at det kanskje mer en formalitet enn noe man utnytte fullt ut?
2: Ja, det stemmer det. Altså de unge, både ungdomsrådet, men også de andre lovpålagte rådene, som både eldreråd og lovråd for folk med funksjonsnedsettelse, de trekkes inn veldig sent I prosessene, ofte. Og da fungerer det jo nærmest som bare sånn høringsinstans, og da har man tykket igjennom og tenkt igjennom saken og kommet så langt I prosessene, at da må man liksom bare sjekke ut med de her rådene deres synspunkter på det. Og på den måten så blir det involvert veldig sent og har veldig lite innflytelse I prosessene da. Mm.
0: Men hvorfor det viktig at de unge involveres?
2: Ungdommer fremtiden vår. Altså det, hvis det litt sånn... Rart, altså politikerne sitter og skal ta beslutninger om de unges fremtid, men de vet jo ikke hvordan det å være ung I kommunene de I. Så det å få inn deres perspektiver, det de som skal leve I vårt, leve med de beslutningene som tas da. Så derfor det jo ekstra viktig å involveres, I hvert fall I saker som påvirker dem. Og da blir det ofte slik at, men da involverer vi dem I utforming av fotballbane og fritidsklubber og den type smale saker, men egentlig så handler det også involveret om I de litt store spørsmålene. Altså klima, grønn omstilling. Den litt sånn type større saken jo kjempeviktig å få de stemmene inn I også. Mm. Mm.
1: Men I denne studien her da, så deg du har spurt, det politikere, ikke I kommunestyret her I Innlandet, men I store kommuner, altså I Drammen og I Lillestrøm, det jo to store kommuner som har rundt 100 000 innbyggere I kort og deg, som større enn alle kommunene vi har I Innlandet. Kan likevel den studien her si noe om tendenser I mindre kommunestyrer og lokaldemokrati, små kommuner som har veldig mange til å Innlandet da?
2: Ja, altså det en kvalitativ studie, den ikke representativ for alle kommuner. Men det vi vet at store kommuner ofte veldig dyktige sammenlignet med mindre kommuner I forhold til å ligge til rette for å involvere både unge og innbyggere brukere, nettopp fordi de har litt mer ressurser og større administrasjon som kan hjelpe med å tilrettelegge for den type sånn medvirkningsarena. Mm. Så når de ikke klarer å få det til i Drammen og Lillestrøm, da er det mye som tyder på at det kanskje er enda vanskelig her, for det er mindre ressurser.
0: Mm. Mm. Ja, for det kan ikke være at ungdomsrådene 5 er reell påvirkningskraft, gi dem litt mindre kommuner.
2: Det skal vi ta og undersøke nærmere, tenker jeg, og se på de her forskjellene. Men det vi vet fra før er som sagt det her med at de store kommunene ofte har litt mer pondus, altså. De er litt mer profesjonalisert og har flere administrative ressurser som kan hjelpe med å tilrettelegge for medvirkningsarena. Så ja, basert på det så skulle man kanskje, eller man kan anta at det kanskje ikke er slik at de har mer innflytelse i de små kommunene.
1: Men har det ikke noen, eller du eller Rikkan som står bak studien, forslag til hva en kan gjøre da for å involvere unge og ungdomsrådet, eller at de skal faktisk kunne ha en reell påvirkning i saker som angår deg da, og alle saker egentlig?
2: Jeg tenker man må tenke litt nytt om hele det opplegget her. Og som jeg sa, per dag så blir de involvert veldig sent i prosessene. Så det jeg tenker, ja, men vi må jo ha de unge på banen, gå i direkte dialog med de unge allerede når vi skal snakke om hva er problemet vi skal løse. Hvis vi tar konkrete saker, hva er utfordringsbildet? Hvordan oppleves det her problemet for de unge i dag? Og så må man ha de med hele veien. Så det jeg kanskje tenker at man kan skape felles prosjekter, hvor de unge er i direkte dialog med politikerne underveis, er jo en mulighet, eller at man lager en type utvalg, råd, som kan jobbe litt mer konkret med saker hele veien i en sånn prosess. Ja.
1: Tusen takk til det, Mette Sønderskaff. Men jeg skal høre litt mer fra det. Men jeg skal bare høre på litt musikk først. Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my life no more. I really think.

0: fjorårets MGP-håp, Kyle Alessandro, var dette her med låta Lighter. Vi har fortsatt besøk til Mette Sønderskov, professor I offentlig innovasjon ved Universitetet I Innlandet. Du har jo pratet litt om en studie som viser at ungdomsrådene kanskje ikke har så stor påvirkningskraft. Du har også forsket en del på kommuner, lokaldemokratiske prosesser og lignende over lengre tid. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, det kan jeg. Jeg startet jo med å ta en sånn PhD-avdeling, eller avhandling her på Universitetet I Innlandet. Jeg ble ferdig I 2019. Et doktoratsprosjekt, og der forsker jeg på politikernes holdning til å involvere innbyggerne I lokalpolitiske beslutninger, så det veldig likt den studien med ungdomsrådene nå. Og hele studien den sprang jo ille ut fra at vi så til Danmark, hvor det skjer veldig mye spennende. Og så hadde vi en sånn ambisjon om at vi skulle prøve å ta det inn I noen kommuner I Norge og gi det litt hjelp til å jobbe med å teste ut nye måter å drive lokalpolitikk på. Men så var det slik at det gikk litt tregt, kan man si sånn. Det vi opplevde underveis, det var å møte ganske mye motstand blant både politikere og administrasjonen på å tenke litt nytt på det å involvere innbyggerne. Og egentlig så var det ikke noe sånn dårlig eller lav, sånn velviljen var nok der til å involvere dem, men det handler mer om sånn ideen om at man som politiker blitt valgt til å representere innbyggerne basert på partiprogram, og da kan du liksom ikke gå I direkte dialog med innbyggerne underveis I en valgperiode. Mm. Så det litt sånn en idé, institusjonelle logikker, som vi kalte det, som gjør at de synes det litt vanskelig, politikerne rett og slett, å tenke at de må være mye mer aktivt I dialog med innbyggere underveis mellom valgene. Da.
2: Så vil du si da at I Danmark så man mer, litt mer sånn dynamisk, altså man mer sånn omstillingsvennlig, eller man kan omstille seg raskere I lokaldemokratiet, da, fra sak til sak, prosjekt til prosjekt, liksom.
1: Ja, altså Danmark har kommet kjempelangt med innovasjon I offentlig sektor generelt, så vi driver og reiser på studietur, fortsatt med studenter til København, fordi det en sånn foregangsland på innovasjonsfeltet. Mm. Danskene tenker litt nytt rundt de her prosessene, og jobber mye med sånn samskaping, og, hvor man åpner opp og involverer både innbygger og andre relevante berørte aktører inn I prosessene, gjennom å etablere noe de kaller for oppgaveutvalg, blant annet, veldig mye brukt. Over halvparten av danske kommuner bruker dette her når de skal løse ulike politiske utfordringer. Så det sånn et eksempel som vi prøvde liksom å bringe inn I norske kommuner. Her en mulighet, dette kan man gjøre, man kan tenke litt nytt. Men det som sagt så mye motstand at det vanskelig å gjøre det på nye måter. Det veldig sånn satt den måten man jobber med lokaldemokratiske prosesser på I dag. Da. Mm.
2: Står litt fast I det gamle mønstret på en måte?
1: Det gjør det, det litt sånn da for administrasjonen har utviklet seg masse. Altså, norske kommuner har blitt kjempeflinke på å jobbe med offentlig innovasjon. Men akkurat når du går inn I kommunestyremøtene, da det veldig sånn gammel måte å gjøre det på. Altså, veldig sånn, slik har vi alltid gjort det. Saksbasert og opp på talerstolen. Du får liksom ikke den der dialogen som egentlig skulle til da, for å komme frem til noe nytt.
2: Mm. Kan du si litt mer om på en måte hvordan du la det her frem for kommunene da, eller på en måte hvor slags konkrete det sånn, nå skal vi ha en ny skole I denne kommunen. Mm. Hva det du foreslo da, for eksempel, hvis du gjorde noe sånn da, I den kommunen?
1: Jeg hadde med meg en professor, Rolf Rønning, som har jobbet veldig mye med offentlig innovasjon, som liksom var med inn og prøvde å fasilitere noen prosesser I den PhD-studien jeg gjennomførte. Og så har jeg jo forsøkt å jobbe med denne tematikken siden jeg ble ferdig I 2019, og det har egentlig ikke skjedd så veldig mye på akkurat det med måten å tenke lokal demokrati på og involvering på. Mm. Mm.
2: Mm. Interessant. Mm. Så det er noen ting her som Norge gjør feil da, vil, I dine, eller med henger litt ett, eller det forbedringspotensial her?
1: Det absolutt forbedringspotensial, tenker jeg, men det ikke sikkert vi gjør det feil, det bare at vi har liksom, det så satt den måten å jobbe på, de rutinene og den ideen om hvordan politikken skal fungere I kommunene, så satt. Mm. Så det noe med man må få riste litt opp og få politikerne og administrasjonen til tørre å være modige og åpne litt mer opp, så de får noen erfaringer med, og at man faktisk kan involvere ja, både unge, men også andre innbyggere på nye måter. For det noe med at de skal ha de her nye erfaringer med at det er verdifullt med involvering. Mm. Og sånn som det har vært i dag og fortsatt er, så er det jo, man innkaller til et folkemøte, og så møter de samme opp som alltid møter opp i de møtene. Mm. Det er jo de høytråpene ofte, de som virkelig ja, tør å stille seg opp og snakke høyt for en forsamling. Og, ja, det er jo ofte de som møter på sånne folkemøter. Så det er når man finner noen nye arenaer hvor du kan koble inn alle de andre innbyggere som man vanligvis ikke da er i dialog med.
2: Mm. Men er det alltid bra på en måte å involvere bredt og andre enn deg som på en måte er litt kjent med disse prosessene da? Er det bra på en måte?
1: Nei, det er ikke alltid bra. Det er jo svært syskrevende å ligge til rett og få involvering, så du må jo ha en klar plan og en mål med hvorfor du skal gjøre det. Det som er viktig, det er jo man tenker, hvis du faktisk skal ha kommunen med og ha innstemmene på en stor samfunnsutfordring, for eksempel grønn omstilling, da kan ikke politikerne sitte alene og bestemme hvordan politikken skal formes i en så kompleks problemstilling. Og i sånne typer, det vi kaller for wicked problems, sånne samfunnsfloker, da er det kjempeviktig at du får involvert og får inn ulike perspektiver i prosessene. Mm. Så nei, det er syskrevende, men det er viktig når du skal løse litt sånn større, komplekse samfunnsspørsmål.
2: Mm. Interessante betraktninger her. Tusen takk, Mette Sønderskov, for at du var med oss i Eftan i Innlandet.
1: Takk for at du spurte.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: selvaste Joe Cocker er det oss hører der, ihop med selvaste Dirty Dancing soundtrack-dama Jennifer Warnes Up Where We Belong. Oss meldte om en brann I Skjåk I stad. Nå melder politiet at det meste av brannen slukket, og brannvesenet I ferd med å få kontroll. Det melder politiet klokka ja, for et kvarters tid siden. Brannvesenet rykket ut litt tidligere I dag. Det var snakk om en brann I småskog og gras. Det var da snakk om et relativt stort område, 100 kvadratmeter, men nå altså brannen slukket, og det to personer som har fått tilsyn til helse, eller som fæ tilsyn til helsepersonell, da de har inhalert noe røyk. Vi har jo en avstemming gående nå. Engasjerer du deg I lokalsamfunnet I forbindelse med den gjesten oss akkurat hadde besøkt deg her I studio?
1: Ja, svar alternativa der. Ja, I det meste som foregår, eller engasjerer meg I noen saker som viktige for meg, eller nei, det lar jeg andre ta seg av. Gå inn og stem om du har betraktninger om det her.
0: Gjør det. Nå det snart tid for nyheter her på kanalen. Før det så rekker oss akkurat å ta med oss en låt til Elinor.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet. Tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner i revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger. Dermed kan øka kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringen for regjeringen blir å bli enig med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
1: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede. Og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken. Og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det ingen tegn til noe større utbrott av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå det 7 bekreftet smittetilfeller og 3 dødsfall. I kveld er det duka for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking i konkurransen raser videre, også i forkant av at de skal stå på scenen i Østerrike i kveld. Men nå har det også startet en ny diskusjon om at Israel i Eurovision kan være historie, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det er jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det er samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet. Naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU. Så der er det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, er det da en mulighet for at de 5 landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det er jo da de store spørsmålene.
0: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Dette er Efton i Innlandet på NRK P1.
4: Ja, det er akkurat det det er. Eftan i Innlandet på NRK P1. Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth er Eftans skravlehøner.
5: Oi, er vi det?
4: Ellers ikke det, skravlehøne og skravlehane. I dag handler det om å engasjere seg i samfunnet, og vår reporter Geir Olav, han er i Tynset nå, og han skal straks prate med ungdomsrådslederen. Mhm. Og så skal vi høre fra noen andre elever ved skolen. Føler de at de har noe påvirkningskraft?
5: Ja, og har de hørt om dette ungdomsrådet, man tror?
4: Heng med. Før det, litt Tom Petty. I won't back down.

0: Se, I generelt egentlig I lokalsamfunnet og litt med dette dere om ungdommer, hva slags påvirkningskraft ungdom har reporter Geir Olav Slåen, du har rett og slett tatt turen åt Tynset I dag og møtt den som som den veldig relevante inna dette her
1: Ja, for det kan sprike veldig dette her om du på I store kommuner eller om du I små kommuner. Og jeg trodde kanskje det var slik at det var tettere mellom ungdomsråd og politikere I små kommuner, men det kan du, Bertine Tønder Nilskog, si litt om, for du sitter som leder I ungdomsrådet her I Tynset, og det samme gjør du for region, og så sitter du som medlem I innlandet ungdomsråd. Så hvor jobber dere nå I ungdomsrådene?
2: Vi jobber jo med å motta saker fra kommunen og fylkeskommunen, eller så tar vi opp saker som vi synes viktige for ungdommen I kommunen, regionen eller I fylket, og fremmer ungdommens sak da.
1: Blir dere involvert nok, synes du?
2: Ikke I stor nok grad. Jeg synes vi har veldig mye god påvirkning. Vi får mye gjennom, men så det også en del saker der hvor vi kanskje burde blitt hørt, men som vi på en måte blir litt oversett I, eller at vi ikke blir tatt med tidlig nok I beslutningsprosessen.
1: Det store saksdokument som dere må gjennom når dere skal sette dere inn I sakene?
2: Det jo klart, enkelte saker jo mer komplekse enn andre, så på enkelte saker har vi saksdokumenter på over 100 sider, mens på andre så saksdokumentene på bare 10. Så det varierer veldig, og så det jo noe med det byråkratiske språket. Det litt vanskelig å sette seg inn I, men med god hjelp så skjønner vi det som står.
1: Hva slags type saker blir dere som ungdomsråd involvert I?
2: Jeg vil jo si at det ganske mye forskjellig. Det jo alt fra kommune eller fylkesplan om hvordan det skal være med offentlig bygg til om det skal være ungdomsklubb I den kommunen vi bor I. Så det veldig mye forskjellig, men fellesnevneren jo at alt omgår oss ungdom og påvirker oss.
1: Hvis du skal være helt ærlig, hvor stor påvirkningsgrad har det på politiske avgjørelser?
2: Jeg vil jo si at vi blir hørt, men kanskje ikke I stor nok grad alltid. Vi har for eksempel fått en ungdomsklubb her I Tynset kommune, som vi veldig, veldig fornøyd med, som vi var med masse og kjempet for. Og det jo et positivt eksempel, og så har vi jo andre eksempler der hvor vi ikke blir tatt med, vi blir ikke hørt, eller så blir vi tatt med alt for sent I beslutningsprosesser, som kanskje et sted der hvor kommunen og fylkeskommunen og regionen har forbedringspotensialet.
1: Det litt slik at dere blir tenkt på sist alle?
2: Nei, både og. Jeg synes vi blir hørt ganske tidlig, og vi blir prioritert I veldig mange saker. Og jeg føler at politikere veldig flinke til å lytte til oss ungdom.
1: Helt til slutt, ser du noe forbedringspotensiale hvor dere ungdomsrådene bør og kan fungere?
2: Det jo et litt komplekst spørsmål, men selvfølgelig så synes jeg vi burde bli hørt I flere saker. Vi burde kanskje bli tatt med tidligere I flere beslutningsprosesser. Hvis vi blir tatt med på de siste meterne, så har vi ikke en reell påvirkning. Så kanskje min største oppfordring å ta med oss før beslutningen tatt, og ikke når den tatt.
1: Da tror jeg Bertine skal få siste ordet på deg her fra Nord-Østerdal videregående skole.
0: Et godt siste ord. Du, Geir Olav, skulle jo finne engasjert ungdom, og jeg tror du traff spikeren rimelig greit på hugget. Tusen takk for det, Geir Olav Slåen.

0: Victoria Nadine Vados hørte der Real to Me. Ifølge en studie fra Universitetet I Innlandet så kan det tyde på at ungdomsrådene som alle kommuner pålagt å ha, kanskje ikke har så stor påvirkningskraft I politiske prosesser.
1: Ja, dette har vi hørt litt om tidligere I Eftan og hadde med blant annet med oss forskeren som stod bak den, en studie som, som ja, tyder på det her. Men har nå egentlig unge folk eller unge hørt om disse ungdomsrådene her? Reporter Geir Olav Slåen, han har spurt elever ved Nord-Østerdal videregående om de vet noe særlig om ungdomsrådet I kommunen. Og en av de han spurte, det var Emma Moen Mikkelsen.
2: Nei, egentlig ikke. Kan vet veldig lite om det.
3: Dere har et ungdomsråd?
2: Ja, det vil jeg tro. Ja.
4: Ja, vi har det.
3: Så var det navnet ditt da?
4: Maren Hodal.
3: Hvor godt kjenner du til ungdomsrådsarbeidet?
4: Jeg vet at det finnes, men jeg kunne sikkert hatt litt mer informasjon om det. Jeg vet ikke så mye om det.
3: Har du ikke hele tatt fått noe informasjon?
4: Ikke sånn... Nei, jeg tror egentlig ikke det.
3: Namnet ditt?
5: Mia Sveen.
3: Du har sikkert kjennskap til ungdomsrådsarbeidet her I Tynset.
5: Nei, egentlig det samme som med Maren. Jeg har hørt om det, men jeg vet ikke hva de driver med egentlig, eller noe sånt nå. Jeg husker, eller sånn, vi fikk litt beskjed om elevrådet på ungdomsskolen, men ikke noe mye om ungdomsråd.
3: Nå går du på videregående, og vet svært lite om dette. Hva tenker du om det?
5: Du burde kanskje vite litt mer om det.
3: Du ikke interessert I at dere ungdommene skal få politisk innflytelse I beslutningsorganene?
5: Det jo kanskje viktig at vi har en stemme I, ja, til sånne beslutninger.
0: Mm-hmm. Og så har vi også spurt lytterne våre om, om dem liksom engasjert ja. I lokalsamfunnet.
1: Ja, det spør vi om I appen NRK Radio I dag. Og alternativen ja, I det meste som foregår, eller jeg engasjerer meg I noen saker som viktige for meg, nei, det lar jeg andre ta seg av. Gå inn I appen og stem hvis du har noen tanker om det.
0: Gjør det, og det ganske god spredning blant lytterne våre. Altså, så hvis du har noen sterke meninger, gå inn og prøv å få hala denne avstemmingen I din retning. Og så når du først inne der, så sett oss veldig stor pris på om du vil slenge inn en melding I sommerslengen. Nå litt Raga Rockers. Dette det søte livet.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. Tor I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

vår lille hemmelighet med villeskudd, var det, basert I Oslo med røtter fra Tangen, Ringsaker og Ottestad, et ordentlig innlandsband der, altså litt Dum Dum Boys inspirert. Engasjerer du deg I lokalsamfunnet? Arne Matglad svarer at som en nyinnflyttet igjen til bygda, så tek det litt tid å sette seg inn I alt det lokale. En har jo ikke bodd her på over 60 år, men jeg prøver å følge med på det som skjer og engasjere meg på det lokale plan med blant annet deltagelse, møter og sammenkomster som interesserer meg. Har arrangert handletur til Sverige flere ganger med min privatbil, og det veldig populært som folk, for folk som ikke har bil. Så utrolig utrolig koselig, Arne. Og hvis det flere som har noen betraktninger rundt dette her med å engasjere seg I lokalsamfunnet, så ikke nøl med å sende en melding vår vei.

0: Aiba fra Oslo var det med låta Sympati. Meteorolog Marek Ratajak beskriver været for oss I innlandet I dag.
1: Det litt sånn delt I innlandet I dag, så det nærme de områdene hvor det snødekt bakke, så det veldig lite skyer, mens lenger ned I dalen og litt sånn sørlige del av innlandet, så det mer skyer, og der det også, kommer det litt regn fra de skyene mange plasser nå.
0: Mm, ikke sant, ja. Hvis du ser mot morgendagen da, blir dette nedbøret med oss?
1: Ja, så det kan jo være noen perioder med litt regn I løpet av dagen I morgen, men det ser ut som at det sånn midt på dagen blir en periode med opphold for de fleste, og kanskje til og med litt sol hvis man heldig, men så det senere ut på ettermiddagen og inn mot kveld, så kommer det nordavind med regn og ganske kjølig luft, og da skal man ikke så veldig langt opp I terrenget før det regnet går over til snø, så da snakker vi fort sånn 500-700 meter over havet og oppover at det kan komme snø I løpet av natta torsdag.
0: Mm. Kjenner det til å komme oss opp og så at det blir mulig med en skitur, eller det litt vel optimistisk?
1: Ja, og så kommer man høyt nok opp I fjellet, så det fort muligheter for at det kan være muligheter for skitur litt sånn I Østerdalen og Gudbrandsdalen på grensa mot Trøndelag, så der kan det fort komme 10-20 centimeter der alt det legger seg på bakken.
0: Ja, det sa meteorolog Marek Ratajak. Og nå over til litt musikk til et band som helter på en liten stund ga ut et eneste album I løpet av sin karriere og slo virkelig gjennom med denne låta her. Dette 4 Non Blondes med What's Up?

0: Four non-blondes var det. What's up for han? For en slager! Oi, oi, oi!
1: And what's up now? Det er...
0: Konkurranse!
1: Det er konkurranse.
0: Er det som er opp nå? I dag så kjører oss en slekka en konkurranse der du, Mari, liksom da en annen person
1: ja,
0: de neste minutta. Mm. Du har valgt en person. Jeg aner ikke hvem denne personen er.
1: Nei.
0: Min oppgave blir jo da å stille det masse ja-nei-spørsmål for å prøve å grove litt i hvem dette her er.
1: Mm.
0: Og så er det jo opp til det som hører på deg å prøve i likhet med meg da, prøve å finne ut hvem denne personen er. Og denne personen er jo da løsningen på dagens konkurranse.
1: Mm. Yes, så da det bare å spisse øyruden og notere seg kanskje hvor alle clues, som det heter på gøtt norsk,
0: ja.
1: du får under veks her.
0: Jeg pleier å være fryktelig dårlig på dette her, så på forhånd beklager til alle sammen som nå stoler på at jeg skal klare å grove godt I dette her. Oss ser.
1: Mm.
0: Jeg begynner å stille spørsmål. Dagens person en kvinne?
1: Nei.
0: Det en mann.
1: Riktig. Ja, det riktig.
0: Denne mannen jo kanskje fra innlandet?
1: Nei.
0: Ikke fra innlandet?
1: Ikke fra innlandet.
0: Denne personen fra Norge?
1: Ja.
0: Fra Norge?
1: Fra Norge.
0: Fra Oslo-området, da, sikkert.
1: Nei.
0: Ikke det her?
1: Da, sikkert.
0: Det en vestlending?
1: Ja. Ja.
0: Ok. Og skal ut på Vestlandet. Har også spilt musikk til denne personen I dag?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Nei, ok, du skratter litt også. Da regner jeg med at det ikke en musiker det snakker om.
1: Det helt riktig.
0: Ja. Driver denne personen med idrett?
1: Ja.
0: Idrett, ja.
1: Idrett.
0: Ja, riktig. Ja, ikke sant? Ok, da kan det hende jeg sliter litt oss prøve.
1: Ja.
0: En vestlending som driver med idrett.
1: Mhm.
0: Har denne personen, denne mannen, langt blant hår?
1: Nei.
0: Bart eller skjegg, kanskje?
1: Ja.
0: Bart?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Denne personen har
1: Absolutt
0: Bart.
1: Absolutt Bart, kan jeg si.
0: Er denne personen aktuell om dagen?
1: Ja. Har vært det I tillegg... Ok, nå skal jeg svare ja, nei, egentlig, jeg vet det. Men, men slik ble det ikke akkurat nå. Jo veldig kjent, og I tillegg ble det veldig aktuell nå I dag, egentlig.
0: Ja.
1: Ja,
0: og sikkert fryktelig god I denne idretten denne personen driver med, da.
1: Fryktelig god, ja.
0: Ja, veldig god. Ja. Verdens
1: toppnivå I verden. Har vært der akkurat hvordan det nå, det jeg litt usikker på. Men I verdenstoppen,
0: okay.
1: vil jeg si.
0: Vil du la meg fortsette, eller skal oss...
1: Tror du at du vet hvem det da?
0: Jeg har faktisk en mistanke.
1: Ok, men skal du, for deg som kan hjelpe deg som sommer, vinter... tror du at du vet det da? Nå stiller jeg spørsmål tilbake.
0: Ja, jeg tipper at hun skal til sommeridretten.
1: Ja, det riktig.
0: Og kan jeg... Ok,
1: ja.
0: Et spørsmål til.
1: Ja.
0: Denne mannen med da Bart?
1: mannen med Bart?
0: Ja. Medlem tåan, hvis det det å si. Medlem I en familie som ganske kjent.
1: ja, den nok det.
0: ja, da tenker jeg å sette en strek
1: ja.
0: Der.
1: Ja.
0: Hvis du som hører på skjønner hva slags person det Mari I dag, så kan du sende oss en melding med dette navnet, altså da løsningsordet. Så det også viktig at du husker ditt eget navn da, og adresse så hos vet hvor du skal sende premien hvis du blir trekt ut som vinner I dag.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Chris The Berg. Hva du hørte her, Lady in Red. Nå skal også et Valdres, og det trolig ikke mer enn 5-6 felemakere her I landet.
1: Ved verste til Valdres Folkemuseum blir felene til mange musikere, både I Norge og utlandet laget eller reparert. Og nå 19 år gamle Jon Kjøntvedt der for å lære seg håndverket.
2: Jeg har jo laget alt fra bånda, det jo... Hvordan skal han forklare det nå? Det jo litt vanskelig.
1: 19 år gamle Jon Kjøntvedt viser frem en nesten ferdig haringfele som han har bygd. For et halvt år siden så begynte han med to trefjøler til gran.
2: Så man begynner jo med to sånne plater og setter dem sammen. Lime som deg, og så det jo forming. Lokket skal jo formes med en viss kurvatur, da, eller en viss kurve.
1: 19-åringen hospitant ved Verksted og Valdres Folkemuseum.
2: Og jeg har spillet fele I ganske mange år, eller haringfele I ganske mange år, og har jo vært interessert I byggingen også, da. Men har ikke hatt muligheten til å prøve det. Det vanskelig å prøve uten å ha noen veiledning.
1: Du går ikke på skole for å bli felemaker. Du må lære til noen som kan det. Og det gjør Bård Riise Hol ved museet. Det første gang han har med seg en lærling, men sier at det fint noen vil videreføre håndverket.
3: Ja, og så jo ikke akkurat en gjeng med ungdommer som driver på meg der, rett og slett, lenger. Så det jo sikkert kjekt at det sammen noen til etter hvert. Jeg tror det noen 140 som driver, I hvert fall litt.
1: Norsk håndverksinstitutt jobber med å bevare gamle håndverk. De spørte Valdres Folkemuseum om de ville ha en hospitant. Direktør Ole Åstad Bråten var ikke vond å be. Han sier at det vanskelig å rekruttere instrumentmakere.
4: Nei, det har jo aldri vært veldig mange instrumentmakere I Norge, sånn historisk sett. Det har jo vært nok til at den på en måte har dekket et marked. I dag så regner en på at det kanskje 5, 6, 7 aktive profesjonelle makere som lager folkemusikkinstrument I Norge. Så det ikke flere.
5: Hvor viktig det da at noen tenkte vi
4: Nei, det jo helt avgjørende for at norsk musikkliv skal, norske musikere skal ha instrument. Helt avgjørende. Uten instrumentmakeraden så vil det ikke være noe grunnlag for norske folkemusikere. Så du helt avhengig av det.
1: Så, det Jon nå lærer seg, det det ikke veldig mange andre som kan.
2: Nei, det jo spennende det. Det jo her slags utrydningstrua yrke, på en måte.
5: Dette noe du kan tenke deg å bruke livet ditt på, da?
2: Ja, I hvert fall noe. Så får vi se hvor mye det blir, da.
0: Ja, det sa 19 år gamle Jon Kjøntvedt, som Anto. Veldig, veldig få felemakere her I landet. Og reporteren også akkurat hørte var Marte Irene Noreng-Trøen.

0: I just wish I was right for you.
1: Jens skulle virkelig ønske at han var den rette for meg. Det var kanskje ikke med en sang at...
2: Ja, ah, jo da.
1: Jo da. Wish I was right for you, heter i hvert fall låta. Nå over til litt ny lokal musikk. I dag skal vi møte en kar som har gått fra metallmusikk til litt mer lavmærte toner.
3: Nils Stenmyren fra Trysil bruker etternavnet sitt som artistnavn, skriver sanger i visefolk og amerikanas stil, og venter å gi ut plate på sensommeren. Nyeste single fra han heter Eyes of Gold.

Ny musikk då är Stenmyren fra Trysil. Detta var Eyes of Gold. Musiker, komponist og hedmarking Guro Skomsnes Mo nominert for beste audiovisuelle design for arbeidet med Henrik Ibsens gjengangere produsert til Kilden Teater. Hun da nominert til Hedda-prisen. I sted også nevnte hun en dobbel nominasjon til Teater Innlandet. Forestillingen Takk for livet en hylles til Håkon Banken har fått to nominasjoner til Hedda-prisen. Så det innlandstungt der om dagen. Nå det snart tid for nyheter her på kanalen. Før det tar oss med oss Camilla North, som du

0: NRK Nyheter klokka 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kuttene i drivstoffavgifter blir forlenget.
1: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
0: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG, Ingrid Liland.
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp, og som tar norsk økonomi i riktig retning.
0: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
3: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede er vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen er trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norgespris, redusert barnepris, økt barnetrygd. Og vi understreker selvfølgelig at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det er absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
0: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp mot 90 dager, som er kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomstridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Og dette er Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth som holder fortet her en god time til. Det skal straks handle om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett og hva det egentlig betyr for oss i Innlandet.
6: Og i dag starter arkeologer på nye utgravinger til middelalderbyen på Domkirkeodden i Hamar. Det skal vi høre om snart, og så blir det jo også nye muligheter til å delta i konkurransen vår.
5: Ja, om et øyeblikk faktisk, på andre siden av Ina Vrolsen.

0: Brian, ja, Ferry var det Slave to Love. Nei, jeg husker ikke alle det. Åh, jo da. Nei, nok det.
1: Jo da.
0: Ja, da. I dag så kom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2026. De foreslår blant annet å øke bevilgningen til Norgespris med 10 milliarder kroner. Til da, det betyr at med den økningen så blir det på samlet 21,5 milliarder kroner, så det en stor investering dette her altså. Dette her var rett og slett fordi spotprisen på strøm har vært høyere enn først antatt. Regjeringen foreslår også å samle bruke 579 milliarder oljepenger i 2026. Dette her litt mindre enn budsjettet som ble vedtatt før jul. Der var oljepengebruken oppgitt til 584 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg han beskriver budsjettet som ansvarlig og sier at det har som hovedformål å trygge folks økonomi i en usikker tid.
2: Så det sikkert mange som har lurt på da om dette får noen påvirkning på renta. Ifølge sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken så vil de tala som Stoltenberg la frem i dag har lite å si for renta. Han beskriver budsjettet som nøytralt, med liten effekt på økonomien. Og så må vi jo presisere at det her jo bare et forslag, for Arbeiderpartiet har jo ikke flertall på Stortinget, så det må få støtte fra flere partier for å få gjennomslag.
0: Mm. Det kommer jo frem mye som relevant for oss i innlandet. Vi skal fysk og spille litt musikk, og så etter det så skal vi i hvert fall prøve å oppsummere mye til det.

0: Valkyrien Allstars. Hva du hørte der med Kom hjem. I dag kom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2026, som også kan få litt å si for oss I innlandet. Samferdselsdepartementet de varslet at oppstart for utbygging til Hamar stasjon, som etter plan skulle starte I 2026, må vurderes på nytt. Det gevinster ved samkjøring til prosjektet Hamar stasjon og dobbeltsporutbyggingen mot Hamar. Oppstarten til prosjektet Hamar stasjon må derfor vurderes I lys til det pågående arbeidet med å finne alternative løsninger for prosjektet Sørli-Åkersvika, det skriver regjeringen. Stortingsrepresentant Anna Molberg I Høyre mener disse to prosjektene bør helles artskilt.
1: Det utrolig passivt av regjeringen å slå sammen Hamar stasjon med det man skal vurdere på Åkersvika. Vi aner ingenting om når Åkersvika avklart, og da må vi I det minste kunne bygge Hamar stasjon så raskt som mulig. Disse to prosjektene kan man holde adskilt og sørge for at man setter spaden I jorda på Hamar stasjon mye raskere, slik at Hamars befolkning ikke opplever den forsinkelsen som så drøy som den faktisk
0: Og NRK har lagt frem kritikken for samferdselsdepartementet, som så langt ikke har svart på NRK sin henvendelse om saken.
2: Og I tillegg så foreslår regjeringen I revidert nasjonalbudsjett å bevilge 7 millioner kroner til ordningen for laukkompensasjon til produsenter som ikke får oppgjør for lauk, grunnet nye grenseverdier for kadmium. Det ble for litt siden kjent at det tillatte nivået med kadmium I lauk ble lågere. Og så det sånn at nær halvparten av lauken som blir produsert I Norge kommer fra området rundt Mjøsa. Stortinget vedtok da I mars å gi produsenter hele 95% erstatning ved for høye kadmiumnivåer. Og så regjeringen øker bevilgningen til pålagte miljøtiltak etter historisk forurensning ved Raufoss Industripark og I Mjøsa fra 4,8 til 6,5 millioner kroner. Dette skyldes I all hovedsak høyere anslag til enkelte prosjekt og videre undersøkelser til ammunisjonsdeponiet I Mjøsa. Og I tillegg så blir det foreslått å omdisponere 3 millioner kroner for å sikre nødvendig prosjektoppfølging ved utvidelsen til innlandet fengsel avdeling Ilseng. Midlene der skal dekke da planleggingen til nytt fengsel. Mm.
0: Dette var I hvert fall nønn til måten det budsjettet kan påvirke oss I innlandet. Straks skal vi få høre at det ikke gitt bevilgninger til utbedringer til Hamardomen.

0: Ja, ja, ja, var det til min navnebror Jonas Love. Det godt han og skal sende til finale, ikke med.
1: Ja, du tror det? Ja. Du hadde ikke klart deg høge, høge...
0: Ja, da hadde jeg slitt i. Ja. Jeg kunne prøvd, men jeg tror det var jeg tror det best for alle at jeg,
1: jeg hører det der med at det greit at det ikke jeg.
0: Ja. Ja. Men ja, finale jo faktisk nå til helga.
1: Den på lørdag, lørdag 16. mai, dagen før, 17. mai. Enn det, i Wien.
0: Tror du Jonas Lov kommer til å ha oss gode sjanser, tror du?
1: Oi, det har jeg ingen forutsetninger, for jeg har ikke sett det andre, jeg har jo ikke sett noen altså bidraget til andre nasjoner. Mm, så det skal jeg ikke uttale meg om, men den låta her jo hvertfall fengende.
0: Det en. Det en kraftig røst på denne gutten. Mm. Jeg tror det blir bra. Skal vi se, nå skal vi over til noe virkelig noe helt annet, og skal rett og slett tilbake dit oss slapp til nasjonalbudsjettet som regjeringen la frem I dag. Riksantikvaren fikk ikke penger til tiltak til utbedringer til Hamardomen I revidert nasjonalbudsjett. De hadde søkt om 13 millioner til strakstiltak for å kunne åpne vernebygget over domkirkeruinen annet. Hamardomen ble stengt I fjor sommer etter at flere glassplater datt ned.
1: Det noe fortsatt at helt uklart når signalbygget på Hamar kan øfne at Per Øyvind Riese, som avdelingsdirektør I Anno Museum, skuffet.
2: Vi hadde veldig håpet på at denne bevidningen var mulig å få til selv I et stramt budsjettår. Vi vet jo hvor mye det betyr, ikke bare for museet, for oss å ha domen åpen, men det betyr mye for Hamar, det betyr mye for reiselivet på Hamar. Vi vet nå at rett før helga så var det en stor konferanse som var planlagt til Hamar neste sommer. 500 deltakere I flere dager, som rett og slett valgte å legge sitt arrangement til en annen by, fordi ikke vi kunne garantere en mottagelse I Hamardomen. Og det at vi ikke kan invitere folk inn til kanskje landets fineste kulturminne, det gjør ordentlig vondt I et museumshjerte. Så vi hadde virkelig håpet at disse pengene skulle være mulige å få fram. Det jo statens eget bygg, som vi jo hadde håpet at staten også tok ansvar for at skulle være sikkert.
3: Hva kan løsningen nå være for å kunne åpne igjen bygget så fort som mulig?
2: Nei, det skal vi gå I dialog med Riksantikvaren på. Vi vil søke muligheter for å kunne formidle historie her på den måten som ruinen fortjener.
3: Det jo også mange som bruker Hamardomen til bryllup. Hva sier du til alle som nå har et ønske om å gifte seg der I år eller neste år?
2: Jeg blir så glad hver gang jeg hører at folk har lyst til å bruke Hamardomen og museet som et sted for de store hendelsene I livet. Det akkurat sånn vi vil ha det. Hvis noen må ha et entydig ja på at de får lov til å gifte seg I Hamardomen I og for seg både denne sommeren og neste sommer, så må jeg skuffe de. Men hvis man leter etter en åpning på et tidspunkt for at vi kommer til enighet om noe annet, så skal vi se om vi kan lykkes med det.
0: Ja, og reporteren vår på Domkirkeodden var Knut Røsrud. NRK Maria Carey dukker ikke bare opp rundt juletider. Hun med oss denne sendingen her I Eftan I innlandet, og dette Can't Let Go.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Spennende, spennende. Snart skal skårene vinner til konkurranse her i Eftan i Innlandet. Før det litt Oasis.

Oasis som går ut på den gitar-soloen på låta Don't Look Back in Anger. Oss har jo hatt en konkurranse gående her i NRK Innlandet, i Eftan i Innlandet. Og det på tide å kåre en vinner. Før det så får vi ta en liten oppsummering. Dagens konkurranse var jo at Mari, min makker, hadde tenkt ut en person. Jeg fikk muligheten til å stille ja- og nei-spørsmål for å prøve å finne ut hvem denne personen her var. Det oss visste etter jeg kavet litt rundt med litt spørsmål, det var at hun skulle frem til en mann fra Vestlandet som driver med idrett, sommeridrett for å være mer spesifikk. Han eller i hvert fall har vært helt i verdenstoppen, medlem til en ganske kjent familie, har bart, driver i en idrett der det fordelsmessig med gode sko, og så har han tenkt å gå litt med tung sekk, om ikke så alt for lenge. Og det var flere som skjønte hvem vi skulle frem til her, og riktig svar i dag var jo da Henrik Ingebrigtsen. Og det var det som sagt flere som visste, og den som trekt som vinner i dag, det Annie Østre i Kongsvinger. Gratulerer så mye. Enda et hint var jo det at han liksom litt aktuell om dagen, han Henrik Ingebrigtsen. Og det jo fordi det ble i dag offentliggjort at han en del til neste sesongs 71 grader nord kjendis. Og dette her jo da midt i sesongoppkjøringen, og han sier det at denne sesongen ble ikke slik en ville uansett på grunn av en vond belastningsskade i hofta. Så da tenkte han, ok, jeg tek en måned der jeg roer ned treningen, og heller han går tur med sekk. Slik det. Lykke til Henrik Ingebrigtsen, og gratulerer så mye med seieren Annie i Kongsvinger.

0: Dette her var jo Alex Gray med The Best. Nå skal jeg en liten tur ut på litt tynn is. Jeg rakk ikke å google meg frem til å være helt sikker, men jeg rimelig sikker på at dette her var en cover til da Tina Turner sin The Best. Plutselig viser det seg at Tina Turner sin versjon også en cover, men jeg tror ikke det. Arrestere meg hvis jeg tek feil. I dag så starter arkeologer på nye utgravinger til middelalderbyen på Domkirkeodden I Hamar. I fjor fann arkeologen Hamarkaupangen, som var forsvunnet I mange hundre år. I år skal det groves ut et område som mer enn tre ganger så stort som I fjor, og arkeologen Håvard Hegdal fra Norsk institutt for kulturminneforskning og Kjetil Skare fra Anno Museum fikk I dag hjelp til gravemaskinen.
1: Som arkeolog så må jeg si at jeg har brukt gravemaskin veldig mye. Men vi torde ikke begynne med gravemaskin I fjor, rett og slett fordi at vi ikke kjente forholdene godt nok. Nå har vi blitt bedre kjent, så nå vet vi at dette her trygt.
2: I fjor så fant dere jo den forsvunne middelalderbyen Hamarkaupangen. Hva det du håper å finne I år?
1: Å grave 4 kvadratmeter som vi gjorde I fjor ga oss mye ny kunnskap, fordi vi hadde så lite fra før av. Men likevel så det et utrolig lite kikkehull, og for at vi skal kunne stole på de dataene som vi fikk I fjor, så må vi ha flere data fra flere steder I byen. Sånn at det vi skal finne I år vil jo være utfyllende I forhold til det vi gjorde I fjor, og så trenger vi en bekreftelse på flere av de teoriene våre som foreløpig ganske tynne, fordi de baserer seg på 4 kvadratmeter.
2: Håvard Hegdal, du har funnet fram et kanskje litt mer tradisjonelt verktøy for arkeologer, Grafstad.
3: Ja, det mye tungt arbeid og mye interessante resultater av det.
2: Der fant du et eller annet?
3: Ja, dette er bare brunt flaskeglass fra 1800-tallet. Så langt ikke noen spennende funn her. Men nå skal vi først ned gjennom pløyelaget. Den øverste delen av masten her, og når vi kommer ned under der, basert på det vi fant I fjor, så kommer vi nok til å begynne å finne bein og slakteavfall. Og da vi testet det I fjor, så fant vi at det var fra 1200-tallet. Så vi venter på å finne noe ganske snart her nå, da.
2: Ja, for du var jo også med I fjor. Hvordan det å være tilbake nå og være med på år 2 I disse utgravingene?
3: Nei, dette jo kjempespennende. Nå vet vi jo at det bevart ting her. Man kunne jo se det på georadaren I fjor, men vi fant jo også bevarte strukturer, og akkurat her vi står nå, så ser vi at det ligger ting mye dypere, og det ligger ned I en grøft I jorda. Og der vi med at det også mye våtere, og dermed mye bedre bevart, for at når det vann, så det, fortrenger det oksygen, og dermed så kan det ikke leve, bakterier og sopp og nedbryte der.
2: Hva drømmefunnet du håper på?
1: Om vi hadde funnet en begynnelse fra Harald Haraldes tid, som ikke sant, slutten av vikingtiden, så hadde jo det vært fantastisk. Men vi trenger ikke det for at dette skal være en suksess. Så det en drøm, men jeg tenker at hvis vi finner litt mer av det samme som vi fant I fjor, det med tømmer, vegger, hus, der folk bodde, det jo folka vi vil finne sporene etter, det folks levde liv vi prøver å finne fram til. Så det å finne hus og husstrukturer, og kanskje legge et godt grunnlag for et litt større forskningsprosjekt senere, det hadde vært veldig bra.
2: Men apropos Harald Haråde, dere har litt å konkurrere med om dagen på et lite myntfunn som ble gjort på Rena I april.
1: Ja, det ikke fantastisk? Sånn konkurranse vi veldig lykkelige for å ha. Og desto morsommere hvis vi klarer å vise at byen så gammel at den passer sammen med den myntskatten, tenker jeg. Så nei, vi jubler og veldig fornøyd over at vi har fått den konkurransen fra Rena.
2: Hvis du skal finne noe I år, hva vil drømmefunnet være for deg?
3: Det vanskelig å si. Kanskje noen av de veldig fine middelalderkrukkene. De som de importerte fra kontinentet med små ridderfigurer og sånt.
2: Og sølvmynter har vi nok av I innlandet akkurat nå.
3: Ja, vi trenger ikke flere sølvmynter. Nei.
0: Ja, det blir spennende å følge dette her fremover. Arkeologen skal jo helle på med utgravingen I 7 uker. Reporter her, det var Knut Røsserud. Jeg visste jo egentlig at jeg var ute på tynn is når jeg sa at The Best låta som hos hørte I stad var originalt sunget av Tina Turner. Men Monica her I inboxen har arrestert meg. Det faktisk Bonnie Tyler som har originalen Simply the Best. Den kom I 1988, ett år før Tina Turner kom med sin versjon. Nå litt Margaret Berger, dette Se deg.
4: Ingenting mening nå.

0: Margret Berger Valos hørte der med Se deg, og rett foran meg så ser jeg Amund Rotbakken Gunnarsen.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Du har fått på deg skjorta, rett og slett, og klar for å servere litt nyheter i kveld.
1: Absolutt, og i kveld så føler jeg virkelig vi har en sending som folk bør se på. Masse gode nyheter. Blant annet så følger vi også opp revidert statsbudsjett, hvor det jo også har kommet litt penger til innlandet, og ikke minst ikke kommet penger til innlandet. Ellers er jo styrkeprøven som noen heftige syklister hvert år byr seg ut på, den jo nå avlyst. Vi har fått Statens Vegvesen inn I studio for å svare for hvorfor de avlyser nå bare få uker før rittet skulle starte. Og kveldens rosin I pølsa, så skal vi rett og slett inn I kirkerommet. Og vi skal ikke be en bønn, men vi skal drive med yoga. Så det kommer til å bli veldig bra.
0: Spennende. Det høres ut som det all grunn til å skru på TV-en 1945 I kveld.
1: 1945 I kveld.
0: Da gjør oss det.

0: Alle I barn blir brisende, vel rett oversettelse der. Det melder Shabusi. Meteorolog Marek Ratajic, han melder noe litt annet. Han melder været, og han har oversikt over været hos Harry Vente, og det kan se litt grått ut.
1: Ja, så det kan jo være noen perioder med litt regn I løpet av dagen I morgen, men det ser ut som at det sånn midt på dagen blir en periode med opphold for de fleste, og kanskje til og med litt sol hvis man heldig, men så det senere ut på ettermiddagen og inn mot kveld så kommer det nordavind med regn og ganske kjølig luft, og da skal man ikke så veldig langt opp I terrenget før det regnet går over til snø, så da snakker vi fort sånn 500-700 meter over havet og oppover at det kan komme snø I løpet av natt til torsdag.
0: Mm. Kjenner du til å komme oss opp og så at det blir mulig med en skitur, eller det litt vel optimistisk?
1: Ja, og så kommer man høyt nok opp I fjellet, så det fort muligheter for at det kan være muligheter for skitur litt sånn I Østerdalen og Gudbrandsdalen på grensa mot Trøndelag, så der kan det fort komme 10-20 centimeter der alt det legger seg på bakken.

Sanna Gangnes med plan B var nest sist ut her I Eftan I innlandet I dag. Engasjerer du deg I lokalsamfunnet, har hun spurt I appen NRK Radio. 29% svarer ja I det meste som foregår. 39% svarer ja, engasjerer meg I noen saker som viktige for meg. Og 32% lar andre ta seg til det. Tusen takk til alle som har svart, og tusen takk til alle som har hørt på I dag. Nå det på tide å takke for se. Sist ut I dag, Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami med låta Golden fra Netflix-serien K-pop Demon Hunters. Ha det bra!

0: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Nå det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer og få utplassert våpnene, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpnet i Russland.
0: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
2: Det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
0: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking i forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomité i dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyresiden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Valrossen, som er kalt Magnus, en ung hann fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra i Agder. En valross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus er tidligere observert både i Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som valrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi gleder oss over tanken på 2 timers hverdagsfest sammen.
6: Håper du deler den.
5: Ja, jo flere vi er sammen.
6: Og så videre.
5: Vi setter i gang med Emilia. Her er Big Big World.

0: Emilia er svensk og fikk sitt gjennombrudd med denne sangen Big, Big World.
1: Har vel ikke sett eller hørt så mye siden.
0: Nei, men hun har vært aktiv i Sverige på hjemmebane. Ja. Men roer litt på det der internasjonale potensialet sitt.
1: Ja, sikkert greit.
0: Ja da, ja da. Vi holder oss stort sett på hjemmebane vi også, selv om i går hadde vi jo med oss en venn fra Texas.
1: Ja, tenk på det du.
0: Det var veldig, veldig hyggelig, så hei til alle uansett hvor dere er i verden og hører radio akkurat nå.
1: Ja, det er stas å tenke på.
0: Ja, det er veldig gøy. Hverdagsfest blir det, og det er Andrea og det er HC som ønsker hjertelig velkommen til sending denne dagen, som jo er den internasjonale sykepleierdagen.
1: Gratulerer med dagen.
0: Florence Nightingale ble nemlig født den 12. mai, og det er også den offisielle ME-dagen. Og det er 151 år siden Stortinget bestemte at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen.
1: Åh, det er jeg glad for.
0: Ja, det rydda litt opp i forholdet vårt til avstand.
1: Ja, for hva brukte vi da? Mye alen og...

0: alder.
1: Ok, hva da, at du synes tiden går fortere med året?
0: Ja, jeg føler meg jo veldig, veldig ung og dum, men jeg tror kanskje... Ja, jeg vet ikke, føler du at tiden flyr for fort?
1: Ja, jeg gjør vel det.
0: Ja, men du begynner å bli voksen du også.
1: Ja, det nettopp det. Jeg synes det veldig rart å ta inn over seg at jeg gått opp i 30.
0: Ja, liksom. Ikke sant.
1: Ikke gått opp da, det var jo
0: tålig. Neida, men gått i gang med 30 år. Vi skal snakke mer om det der ganske straks, bare etablere temaet først, for jeg tenkte vi skulle snu det til noe positivt.
1: Ja, det hyggelig.
0: Ja, når stopper tiden opp på en god måte?
1: Når det du tar deg selv litt i det da?
0: Ja.
1: At nå... Går det ganske behagelig tempo der?
0: Ja, nå fikk jeg kontroll igjen. Jeg har en gul busk.
1: Har du en gul busk?
0: Ja, nå høres jeg jo sikkert veldig gammel og trøttsom ut, men jeg har en busk i hagen min, som når våren kommer snikende, så ser jeg at den begynner å bli gul, og til slutt så strutter den med gule blomster, og det gjør den i et par tre uker, og så blir den grønn, og så er den fin resten av sommeren, men det er ikke det samme. Så jeg har en sånn en liten redningsstolpe i slutten av april, begynnelsen av mai der, for å stoppe tiden, da går jeg ut, og så står jeg og ser på den gule busken og tar innover meg at akkurat nå er du gul, akkurat nå står jeg her og ser på deg og synes du er pen, nå stopper tiden litt.
1: Og da synes du ikke at etter de tre ukene med blomst at det har gått fort?
0: Da sier jeg til meg selv, hvor blei da den?
1: Ja, er ikke rart.
0: Men har du et lite tips til hvordan du får tiden til å stoppe på en positiv måte, så hadde det vært gøy å høre, for jeg tror det flere som kan la seg inspirere av å få noen metoder.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Gå inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Og mens du gjør det, skal vi høre Sia og Kendrick Lamar. Du kommer her med

0: The Greatest med Sia og Kendrick Lamar.
1: Hvordan stopper man tiden på en god måte? Det det vi er på jakt etter i dag.
0: Et stort spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Fint, vi har en solid vennegjeng som liker å svare på spørsmålene våre.
1: Ja, og har du lyst til å identifisere deg med den gruppen folk, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Sandre og klikker på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å høre fra deg. Vi var så vidt innom det. Har det noe med alder å gjøre at man føler at tiden går fortere?

0: Sikkert.
1: Ja, hvordan, har du noen minner av fra da du var ung om at du synes tiden fløy fort?
0: Jeg tror ikke barn tenker på det, kanskje.
1: Nei, og kanskje snarere tvert imot.
0: Ja.
1: Jeg synes ofte tiden gikk alt for sakte da jeg var ung.
0: Det var veldig lenge til bursdag og jul. Og.
1: Ja, og kanskje jeg var med på en teaterforestilling som jeg ikke synes var sånn fryktelig interessant.
0: Mm.
1: Oi, oi, oi, så lang tid det tok.
0: Men tror du at det er hele hemmeligheten? At barn kanskje har flere ting de tenker på og gleder seg til? Sånn som jul og bursdager og 17. mai? Mens vi har jo disse dagene som litt sånn, ja, den blir stress og det blir fort. Og.
1: Ja. Ja, det kan godt hende. Jeg vet jo ikke dette, men det jeg vet er at jeg slo opp i dag på forskjellige steder hvor dette har vært diskutert.
0: Ja.
1: Og der står det å lese at tiden føles raskere fordi hjernen vår lagrer færre detaljer fra rutinepregede dager.
0: Mm.
1: Og fordi vi eldes, så bearbeider hjernens sanseinntrykk langsommere, og da blir det færre bilder per sekund.
0: Ikke sant?
1: Du føler at du opplever mindre nytt hver dag. Du gjør de samme tingene.
0: Ja.
1: Nye opplevelser som barn har hele tiden, fordi det er veldig mye de ikke har opplevd før, ikke sant?
0: Ja, man må jo lagre alt.
1: Ja, ikke sant? Så da går tiden langsommere, fordi de jobber heftig med å prosessere og lagre alle disse nye inntrykkene.
0: Ja, og det er jo mye rutine i voksenlivet, da.
1: Ja, det er jo det.
0: Selv om folk har forskjellige arbeidsdager og sånn, så gjør man jo mye av det samme. Føre det.
1: Ja, ja man, det, man gjør jo det.
0: Spiser det samme til frokost, og, ja, står opp til samme tid. Og.
1: Kommer seg på jobben på samme måte,
0: ja.
1: Ser mange av de samme menneskene,
0: ja.
1: og utfører jo de fleste av oss de samme oppdragene hver dag også.
0: Mm.
1: Så det er jo lett å forstå, og det står at hvis hverdagen er lik fra dag til dag, så vil minnene fra en uke, eller en måned, eller et år smelte sammen, og så føles det ut som at tiden har gått veldig fort, for at det har ikke kommet så mange nye minner.
0: Så trikset er å overraske seg selv hver dag.
1: Ja, det er jo det de sier da, de som kan noe om det. Hvordan får vi tiden til å gå saktere? Svaret er fra ekspertene, bryt rutinen, prøv nye aktiviteter, lær deg noe nytt, skap nye inntrykk, for da må hjernen din registrere ny info.
0: Ja, det er jo veldig synd at vi haster så veldig, og det tenker jeg mye på, at folk er jo så travle. Man vasker jo opp kjeler som om man blir jaget av en bjørn.
1: Ja.
0: Man kan jo bare skru ned tempo litt.
1: Ja, man kan det.
0: Og bruke litt lengre tid på ting.
1: Ja, men da rekker du jo ikke å sjekke Facebook-feeden etterpå.
0: Nei, det er nettopp det.
1: Nei, vi skal ikke alltid skylde på sosiale medier. For det finnes andre ting også som gjør at man stresser med oppvaska, stresser med å få...
0: Ja, det er vel generelt litt mye, kanskje.
1: Ja.
0: Litt mange ting man skal gjøre.
1: Men tror vi det er realistisk å si til seg selv, gå litt saktere, sykle litt saktere, vaske opp litt saktere?
0: Jeg tror det er mulig å gjennomføre,
1: ja.
0: Men du må nok, da kan du ikke få gjøre alt du gjør, men det tror jeg kanskje er sunt.
1: Ja, kutte ned på noe.
0: Mm.
1: Finn ut av hva du kommer til å savne minst, eller hva du kommer til å...
0: Det er jo bare prioriteringer.
1: Ja, det er jo det.
0: Egentlig.
1: Og hvis det har med jobb å gjøre, så skal man jo gjøre jobben sin, da. Hva skal man legge bort på jobben?
0: Men det er jo bare 8 timer av døgnet ditt, da.
1: Ja, det er sant. Du kan ta det med ro de andre.
0: Mm.
1: Ja. For de fleste er det 8 timer av døgnet. Vi er klar over at det er mange av dere som må jobbe enda mer. Vi gleder oss til å høre hva du tenker gjør at tiden stopper opp på en positiv måte.
0: Men ja, når kjenner du det?
1: Mm. I appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn og fortell av hjertens lyst. I mellomtiden skal vi høre på Elle Maja.

0: Mektige saker. Du har stått med Elle Maya, har vi hørt.
1: Vi snakker om hvordan man kan stoppe tiden litt.
0: Ja.
1: Og det jo noen som har sagt, det bare kjøpe seg en stoppeklokke.
0: Det morsomt.
1: Ja.
0: Ja. Jeg likte den.
1: Ja, da, det en løsning, men det kanskje litt mer i de filosofiske baner vi på vei i dag.
0: Ja, vi har altså stilt dette spørsmålet, og det renner inn med svar, og det setter vi veldig pris på. Annemor skriver, ta deg tid til å reflektere over alt det fine man har i livet.
1: Mm.
0: Altså takknemlighet og sette litt tid til å tenke på alt det fine.
1: Ja, jeg synes det et godt råd, for man får kanskje mye dårlig samvittighet også. Mm. Men det som Lars også skriver til oss, at det jo noe med at ett år, når man 10 år gammel, det 10% av livet ditt, det. Mens når man 40 år, så jo ett år 2,5% av livet ditt til nå da.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så det jo, det har jo erfaring, det jo ikke så rart.
0: Nei.
1: Nei.
0: Neida. Det sant.
1: Mm.
0: Anita skriver, kutt ut AirPodsene og vær i nuet.
1: Ja.
0: Bruk sansene på omgivelsene, merk deg fugler, fine blomster, småprat med folk.
1: Ja, det mange som enige om det. Ola i Bodø også sier, legg bort all elektroniske duppedingser, finn et sted uten trafikkstøy, og hør på lydene i naturen. Da roer kroppen seg ned, og tid blir ikke viktig. Akkurat nå er det ellevilt med fuglesang ute.
0: Ja, få det med dere.
1: Ja.
0: Ola også inne på dette perspektivet med hvor mye 7 år av et 70 år langt liv, for eksempel, mm. i forhold til hvor mye 1 år av et 7 år langt liv. Så noe av det samme som du sa i sted. Og Trond sier at hvis han tillater at tiden går en stund, uten at du nødvendigvis helt med i den selv, så skaper man minner. En fin ting også å ta bilder. Det øyeblikkskunst, mm. og det kan bety mye, selv om andre kanskje ikke synes det.
1: Ja, det sant. Mm. Men der føler jeg igjen sånn, hvis jeg har tatt et bilde en gang, så tenker jeg, oi! Og så ser jeg for eksempel, det 4 år siden. Fryktelig.
0: Ja, påminnelsen over hvor lang tid som har gått kan selvfølgelig dra deg tilbake.
1: Man husker jo øyeblikket veldig godt, kanskje.
0: Ja. Ja.
1: Signe sier at når hun leser en god, riktig god bok, ja, da stopper tiden opp.
0: Ja.
1: Mm. Da du jo litt i din egen boble.
0: Ja, ja. For film også, egentlig, hvis jeg får lov.
1: Ja, du får lov
0: til hva
1: du vil.
0: Se en god film, da tenker man ikke så veldig mye på hvor fort tiden flyr, før rulleteksten kommer og alt er over.
1: Brått. Nei, men det rart det, for en film føler jeg alltid litt for stor innsats for meg, sånn at det var jo i 2,5 timer. Men jeg kan jo se på serier i 8 timer.
0: Ja.
1: Så det jo noe det psykisk
0: også, ja, det det, og det også en ganske ny greie, altså det har jo alltid eksistert serier.
1: Ja.
0: Men,
1: kanskje ikke alltid, men...
0: Nei, men helt siden jeg var ung også. Altså, ja. Vi snakket jo om det i går med vår venn i Texas,
1: mm.
0: Om Dallas, så jeg jo på. Det jo 18 år siden. Lars skriver, det sjelden jeg har så ro i sjelen som når jeg på kirkegården og steller graven til mor og far. Det samme gjelder graven til svigemor og svigefar. Og det kan jeg også forstå, for da kommer sikkert de lange tankene inn i bildet, de som går bakover og minnes. Mm.
1: Men ja, litt nostalgisk, ja.
0: Ja,
1: sentimentalt. Ja, hvis ikke det, ja, for det kan jo også gå over i litt sånn trist.
0: Ja,
1: sånn.
0: Ja. Men da får Lars ro i sjelen, og dette her jo ikke noe fasit
1: Nei,
0: på.
1: Det
0: det er jo helt individuelt.
1: Ja, Marte sier at når hun dagdrømmer så stopper tiden, og når hun oppslukt i en bok, det en herlig følelse, og når jeg sammen med venner.
0: Ja, og det også viktig, det har vi jo lært i mange sammenhenger, at lykken kommer gjerne sammen med sosial omgang.
1: Ja, viktig å være sosial.
0: Ja. Solveig skriver at hun synes den beste måten å forlenge tiden på er å være i nuet og ta inn det som skjer rundt, så akkurat nå skal Solveig sette seg ut og nyte en god kopp kaffe etter en god middag, og ikke tenke på andre ting i det hele tatt.
1: Så deilig!
0: Jeg kan tenke meg det veldig fint i Sandefjord i ettermiddag, Solveig.
1: Mm.
0: Det bare å sende melding hvis dere har lyst til det, appen NRK Radio Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Tida går litt langsommere når man hører skikkelig god musikk fra da man var ung, som nettopp nå, American Pie. Ja, da går tiden langsomt på en positiv måte. Selv var jeg tenåring på 70-tallet, og det den beste musikken for meg, skriver Thor.
1: Ja.
0: Tusen takk, Thor.
1: Ja.
0: Det var jo American Pie med Don McLean vi hørte.
1: Ja, det kan jo også gå veldig sakte hvis man synes det kjedelig.
0: Ja, sett på vaskemaskinen og se på nedtellingen til den ferdig. Da går i hvert fall ikke tiden, skriver Asbjørn.
1: Nei, ikke sant? Se på morning tørk og så videre. Elin sier, HC, jeg vel et år yngre enn deg, men jeg føler også at tiden går bare fortere.
0: Ja.
1: Å få tiden til å stoppe opp kan en se det fine i hverdagen, uansett årstid. Nå om våren, se på blomster blomstre. Om vinteren så kan du sitte inne godt og varmt og se snøen falle.
0: Ja.
1: Ta deg litt tid
0: ja.
1: Til å observere.
0: Ja, bruk tiden for å få den til å vare, er det som blir moralen da, eller? Hvis du ikke bruker tiden og bare stresser gjennom den, så setter den ikke noe inntrykk.
1: Bevisst forhold til tid, ja.
0: Ingvild skriver, og dette er veldig interessant, jeg jobber i barnehage, og jeg har spurt de unge ekspertene her nå, førskolebarna, og de mener at uka gikk fort.
1: Ja, det er godt å høre.
0: Hilsen en som har passert 50, står det. Ja. Men da er det altså barn også, men det er fordi de har det så fint hos deg, Ingrid.
1: Ja, men de gjør jo mye av det samme, de skal i barnehagen de også.
0: Ja, rutiner, ja.
1: Ja. Bjørg sier at tiden den stopper opp med hennes barnebarn Frans, som ble født 25. januar. Som mormor så er jo dette stort. Jeg fikk også gleden av å få Frans til å le for første gang.
0: Oi.
1: Han kommer nok til å stoppe tida ofte med tida som kommer, sier Bjørg.
0: Det tror jeg også. Herlig. Gerd skriver, hei Gerd. I den tid jeg jobbet og sto og ventet på at klokka skulle bli stengetid, forundret det meg at det var merkelig at klokka gikk så uendelig sakte når tida gikk så fort.
1: Ja, ikke det rart.
0: Det kan jo være en forskjell der, kanskje.
1: Ja, hvis man venter på noe så blir man jo utålmodig også.
0: Ja. Mens arbeidsuka kanskje sånn på fredag ettermiddag hadde gått ganske kjapt allikevel.
1: Marie kjenner ikke igjen personen som hun ser i speilet, for det stemmer jo ikke overens med den jeg føler at jeg fortsatt er.
0: Nei.
1: 35 år, men jeg er jo egentlig 63, og jeg trøster meg med at det er hvordan jeg føler meg innvendig som teller.
0: Ja.
1: Jeg danser fremdeles disco hjemme og interesserer meg for det som skjer der ute.
0: Ja, herlig Marie. Der er vi to. Rita,
1: danser du disco hjemme?
0: Jeg har ikke sett noen. Jeg har jo sagt til deg at jeg ikke danser i det hele tatt, så det var dumt å røpe det. Rita ligger på verandaen og nyter finværet etter jobb og lytter til, oi, så hyggelig, et av sine favorittprogram på radio.
1: Oi, ja, så hyggelig.
0: Verden, Rita. Ja, hvis vi kan være med og stoppe opp tiden litt for noen, så er vi jo selvfølgelig veldig stolte av det.
1: Ja, veldig hyggelig det.
0: Fin kveld til deg også, Rita.
1: Knut sier at du bør melde deg inn i en revygruppe og bli med på et revynummer som tar publikum med storm.
0: Ja.
1: Det å stå på en scene og føle på energien fra et entusiastisk publikum er helt magisk, og det får tiden til å stå stille.
0: Det kan jeg tenke meg.
1: Åh, jeg har vært så nervøs. Sceneskrekk, vet du.
0: Ja.
1: Da går også tiden sakta.
0: Ja. Så hadde vi noen meldinger tidligere i dag om at man skulle ta seg AirPods og andre hodetelefoner og bare være inne ut og høre på fuglesangen. Synne skriver at hun er motsatt.
1: Ja.
0: Tar på hodetelefoner og hører noen fine sanger samtidig som jeg gjør noe. Enten det er på en ferge, en buss, ute på tur eller andre steder. Men det er som vi sier, det er jo forskjellig fasit på dette, eller forskjellige løsninger på dette. Det finnes jo ikke noen fasit.
1: Nei, det gjør ikke det. Ingeborg sier at tida stopper nok ikke opp, men den går mye saktere ombord på hurtigruta.
0: Oi.
1: Langs vår vakre kyst. Sjela henger liksom med.
0: Ja.
1: Det var en fin måte å se på det.
0: Trygg og god seilas videre, Ingeborg Merete. Det var fine meldinger.
1: Det var kjempefine meldinger.
0: Tusen takk alle sammen.
1: Jeg skal bare somle meg gjennom livet jeg nå.
0: Ja, tusle litt rolig langs etter veikanten.
1: Ja, men det er vanskelig å irritere folk. Kom deg ut av veien, jeg har et møte, Reken.

0: et særdeles trivelig samarbeid mellom Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett, hvis ikke jeg tar helt feil. Dette var Sundre Berget.
1: Nå er det på tide å få en ny venn.
0: Ja, og vi gleder oss.
1: Ja, det kan være så mange ting man burde feire i dette livet. Det kan være en fin måte å få ting til å stoppe opp litt også.
0: Absolutt.
1: Vi har fått en hyggelig melding fra Yngve som snakker om nettopp dette.
0: Ja, hva sier han da?
1: Han sier at når man som 45-åring opplever å bli skikkelig forelsket på nytt.
0: Ja, da kan jeg tenke meg at tiden stopper.
1: Den stopper opp, og det er noe å feire, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men man må melde seg på nytt. Hvis man har sendt en melding som du tenker egentlig var en påmelding, så må du gjøre det på nytt.
0: Ja, og det kan du gjøre ved å gå inn i appen NRK Radio, finne HC og Andrea og trykke på knappen send inn.
1: Fortell oss hva du feirer og litt om deg selv. Husk å legge ved mobilnummeret ditt sånn at vi får tak i deg. Vi sender deg selvfølgelig en premie for innsatsen etter du har vært på radioen sånn ja. I 18-tida.
0: Ja, blir veldig trivelig. Sørg for å være tilgjengelig da. Vi gleder oss. Her kommer gården, Karine. Nå synger Losing Myself.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Seal som synger Crazy for deg på NRK P1.
1: Det er ren skjær galskap å ikke gå inn I appen NRK Radio og melde seg som dagens nye venn hvis man har noe å feire.
0: Ja, det det I grunn. Vi har veldig lyst til at det blir akkurat deg. Det tid for et værvarsel også nå, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været I morgen?
2: I morgen så ligger et lavtrykk utenfor Finnmark, altså nord for Finnmark, og det gir vestlige vinder I Finnmark I morgen, og den vinden kommer opp I kulingsstyrke på kysten, I hvert fall nord og øst I Finnmark I morgen fra vestlige retninger. Og det vil gå enkelt I regnbyger I ytterstrøk vest I Finnmark, mens resten av Finnmark stort sett får oppholdsvær og perioder med sol. Og I Troms så det særlig ja, Nord-Troms som får noen byger I morgen, og særlig på starten dagen, men det går mot en bedring sørfra I Troms I dagtimene, så etter hvert oppholdsvær litt sol da, først I Sør-Troms, senere også lenger nordover I fylket sent på dagen. Nordland og Trøndelag nok de som får aller mest sol I morgen. Ja, stort sett klart, det lettskyet, pent vær mye av tiden. I morgen kveld så kommer litt regn inn øst fra mot grensetraktene I Trøndelag. Og på Spitsberg I morgen ligger temperaturen på ja, rundt null, så den gjort en god stund nå. Det blir oppholdsvær og delvis skyet vær. Vestlandet, ja, først Møre-Romsdal, her blir det oppholdsvær, periode med sol I morgen, Vestlandet sør forstatt, her blir det mer skyer, og det kan komme litt sånn smått med enkelte byger også, særlig sørover på Vestlandet, men stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen av. Og på Sørlandet, stort sett skyet I morgen, lokalt enkelt regnbyger, på Østlandet blir nok sånn skyet til delvis skyet vær I morgen, og det kommer inn regn fra svensk side av grensen, det kommer inn mot grensetraktene I løpet av ettermiddagen, og så brer regnet seg vestover mot Osloområdet og Mjøsa I løpet av kveldstimene I morgen. Og I feltraktene I Sør-Norge enkelte byger, mest I form av regn og sludd I lave terreng, med snø høyt til fjells.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 18. Statsministeren får nei av alle de rødgrønne partiene til å gjennomføre VM-fest med åpne ølkraner gjennom natta i sommer. Fra før av var både Rødt og Senterpartiet imot de frie kranene, de får nå støtte av SV og MDG. SV løfter frem at Fellesforbundet, som organiserer arbeiderne som skal servere og holde åpne disse nettene, er tydelig imot forslaget. Men Arbeiderpartiet kan få støtte av Høyre og Fremskrittspartiet, som generelt vil ha mer åpne regler for servering. Og du får mer debatt akkurat nå hvis du skrur over på NRK P2 eller NRK 1 på TV, der det nå er Dagsnytt 18. Russland har i dag testet missilet Sarmat, som kan fly fra kontinent til kontinent. Ifølge president Vladimir Putin kan dette være stridsklart innan utgangen av året. Det skal også bli mulig å feste flere atomstridshoved på missilet, altså gjøre missilet til et atomvåpen. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet, altså at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Førre kongelige besøk der var for 15 år siden. Da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satte jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Boksesporten slår fra seg med rekordmange klubber og unge talent i ringen, samtidig åtvarer en lege mot skadene som kan oppstå, spesielt ved gjentatte slag mot hovedet. Likevel står trenere på for å spreie sporten og vise foreldre at sporten kan være en trygg idrett også. Det ser ut til å funke godt. Nå er det en tredel av medlemmene i bokseforbundet mellom 13 og 19 år gamle. NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det er en time igjen av hverdagsfesten, og vi håper du har tid og lyst til å holde deg her.
4: Vi byr på nytt vennskap hvert øyeblikk.
5: Coldplay kan vi også by på.
4: Og de kommer her med Adventure of a Lifetime.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Vi kjenner deg, Atle Pettersen.
1: Og nå kjenner vi også Alice.
0: Ja, det er vi heldige for. Ja, vi er veldig heldige. Vi er veldig glad for, mente jeg å si.
1: Ja, begge deler.
0: Ja, Alice var veldig, veldig koselig.
1: Ja, feiret altså at hun hadde fått et skjærepar som hadde slått seg ned rett på utsiden av døra. Det er hyggelig å følge med på.
0: Ja, veldig. Og så oppfordrer vi folk til å ta en tur på utstillingen når hun skal stille ut bildene sine.
1: På Sortland.
0: Ja. Det blir veldig fint. Mm. Da har vi vært nord for der vi befinner oss. Mm. Hvis vi tenker nå at det begynner å bli noen sånne langhelger, og at folk kanskje begynner å tenke på noen weekendturer, kanskje ikke denne helgen fordi det er 17. mai etter hvert og sånn, men det kan hende. Og da er det litt spennende, synes jeg, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, å få vite hvordan det ser ut værmessig nedover i Europa.
2: Det ser jo kjøle ut, vil jeg si. Kjøle det man kanskje kunne forvente seg. Midten av mai, sørover på kontinentet og sørover mot Middelhavet også, så er det noe kjølere enn ja, snittet for årstiden. Da. Og størst avvik er nok i Tyskland, Frankrike, Benelux-landene for eksempel, som ligger flere grader under det som man kan forvente seg. Da. Så det er ja, 3-5 grader under normalen for årstiden, så da er det merkbart en sånn kjølig følelse.
0: Ja, og ved Middelhavet da, der er det vel varmt?
2: Der er det i hvert fall over 20 grader, så skal man reise langt, som for eksempel til sørkysten av Spania, så skal man nok kunne håpe på temperatur opp mot 25 grader. Men for eksempel fransk Riviera, knapt 20 grader de fleste dagene, og Roma sånn, ja, rundt 20 stort sett, og Hellas også temperaturer som kommer opp i stykker på 20-tallet. Men det er vel ingen i Europa som får det varme normalt denne uken her, stort sett da på den kjølige siden for de aller fleste.
0: Ja. Finnes det noe enkel forklaring i disse tider hvor vi jo hele tiden hører om økende globale temperaturer og er litt redde for det, og så kommer det plutselig perioder hvor det er kjøligere?
2: Ja, det er litt paradoksalt kanskje, men det store bildet, hvis man zoomer ut, så ser man at luften kommer fra ja, vest og nordvest, og da er den kjølig, kommer fra en kjølig kilde, da. Ja. Og den blåser ned mot Europa, så vil temperaturen da ligge lavere enn normalt, selv om det globalt sett er litt varmere enn før, så skal det fortsatt bli periode med kjølig vær, også i Europa sommerstid, så man er ikke garantert at det skal alltid skal være varmt og sånn, og så er det i tillegg ganske mye skyer og litt sånn kjølig vind nord i Europa, så da vil nok føles litt sånn surt og kaldt, så sagt, i forhold til hva man forventer seg da i Europa på den tiden
0: av
2: året.
0: Ja, og på toppen av Europa, der blir det bare lysere?
2: Der blir det bare lysere og lysere dag for dag. Det kan snart ikke bli lysere,
0: nei,
2: for det er sol døgnet rundt. Så nå er vi inne i den tiden av året hvor ja, nordkysten av Finnmark er jo tidligst ute på fastlandet, så der ble ved Nordkapp, så ble denne midnattssolsesongen innledt i går, og i morgen så kommer da midnattssolen til Hammerfest, og så brer den seg sørover da suksessivt. Til Tromsø så kommer den 18. mai, og til Bodø 31. mai. Og helt sør til Polarsirkelen som venter til 5. juni. Så det er en slags rettferdighet da, at de som har mest mørketid også har mest midnattssol.

0: nå skal tidsmaskinen få vist hva den er god for.
1: Kult.
0: Vi skal 45 år bakover i tid med en gang.
1: Ja, det er såpass.
0: Ja.
1: Da vi i 1981, og Billy Idol ga ut platta Billy Idol.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og på den var det en justert versjon av en låt som han ga ut med det gamle bandet sitt, Generation X, året før, altså 1980.
0: Ja, for Billy hadde vært på disco i Tokyo.
1: Ja.
0: Og der var det visst populært å bare danse med seg selv. Ikke noen pardans og ingen dansesteg, bare såkalt poging med seg selv.
1: Ja, og siden bandet Generation X ble brått oppløst, så brukte Billy Idol denne låta som første single selv for å prøve å få sin egen solokarriere på beina.

0: the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself.
1: Billy Idol og Generation X med Dancing With Myself. Og hvordan gikk det så med denne solokarrieren hans?
2: Ja, den kom jo etter hvert, ja. Men ikke noen særlig grad med denne første single. Den neste derimot, Money Money, for ikke å glemme nummer tre, Hot In The City. Da var det gangen.
1: Ja, og ikke minst White Wedding da, da var det jo gjort.
2: Ja, sant. Det var forresten Steve Jones fra The Sex Pistols som spilte gitar på denne låta vi hørte. Han og Billy var jo gode venner tilbake i tiden.
1: Ja, vi skal videre. Vi skal krysse Atlanteren, for fra Billy fra London skal vi til John fra New Jersey.
2: Ja, for her kommer Bon Jovi med Bad Medicine.

0: Jeg sa at John fra New Jersey.
1: Oh yeah.
0: Og derfor heter jo også bandets album nummer 4 New Jersey. Det var utgitt i 1988 og hadde både Bad Medicine og I'll Be There For You som ja, store hits.
1: Ja.
0: Det var totalt 5 singler fra plata som kom inn på topp 10 på Billboard.
1: Det var grei kontroll på hitlistene for Bon Jovi. Ja, Bad Medicine ble jo den tredje nummer 1 låta som gutta skrev sammen med Desmond Child.
0: Ja.
1: You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer var jo allerede verdens hits.
0: Desmond Child, han var en middelmådig artist på 70-tallet.
1: Ja, jeg leste det.
0: Men så fikk han sitt gjennombrudd da han ble kompis med Paul Stanley i Kiss og skrev I Was Made for Loving You sammen med
1: han. Alle skulle hatt en kompis som Paul Stanley.
0: Ja, det kunne vært innbringende.
1: Ja, det kunne det. Nå skal vi høre en hit fra 1998.
0: Mm.
1: Men riktig nok i en versjon fra 2020, da Jennifer Page spilte den inn på nytt for å få tilbake rettighetene sine til sangen som jo plateselskapet hadde solgt uten å avklare med henne.
0: Veldig frekt. Her er Crush, i det vi da kanskje kan kalle Jennifers version.

0: Jennifer Page debuterte i 1998 med Crush, og det er til dags dato hennes eneste internasjonale hit. Vi hørte en versjon som hun spilte inn i 2020.
1: Ja, originalen gikk jo til topps over nesten hele verden. Litt mer moderat for den 2020-versjonen, men allikevel. Hun fremdeles aktiv, og i sommer skal hun turnere i Europa igjen, og hun har lovet ny musikk og ny kunst, faktisk.
0: Oi.
1: Når hun poster sine nyheter i sosiale medier.
0: Er det da maling og sånn?
1: Det så sånn ut. Jeg er litt nysgjerrig på det. Kan du ta med at hun også ga ut en balladversjon av denne låta i 2017 eller noe sånt, så den finnes etter hvert i en del forskjellige versjoner, og skal sikkert være med på sommerturné.
0: Helt sikkert. Vi reiser bakover i tid igjen til 1981 og plata Ghost in the Machine med The Police.
1: Ganske tøff titel.
0: Ja.
1: Ja, det fjerde albumet deres. På den plata så var det en sang som heter Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Sting skrev denne låta før The Police ble til, altså flere år før den ble utgitt.
1: Ja.
0: Every Little Thing She Does Is Magic fikk allikevel noen år I skuffen for å godtgjøre seg. Og det hører med til historien at dette var den første sangen Sting spilte for de andre gutta I bandet da de startet The Police.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke den gjorde noe inntrykk den gangen.
1: Nei, de sa I hvert fall at den var veldig vanskelig å få til.
0: Mm.
1: De har forsøkt å spille den raskere og saktere, og som punkrock, og som reggae, og til og med som bossa nova. Men det tok noen forsøk da før de fikk det til.
0: Ja. Ja, det ganske gøy, for til slutt så endte de med den originale ideen til Sting.
1: Ja.
0: Ja, og det har jo fungert fint siden.
1: Det har jo det. Her på NRK P1 kommer det til å fungere fint videre utover kvelden også. Eivind Motland holder kveldsåpent etter nyhetene, og det bare å glede seg.
0: Det gjør jeg. Vi skal runde av I Lofoten. Vi I år 2024. Gutta I Lyse Netter har jo holdt sammen helt siden 2017. Men her skal vi høre 24-låta Dansa med Demona.
1: Ja, så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. Nødetatene har rykt ut til en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakke i Akershus. Minst en person skadd, og tilstanden til personen ifølge politiet kritisk. Flere luftambulanser på vei til staden. Det uklart hvor mange som involverte i ulykka. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne hans vil ha narsspill. Det skriver Siv Sandvik, som politisk redaktør i Adresseavisen. Arbeiderpartiregjeringen har lagt fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, en oppdatering av staten sitt budsjett for året. Stoltenberg vil at folk skal oppfatte forslaget som kjedelig, mener Sandvik.
1: Han vil at alle skal si at det her kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere, i betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og i dag.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Vi synes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det mye tre, det du føler deg bra for helsa. Og så det, som sagt, Dette med at nå jobber vi tett på hverandre, det på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det, og det tror jeg spennende for dem å høre, for før så satt jo departementene mest spredt over, nå skal vi virke sammen.
0: NATO held denne veka sin første felles militærøving med Serbia, 27 år etter forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia deltar i øvinga. Serbia et av få land på Balkan som ikke med i NATO, og styresmakten i hovedstaden Beograd har tette band til Russland. Til slutt skal det handle om kvalrossen Magnus, en ung hann fra Svalbard som beveger seg lynraskt langs kysten som nå har nådd Sørlandet. I går ble han observert i Kirkehamn på Hidra. Biolog Rune Å ber folk holde avstand, så Magnus slipper å lide samme skjebne som kvalrossen Freya gjorde for 4 år siden.
3: Dyr reagerer som dyr, vi vet aldri hva de gjør, og noen renner, og noen synes det helt greit, og så er det viktig at vi uansett holder en respektfull avstand som gjør at de får lov til å være dyr og ikke må flykte på grunn av avstand, eller forsvare seg på noe vis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

men hardslående start på tirsdagskvelden her I NRK P1 Green Day og Basket Case, og det Eivind Motland som her sammen med deg. Akkurat nå skal du få musikk fra Hanna Storm.

Britiske Sam Fender reflekterte over et forhold han allerede har mistet. Han hadde med seg Olivia Dean på Rain Me In fra i fjor. Dette var for øvrig Sam sin første nummer 1 hit på hjemmebane i Storbritannia. Det skjedde tidligere i vinter, nærmere bestemt i februar.

0: Ja, det var Eili som framførte Du er stille. Ja, det er nok mange som har vokst opp med denne rundt mai-tider, når det er Eurovision Song Contest. Den er vel litt annerledes nå enn den var den gangen. Uansett, Eurovision Song Contest foregår denne uka. Og hvis du tenker deg godt om, har du kanskje et forhold til det, enten du liker konkurransen eller ikke. Dette er jo en konkurranse som har en lang historie. Har du spesielle favoritter som du har hørt opp gjennom året derifra? Tenk gjerne litt over det. Vi skal innom Eurovision Song Contest etter at vi har lyttet til Kløver og Bit av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: kveld går den første semifinalen I årets Eurovision Song Contest av stablen, og vår egen Jonas Lov skal I ilden først på torsdag. Allerede I kveld skal 15 land kjempe om 10 finaleplasser til lørdagens store finale. Og du, William Frejof Sande, du har fulgt dette sirkuset siden begynnelsen av 1990-tallet. Hva egentlig forholdet ditt til Eurovision?
1: Det ganske så intenst, I hvert fall var det det I barndommen. Jeg husker at jeg satt sammen med mamma og pappa og så på de her sendingene år etter år. Selve sangene var kanskje litt så som så for meg den gangen, men jeg ble helt oppslukt av selve konkurransen og ikke minst stemmegivningen. Jeg kunne bli oppriktig frustrert over hvordan nabolandene alltid skulle gi poeng til hverandre og ikke minst de her tollerne. Jeg satt nærmest og spant på gulvet som en illsint katt når Kypros nok en gang ga 12 poeng til Hellas. Men etter hvert som jeg ble litt gamlere så skjønte jeg jo at det her jo en del av hele Eurovision-pakka og da begynte jeg å interessere meg mer for musikken enn bare poengene.
0: Og de fleste av oss har jo kanskje en eller flere Eurovision-favoritter opp gjennom året også, og som så mange andre har. Og du en helt spesiell Eurovision-favoritt, William.
1: Ja, uten tvil, for det var en periode I livet hvor jeg nærmest studert alle Eurovision-låtene hvert eneste år, og prøvd å spå hvem som skulle vinne. Jeg traff ikke så ofte, men I 2007, da traff jeg virkelig blink. Finalen det her året ble arrangert I Finland etter Lordis seier med Hard Rock Halleluja året før. Hele 42 land var med, og en av dem var Serbia. De stilte som egen nasjon etter bruddet med Montenegro året før, og Serbia de kom med Molitva, framført av Maria Serifovic, en låt som virkelig traff meg med en gang.
0: Men hva var det med akkurat den låta da som gjorde så sterkt inntrykk? Hvorfor dette din favoritt gjennom hele historien til Eurovision Song Contest?
1: Ja, det litt vanskelig å sette fingeren på, men for meg så fanger denne låta hele essensen av hva Eurovision skal være. Den både storslått, sår og dramatisk på samme tid, og så synges den jo selvfølgelig på morsmålet, noe jeg alltid har satt ekstra stor pris på. Maria har jo også en helt fantastisk stemme, så elsker jeg den her etniske klangen som jeg bruker å kalle den klassiske Balkan-sounden. Og så hjelpte det jo også på at jeg tjente jo noen kroner hos Norsk Tipping, for jeg var overbevist om at Serbia kom til å vinne. Så det var noen ganske kjærkomne penger på et heller skrint studentbudsjett.
0: Ja, du langt fra alene om å ha Molitva som favoritt da.
1: Nei, absolutt ikke. Altså, låta har jo fått veldig høy status blant både fans og kritikere. Den ble blant annet kåret til en av de 10 beste Eurovision-vinnerne noensinne av The Independent I 2019. I tillegg så rangert fans The Eurovision Times, den som tredje beste Eurovision-låt gjennom tidene. Det sier jo litt om hvor sterkt den fortsatt står nesten 20 år senere.
0: Ja, ingen tvil om det. Her han, Eurovision-vinneren fra 2007, William sin Eurovision-favoritt også, Molitva av Maria Serifovic.

Framført av Maria Serifovic. Dette var Serbia sitt bidrag til Eurovision Song Contest i 2007. Og hvis du har en spesiell favorittlåt fra denne sangkonkurransen sin historie, du hjertelig velkommen til å dele denne med meg i form av en melding i NRK Radio. Det kan jo være at det enkelt å finne den i musikkarkivet også, men jeg kan ikke love noe.

Ja, Alex Gray sin versjon av The Best før det, Dancing with a Stranger fra Sam Smith og Normani i sammen. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter ei ulykke tidligere i kveld. Ellers det ikke meldt om spesielle avvik på veiene rundt om i landet. Vær oppmerksom på at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene. Skal du kjøre langt i kveld, eller i natt, så sjekk gjerne Statens vegvesen sin nettside på 175.no.

Stelle, og jeg spurte om Eurovision Song Contest favoritter fra tidligere år. Både Elisabeth og Jonny har trukket fram bidraget til Italia i 1987. Gente di Mare, eller Gente di Mare. Vi får vel høre på den sangen for å få med oss rett uttale. Det er noen bidrag en husker den dag i dag. Jonny skriver, jeg lurte på hva det betydde den gangen. Jeg besøkte biblioteket, og det betyr vel helter fra havet eller noe i den duren. Og dette er en god vokalsang, mener altså Jonny. Ja, People of the Sea på engelsk skal vi lytte til. Umberto Tassi og Raff.

0: Highest Kite, Keep It Alive. Vi skal kikke på været for det kommende døgnet nå. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, noen har hatt det ganske vått i nord for de som er til sola.
1: Ja, da, det har vært litt nedbør nå, nord i Nordland og Sør-Troms særlig, og det drar seg litt nordover, så det henger nok litt igjen både i ytre strøk av Troms og Finnmark i morgen, men det går mot bedring, så utover dagen i morgen så er det nok lite nedbør igjen, og sola kan komme i Troms utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark får nok fortsatt skyer, i hvert fall i ytre strøk. På vidda ser det nok at skiller bedre ut, men det er et lite lavtrykk da, som passerer gjennom Finnmark i morgen, og når det kommer ut i Barentshavet, så kan det gi en del vind øst for Nordkapp, liten kuling fra vest, kanskje stiv kuling på ettermiddagen. Henger litt nedbør igjen, kanskje noen spredte byger nord i Nordland også, som gir litt skyer først på dagen, men det ser ut å bli strålende i Nordland utover ettermiddagen, så her er det bare å glede seg til mye sol for veldig mange. Litt vind langs kysten, litt nordavind med frisk bris. I Sør-Norge så har det vært mange som har sett sola i dag, det har vært relativt greie temperaturer. De fleste fylkene har hatt temperaturer rundt 15 grader i dag. Skyer litt mer til i morgen, er nok fortsatt gode muligheter for å se sol nord for Stad og Dovre, og kanskje særlig Trøndelag, der blir det en del sol, men sør for Stad og Dovre så kommer det nok mer skyer, og det kan være noen lette regndrypp her og der. Mulighet for at det er noen gløtt av sol også, men ja, det skyer til, for det er et nedbørområde på vei. Det kommer inn fra Sverige mot ja, først mot Østfold og Akershus, ikke for litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld, og så brer det seg da nordover på Østlandet og litt vestover mot fjellene etter hvert, og da skal man være obs på at det er litt kjølig luft i det nedbørområdet, så det kan bli snø ned mot en 500-700 meter nord i innlandet, Gudbrandsdalen, Østerdalen og de sørlige delene av Trøndelag, og dette skal jo fortsette da utover Kristi Himmelfartsdag, hvor det blir våtere i hele Sør-Norge.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundre tusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja, det var Bendik som sang den. Før det lytter vi til Girl in Oslo fra Big Bang. Og nå skal vi til denne karen. Dette er selvfølgelig til Christian Christensen, et navn som mange P1-lyttere gjerne har et forhold til. Men husker du at han også var med I bandet No Name, No Fame, som var med I X-Faktor I 2009? Han var med I The Voice som soloutøver I 2013. Der kom han seg faktisk til semifinalen. Skikkelig fart på karrieren ble det da han vant Urørt-finalen 2 år etter med Lyset. Han fikk platekontrakt nesten på flekken.

Christian Christensen har rukket mye, fortsatt relativt unge, for han fyller 34 år I dag. Vi gratulerer så mye, og spiller den nyeste sangen hans, Love Freely. Den skrev han da han drog til Los Angeles for å slippe unna det han kalte sitt norske jeg. Tolk det som du vil, her han, Love Freely.

musikk her fra Christian Christensen, som altså fyller år I dag. Love Freely. Jim har sendt melding I NRK Radio og sier at hans største minne fra Eurovision Song Contest med Alexander Rybak fra 2009, da han deltok med Fairytale, klarte mestvinnerne med 16 ganger 12 poengere. Ingen bedre, hverken før eller senere. Kunne vært artig å høre den igjen, da, sier Jim. Selvfølgelig skal vi det. Vi tar han fram til nyhetene klokka 21. Her Alexander Rybak.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. En mann i 50-årene er bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørt i Enebakk i Akershus i kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende er varslet om ulykka, sier politiet. En person er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. 4 andre er sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert i dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring i ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet vi om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet, og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vitneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vitner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vittne til ulykka i kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verste, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, da, så så jeg at det lå masse sikkerlister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrder som konflikten legger på folk hjemme i Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale i kveld, og du ser semifinalen på NRK 1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vatikarsambol.

Er du klar for litt sjefsmusikk? Altså fra Bruce Springsteen, sjefen, The Boss. Her beskriver han optimisme I et parforhold. Waiting on a sunny day.

aldri feil med litt Springsteen på radioen, altså Bruce Springsteen. Her fikk du han med Waiting on a Sunny Day, og det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her på NRK P1.

Vidar Wang, hvis du ser henne. Nå litt godt gammeldags slarv. I går var det nemlig kongelig gallaforestilling I Royal Albert Hall I London. I den anledning hilste kong Charles på flere av stjernene før showet. En av de som skulle opptre var Rod Stewart, som skapte en liten skandale da kongen kom bort til han. Nå hadde jo hverken kongen eller Stewart mikrofon på seg, men likevel ble følgende samtale fanget opp på kamera. Ja, det var sikkert lettere å få med seg det som ble sagt hvis du kikket på videosnutten, men jeg skal likevel gjengi det. May I say, well done in the Americas. You were superb. Absolutely superb. Put that little ratbag in his place. Det var selvfølgelig Donald Trump. Han snakket om godeste Rod Stewart da han sa put that little ratbag in his place. Kong Charles lo litt brydd, så hastet han videre til neste stjerne. For ordens skyld kan jeg si at Rod Stewart han jo blitt adlet for sitt bidrag til britisk kultur og for arbeidet sitt med veldedighet. Så riktig omtale av han vel egentlig Sir Rod. Vi får ta en sang fra Sir Rod Stewart og dette Handbags and Gladracks.

En sang som ble laget i 1967 av Michael David Dabow fra Manfred Mann. Vi lytter til en versjon av Handbags and Glad Rags som kom fra Rod Stewart i 1969. Og hvis det var noe kjent med denne sangen, men du ikke klarer helt å sette fingeren på det, så ble jeg også en variant av denne brukt i forbindelse med TV-serien The Office i sin tid.

Fra Elia og før det, du har stått framført av Elle Maja. Nå til enda mer norsk musikk, nå fra Levanger I Trøndelag. Markus Hoff har du kanskje hørt her på P1 før. Han en såkalt singer-songwriter I starten av 20-året. Han har også jobbet som journalist, kan internett fortelle. Internett forteller oss også at det finnes bare to album I verden som han liker alle sangene på. Beatles sin Abbey Road og Billy Joel sin The Stranger. Ingen av de skal vi høre på nå. I stedet skal vi høre på Markus Hoff sin egen sang Playing on Repeat. Den ble til etter en utfordring fra Daniel Powter, mannen bak denne sangen. Because

Den nye singelen min heter Playing on Repeat. Den låta lå faktisk i en skuff i mange år før den ble ferdig, og det Daniel Powter, mannen bak låta Bad Day, som bidro til at jeg fullførte låta. Vi kom i kontakt, og han utfordret meg til å skrive et vers med kun to akkorder. Det hadde jeg aldri gjort før, så jeg prøvde det. Og det endte opp med å bli verset til Playing on Repeat, og det som gjorde at låta til slutt ble ferdig. Så takk til Daniel Powter. Jeg håper dere liker låta, og jeg gleder meg veldig til å gi ut mer musikk fremover.

Det var vinsjen på Kaja. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter en ulykke der tidligere i kveld. Ellers pågår det en del veiarbeid rundt om på hovedveiene i landet. Skal du kjøre langt i kveld og i natt, sjekk gjerne Statens Vegvesen sin nettsider på 125.no.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: sang Michael Bublé, og den lager han etter at han møtte sin elskede Louisiana Lopilato den gangen de var forlovet. Før det lytter vi til Rabo og Without Me. Noen gode menneskemøter kan sette seg ekstra godt fast I oss. Noen ganger kan det mest virke som om livet selv pirker oss litt I det minnet, som for å minne oss om at det finnes spor av disse I husken ennå. Forfatter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen ber på et sånt minne.
1: Biblioteket har alltid hatt en stor plass I livet mitt. Jeg stadig innom og på fornavn med flere av bibliotekarene, også da jeg var barn. Da jeg begynte på skolen, var jeg innom nesten hver dag etter skoletid. Biblioteket lå rett ved siden av skolen, så det var enkelt å stikke innom på vei hjem. Bibliotekaren var en britisk dame som hette Joyce, og hun brukte å lese høyt for oss. Oss elsket å høre hvordan de mjuke ærene henne formet ordene når hun fortalte historie. Joyce presenterte meg for klassikere som «Jørgen pluss Anne er lik sant», «Drømmen om Narnia», og Tordivelen flyr I skumringa. Jeg slukte alt hun ga meg, og ganske sikker på at Joyce har mye av æra for at jeg har blitt så glad I bøker. Jeg husker spesielt en episode. Jeg var innom biblioteket som vanlig, og stilte meg framfor skranken, ventet bak noen eldre jenter. Da det ble min tur, spurte jeg, litt flau og med lave stemme. «Har du bøker om kjærlighet?» De eldre jentene fniste og kviskret seg I mylla, men Joyce satte dem på plass med en gang. «Det de samme bøkene dere jenter ute etter, men det bare hun som modig nok til å spørre etter dem», sa hun og blunket til meg. Jeg smilte, og jentene sluttet å flire. På samme måte som negative kommentarer festet seg årevis, kan heldigvis også positive opplevelser sete sterkt I oss. Kan hende var det ikke bare lesegleder som fikk næring hos Joyce, men hele hendelsen sådde nok et frø I meg og ga meg selvtillit. Jeg husker fortsatt følelsen av stolthet som fylte meg da Joyce kalte meg modig. Flere år senere, da jeg for lengst var voksen og Joyce død, ble jeg kjent med en som heter Kristin. Og ble etter hvert gode venninne. Hun noen år yngre enn meg, så jeg visste ikke så mye om det, til tross for at vi vokste opp I samme kommune. En dag jeg var på besøk, fortalte hun tilfeldigvis at mormora var bibliotekar I si tid. «Hva hette hun da?» spørte jeg. «Hun hette Joyce. Tenk det! Etter alle disse årene så har jeg blitt venninne med barnebarnet til Joyce. Nå det jeg som får presentere mine bøker for både Kristin og mora henne. Livet altså!» Det slutter aldri å overraske. Kjekt at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen.

fortsatt en ganske fengende sang her fra Gautier og Kimbra. Det, ja, det jo 15 år siden denne kom nå i 2026. Sånn det. Tid og den flyr. Her Eddie Lillos og nummer 4 de neste minutterne.

0: Ja, det var Delillos vi lyttet til her, ja, sammen med damegruppa nummer 4, halvveis rundt jorden, spilt inn I Gangerolfs gate I Oslo. Da spørs det hvor langt vi fra Marienlyst Paul Thoresen.
1: Ikke
0: så langt. Skaps nå. Nei,
1: et vinylplatekast omtrent, jeg, hvis det skjer godt. Ikke så langt unna det. Det jo, de Lillos veldig Oslo da. De har jo skrevet mange sanger om, om Oslo. Så det veldig Oslo, Oslo Vest da. Man hadde I min ungdom, vet du, Øyvind, så hadde man de Lillos på Oslo Vest, og så hadde man Jukke på Oslo Øst.
0: Ja, det var sånn det ble,
1: ja. Ja, enkelt da. Det var ikke så mange forhold å forholde seg til. Så det men da, det halvveis rundt jorden. Jeg har ikke vært halvveis rundt jorden, jeg har I hvert fall... Vært litt oppe I Norge I helgen og fikk en tur på Mjøsa.
0: Jaha.
1: I leid båt.
0: Ok.
1: Vi var på jakt etter store retten da, vet du.
0: Ja, det var og, fisk.
1: Ja, vi må jo prøve seg litt, vet du. Så jeg var ute der sammen med min utvalgte, og vi tok en tur på Mjøsa. Vi tok utgangspunkt I Brumunddal, og fikk jo da selvfølgelig anvist gode fiskeplasser, etterfølt av en latter av det lokale. Selvfølgelig da skjønner man at det har blitt lurt, og vi fikk ikke fisk denne gangen her.
0: Ingenting.
1: Ingen verdens ting, men det jo flott å seile på Mjøsa. Så jeg hadde liksom med Alf Prøysen på spilleren. Altså. Åh,
0: ja, det var den jeg tenkte på. Så seiler vi på Mjøsa.
1: Ja, så vi fløyte ikke landet I Minnesund, men I hvert fall rundt havarkanten før vi måtte kaste fenderen, gitt. Dette her ble, det ble ingenting.
0: Nei, men altså, om du ikke får fisk, så får du I hvert fall god musikk.
1: Det gjør jeg, og det forhåpentligvis også I popkvistkveld, hvis det det du sikter til. Jeg håper det.
0: Det var det jeg gikk frem til.
1: Hvis ikke du har tenkt å sette på en musikk nå, da, som du synes veldig bra, men du har jo allerede spilt bra musikk med De Lillos og nummer 4, synes jeg, så den, den liker jævlig godt. Nei, du, det skal bli popkvistkveld, og det skal også bli litt rande quiz, selvfølgelig. Og jeg har ikke gått meg huset forbi at vi jo inne I Eurovision-uken, vet du, Eivind, og da har jeg tenkt å seiske ut sammen en liten sånn morsom quiz fra Eurovision-historien, som folk kan få lov til å bryne seg litt på. Så jeg tror ikke lista ligger så veldig høyt, altså. Jeg tror ganske enkelt. Men jeg synes det litt grann markeringer får vi gjøre. Vi får jo heie på de norske fargene, vi må jo gjøre det. Nå har jo NRK bestemt seg for å sende Eurovision, så får vi være litt lojale I den retning, selv om det har vært mye rart opp gjennom historien.
0: Det har det definitivt.
1: Ja, det har det. Jeg vet ikke om du husker Diggelu Diggelei. Diggelu Diggelei, alle tittar på meg, om du, der jeg står I mine gyllene skor.
0: Men det bare den jeg husker. Jeg husker ikke detaljene rundt.
1: Det var jo det Herris.
0: Ja, det var det, ja. Ja, ja, ja, ja. Reis.
1: De tre syngende deodoranter, som Ulf Lundell kalte dem I sin tid. Så det var det mye å ta. De dukker ikke opp I popkvistkveld, men mye annen bra musikk. Og jeg skal jo fortsette med denne serien min med classic rock albums som fyller 50. Og det nok et album vi skal ta for oss denne gangen her også I popkvistkveld. Plus, da som jeg nevnt, quiz. Og det skal også bli bøyetøy med luftgitar, og det blir mye annet å glede seg til. Nå jeg tar over etter deg, herr Motland.

det var jo australske Troye Sivan som ga oss et lite rush her I NRK P1. Frem til nyhetene med Magnus Vattekar Sandvold skal vi tilbake til 1983. Vi skal ta det med ro. Det Elton John som framfører I guess that's why they call it the blues.

0: Her NRK Nyheter, klokka 22. En mann nå siktet for aktløst drap, og en annen siktet for ruskjøring etter en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av disse som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterer Kalle Tyrkerud på staden.
1: Her på åstedet hvor politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Og her jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune, fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Det kan bli streik I oljeserviceoppgjæret. Forbundet Styrke har brutt med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge I forhandlingene. Forbundsleder Frode Alfheim sier at avstand mellom partene var for stor. Forhandlingene kommer til å holde frem hos riksmekleren senere. Om de ikke finner enhet der, blir det altså streik. Semifinalen I Eurovision går nå for seg I Wien. Vår Eurovision-kritiker slinger ut terningkastet. Finland ble første for kvelden til å få terningkast 6, mens Georgia sitter igjen med terningkast 2. Og vi skal få med oss reporter Linda Marie Fedler. Hun til stades I Wien. Kan du fortelle oss om stemningen der nå?
2: Så jeg befinner meg inne på pressesenteret rett ved siden av konsertarenaen, og her har det vært både trampeklapp, allsang og dansing på bordene.
0: Jeg hører deg litt dårlig, Linda. Går det an å snakke litt høyere for oss?
2: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, det litt dårlig dekning inne på pressesenteret, for her det full fest, og det mange som koblet på samtidig. Men jeg kan melde om god stemning, og både trampeklapp og allsang, spesielt da den greske artisten gikk på scenen. Da stod grekerne på bordet og feiret. Og så vi jo nettopp Israel på scenen, og vi ventet på å se litt flagg I publikum, men jeg har enn så lenge ikke lagt merke til de store pro-palestinske motstemmene I salen.
0: Takk til deg, reporter Linda Marie Fedler. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.

Ouch, der satt den, Bohemian Like You med The Dandy Warhols, tok og innledet popquiz kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer som forhåpentligvis har en høy kvalitet musikkmessig. De andre kan jeg ikke stå inne for. Jeg gjør som Keir Starmer i den britiske statsministeren. Jeg nekter å gå av. Jeg har tenkt til å sitte her en stund til. Ja, det jo en del igjen av sesongen da, dere. Vi har jo bare kommet sånn halvveis ut i mai, og popquizkveld avslutter ikke sesongen sin før om en måneds tid, cirka. Forhåpentligvis så skal vi bli enda mer kjent på den tiden der. Det har vært en lang sesong. Jeg går gjennom tre årstider denne sesongen her, både vinter, vår og sommer. Vi skal ha mye gøy på å si, og det mange som sender inn meldinger, og det jeg veldig glad for, og fortsett gjerne å gjøre det. Og det mange meldinger som fornøyelige å lese også. Jeg har fått en av de her, som er en melding ifra Roar, og han heter Roar Vegsund, og han skriver at vi i Stockholm og skal på Bo Kaspers nå på lørdag. Vi en gjeng som studerte sammen i forrige århundre, og vi studerte sammen på Jussen i Bergen da. Nå har vi alle havnet i solide borgerlige jobber, men slik er det ikke, har det ikke alltid vært. Vi kaller oss for Kollokviegruppen, og reiser altså rundt på konserter i Europa, og det har det altså gjort i 30 år, dere. Er det ikke stas å ha en gjeng som man kan oppleve konserter sammen med? Og da er det stas å kunne i de forskjellige land og plotte inn konserter, og det mye glede rundt det der. Det nesten som fotballsupportere som reiser rundt og får med sine fotballkamper, så det også musikkinteresserte som reiser rundt og får med konserter. Jeg ikke til om hvilken gruppe jeg kunne godt tenkt meg å blitt med i. Og da det jo fint da å ha en fyr som Macron, for eksempel, den franske presidenten som går opp og kjefter på folk som snakker mens det skjer kulturelle innslag fra scenen. Flere av dem. Heisan, hurra for Macron. Han tok en for laget, det ingen tvil om det. Det skal bli en quiz, ja, jeg lover det. Og den skal bli litt Eurovision-preget, så heng med der du måtte være. Ha klar en fullada mobiltelefon.

Ja, jeg tenker ofte at man må gå litt tilbake i tid også, for å finne norsk på norsk musikk med puls. Og her var det Sissy Cowboys som leverte Tiger Gutt. Ja da, det skjer jo store ting for mange sikkert i Wien, og disse er vel disse delfinalene nå da, som foregår. Og vel, det er fint da at dere henger med popquiz kveld her i stedet, som gir dere noe alternativ musikk. Men vi skal ikke passere det helt, fordi jeg tenkte vi kunne bruke kanskje kveldskrisen i kveld, ikke kanskje engang, det er jo bestemt at jeg skal gjøre den, på nettopp, jeg vil kalle det for klassiske Eurovision-låter. Og det er vinnere opp igjennom historien. Det skulle tatt seg ut om jeg skulle tatt alle i forbindelse med 70-årsjubileumet til Eurovision, men tre er det i hvert fall. Og det er en fra 70-tallet, en fra 80-tallet og en fra 2020-tallet, såpass kan jeg si. Og så gjelder det da å finne ut hvem som har levert disse låtene. Det er ukens medley som kommer her nå, og da vet dere jo hva dere skal gjøre, og bruke NRK Radio-appen, søke opp Håkvist og levere inn svarene der. Hvilke tre låter er dette her? Ja, vi bør ikke nevne navnet på låtene, jeg skal ikke være så vrien, men hvilke tre er som står bak? Jeg kan jo si så mye at det er to grupper og en artist. Ok, er vi klare da, dere, for ukens medley, denne gangen i Eurovision-land? Yo!

Jeg hadde smilet på plass, jeg, når denne her vant i 2021. Spørsmålet hvem som sto bak denne låten da, og den for det, da var vi 1980, og den enda for det igjen, den vi startet med, var fra 1976. Og da er det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der. Hvem var det som sto bak disse tre låtene? Skal jeg ta en liten påminnelse litt senere denne timen? Ok, så da er vi klare med medleyen, altså ukens medley her i Popquiz. Skulle ikke forundre meg om han dukker opp på lørdag også. Da er det jo finalen i Wien. Kan jeg bare legge til at det er det dere får av Eurovision i de kommende to timene. Det er ikke verst allikevel. Det er mye klassiske låter. Det har vært mye bra på Eurovision også. Da har da det. Jeg delte meninger om det som leveres derfra.

rart, men nå har det vært bra også. Så det bare å sette i gang, send inn svar, så skal så er det med på en trekning av t-skjorten da i neste time. Kan jo bli deg denne gangen.

I Never Loved You Anyway med The Course. Så er det på tide å ta en titt der i postkassa igjen da, dere. Hyggelig at dere sender inn meldinger på radio, NRK radio-appen. Søk på Popquiz, så kan du skrive hva du vil der. Og det er jo litt rørende å se at Bjørn Sudmann har altså opprettet en spleishand, og så har han vipsa 50 spenn, og det er jo denne fartsboten min som jeg fikk under kjøringa på ukas kjørelåt, hvor jeg altså var litt tung på labben, for å si det på den måten, så det blinka litt i fotoboksen, så jeg ble sveiseblind et lite øyeblikk, og så fikk jeg en hilsen da, ifra utrykningspolitiet. På en bot på overkant av 3000 kroner, eller 3350, og nå er den boten nedi 3300. Ja, Bjørn Sudmann har et godt hjerte, han hjerte i tak, Bjørn. Og skal ikke oppfordre andre til å gjøre det samme, altså, det får da være grenser, men det var veldig søtt av Bjørn Sudmann å opprette en spleis for å få ned summen av denne boten. Er forferdelig! Embedes medføre greier. Og så er det en fra Arne G her. Ta med G-en, skriver han. Den er veldig viktig. Han skriver skjerpings på med referanse til min tidligere melding angående Bahari fra Sandnes. Så er det med en fornøyelse opplyste at IKEA på Forus ligger i Sandnes, ikke i Stavanger. Takk for et ellers så glimrende program, skriver Arne G. Ta med G-en. Ja, jeg hadde med det på lørdag, så tullet jeg med en som jobbet på IKEA i Stavanger, hvor det har vært så mye bråk angående parkeringsplasser. De har prioritert sykler i stedet for biler. Og det var muligens en litt feil plassering på IKEA, men vi har vært igjennom dette her før, Arne, og vi har fått det slått fast at folk som bor i Sandnes, de føler det sånn at de bor i Stavanger. Jeg setter en strek over det der nå. Og så er det fra Hedda Nilsen i Bodø. Hun skriver god kveld, Paul. Jeg vet ikke hva som skal til for å få igjennom en ønskelåt, men jeg prøver meg. Jeg vil så gjerne høre artisten Gims. Er kanskje ikke det du vanligvis hører på, men jeg lover deg, dette er så bra. Fransk, kongolesisk, hiphop, rhythm and blues artist. Jeg var på konsert med han i fjor, tok da med min 70 år gamle mor, og hun ble en stor fan. Please, spill noe av han. Spillbok og nyt, skriver altså Hedda Nilsen fra Bodø. Jeg har lyttet på dette her, jeg, Hedda. Og jeg synes det var litt morsomt. Jeg synes vi skal dele det. Kommer Games med Ninao. Så her får du ønsket ditt oppfylt, Hedda. Vi

Det var Hedda Nilsen sitt ønske det med Gims, som leverte låten Ninao. Så setter jeg over til nyhetsredaksjon. Her er nyhetene. Mer snadder for Beatles-fansen, og de er det jo mange av. Neste år så åpner dørene til Savile Row No. 3. Den var et av Apple Corps Limiteds tidligste hovedkvarterer og huset studio der Let It Be ble spilt inn. Tar du trappen opp, så kommer du ut på taken der The Fab Four hadde sin siste live-opptreden. Den berømte takkonserten, du får tilgang til 7 etasjer, med aldri vist før materiale fra Apple Corps omfattende arkiver, roterende utstillinger, en fanbutikk, samt en gjenskapning av det originale studio der Let It Be ble spilt inn. Med tanke på alderen til Beatles-fansen nå, så skal det være en egen parkeringsplass for gå- og rullestoler. Men ikke la følelsen ta overhånd og stage dive fra taket. Mer moro for de som har samlet håret bak og ikke foran, og hentet håret fra sidene. Deep Purple annonserer nytt album som har fått navnet Splat før den store verdensturnéen. Ian Gillan, som blir 81 i august, har sagt at den nye musikken fanger dynamikken, balansen og moroa fra bandets tidligere arbeider. Deep Purple er en evighetsmaskin og er bemerkelsesverdig vital og foroverlente. Gillan imponerer stadig med vokalprestasjoner som de yngre bare kan misunne han. Den legendariske produsenten Bob Ezrin er hentet inn igjen som Deep Purple har jobbet med før. Albumet har blitt beskrevet som et av gruppens tyngste album på flere år, ettersom låtene er spilt inn live i studio. Det er bare å ta av seg tupéen. Dua Lipa saksøker Samsung for 15 millioner dollar for å ha brukt ansiktet hennes til å selge TV-er. Popstjernen hevder at Samsung brukte et bilde av henne på noen produkter, noe som fikk det til å virke som om hun støttet dem. Søksmålet hevder at Samsung har tjent på at det ser ut til at Lipa har anbefalt produktet, noe hun ikke har, og legger til at Lipa har dyrket et premiummerke og er svært selektiv når det gjelder produktanbefalinger. Hun selger også oppblåsbare dukker som merch, hvor de som har testet produktet klager over at lufta går ut allerede under forspillet. Selv skal jeg selge en sykkel på Finn og har fått hjelp av KI til et bilde hvor Dua Lipa sitter på den, så får vi se hvordan det går. Til slutt så tar vi med at Bonnie Tyler er på bedringens vei etter å ha ligget i kunstig koma. Legene sa først «It's a heartache», men rettet det senere til «Total Eclipse of the Heart». Og det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Koselig sagt fra Zimmermann. Griper etter halmstrå før det svarer. Altså Gracie Abrams med That's So True. Forrige uke dere så hadde vi en plystremedley I Pokkers kveld, og det var virkelig mange som tok plystringa, og det jo en litt glemt kunstart, så jeg synes det var på tide å dra den fram igjen. En av de som var med der var Roger Whittaker, fuglenes konge fra det afrikanske kontinent, og jeg kom jo I skade da for å si at han var født I Sør-Afrika. Og det jo det, det jo ikke riktig, og det har altså Arsle Edvardsen påpekt, og har sagt at han ble født I Nairobi I Kenya, og tenkte det best å få det riktig, skriver Arsle Edvardsen. Bra, Arsle, det må ha fått et lite drypp der, det helt klart. Han skal nok plasseres I Sør-Afrika, Nairobi var det riktig, så slipper han å ja, havne I kringkastingsrådet av den grunn. Takk for det, vi holder på med ukensmedley, og denne gangen her, så den jo da svært så preget av Eurovision, ikke bare preget, den jo fra Eurovision-historien. Og I og med at det også et 70-årsjubileum, så har jeg strukket meg til å dra inn litt Eurovision også I Pokkvis kveld. Det ikke så mye av det jeg henter inn her, det får man nok andre steder. Men denne gangen så det altså hentet fra historien da til, til Eurovision. Og jeg ga en liten ledetråd her at vi på 70-tallet, vi på 80-tallet og vi på 2020-tallet. Hvem som står bak disse tre Eurovision-låtene?

Ja, tre låter fra Eurovision-historien dette her. Hvem det som sto bak disse tre? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, så kan det bli du som får t-skjorta I neste time, da den høytidlige trøkningen skal foregå. Jeg skal ikke ta gladlåt fra 80-tallere. Her kommer den! Ha! Dette moro! Denne her digger jeg, og det gjør jeg fremdeles. Jeg blir ordentlig godt humør av den. Joe Boxers! Just got lucky! Og kanskje du blir den heldige som får en t-skjorte.

0: Dette er en morsom låt ifra denne engelske gjengen, altså Joe Boxers, som kom med denne låten her på 80-tallet. Det høres sånn ut også. Just Got Lucky. Ja, de leverte den, og så forsvant de igjen. Det var mange eksempler på det. Da har vi kommet fram til Bøy og Tøy med luftgitar, dere. Og denne gangen her så må jeg jo si at det er ja, gitar for videregående. Det pleier å være da i denne spalten.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armene og

Ja, for tenk deg om du er en habil musiker og får en henvendelse fra et av klodens beste progressive metalband om å hoppe inn på en spillejobb. Du vet du ikke har en nivå inne som kan utfylle helheten. Da det er et repertoar som er hinsides med synkoper, taktskifter, markeringer. Ja, altså, du kjenner svetten renner allerede på første låt. Ja, du er livredd for å gjøre feil. Og tenker altså, hvorfor er jeg her? Ja, slik måtte det føles å stå på scenen med Dream Theater. Bandet har en så høy teknisk kvalitet. Ja, bare hør på gitaristen som har vært innom. Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, Robert Fripp og Yngwie Malmsteen. Et navn som John Petrucci ble med som tredje gitarist på en turné, altså bak Vai og Satriani. Ja, det sier jo en del om nivået. Petrucci var mannen som startet moroa sammen med bassisten John Myung og trommeslager Mike Portnoy i 1985. En gitarist av en slik kaliber som dukker opp omtrent annenhver generasjon. Jeg kan jo nevne at når bandet trengte ny vokalist, så var det 200 håpfulle på audition. Man kan jo høre på bandet at nålet ikke bare er trangt, men nesten usynlig. John Petrucci er ukas kapellmester i Bøy og Tøy. Selv liker jeg nok best den neddempede versjonen av Dream Theater, og det får du i The Spirit Carries On fra Metropolis Scenes from a Memory-albumet, som kom ut i 1999. Skrevet av Petrucci, hvor han får vist sin allsidighet. Så len deg tilbake, dette er en munnfull.

Ja, det var Frida Amundsen med Hjem I Igjen. Og så for den så var det Dream Theater og Joe Petrucci, som var ukens kapellmester der, som var med å starte bandet. Vel, har jo Johan Ben hengt seg på her og sagt at, og skrevet at Joe Satriani og Steve Vai var aldri med I Dream Theater. Nei, det sa jeg da heller aldri. Jeg sa de var med på en turné hvor, hvor Petrucci ble tredje gitaristen. Han skjøv de to andre foran. Så jeg mener jeg har min ord I behold, Ben. Vel, vel, vi nærmer oss nyhetene 23.00, dere. Og jeg tenkte å runde av jeg denne timen. Men med litt rande snadder I fra Kanada. Ja vel, hun født I England, nærmere bestemt Birmingham, men hun vokste opp I Montreal, godeste Sass Jordan. Og hun var først veldig inspirert av The Band, og The Night They Drove Old Dixie Down, da den dukket opp på radioen. Og hun ramser altså opp Rod Stewart, Judas Priest, Ozzy Osbourne og David Bowie som sine inspirasjonskilder. Og Sass Jordan har selv sagt at min største, ja, de største jeg ble influert av, inspirert av, de var alle menn. Jeg har aldri egentlig likt jenterock. Sangere, har hun altså uttalt, og da skal jeg være glad for at vi har Jordan da, fordi dette her låter jo steintøft, synes jeg da. Rats det tredje studioalbumet til, fra henne, hun kom altså ut I 1994. Så har hun også med seg Ian Moore her på gitar, glimrende gitarrist, så vi tar en forlengelse nå av Bøye Tømme luftgitar. Han har en lang solokarriere bak seg, godeste Ian Moore, og I tospann med Sass Jordan, ja, så kruttet definitivt tørt, må jeg man kunne si. Honey, skal vi høre fra dette albumet Rats fram mot nyhetene klokken 23.00. Men det ingen grunn til å gå noen steder, det fortsatt mulig å få å henge seg på denne Eurovision medlin våres, og så skal vi da ta og trekke en vinner over I time 2, og det blir da en t-skjorte, så får jeg håpe da at disse t-skjortene kommer frem. Det noen som driver etterlyser dem, men materialforvalter Amalie hun bedyrer at hun har full kontroll. Hva det måtte innebære, jeg vet ikke. Jeg bare håper at hun har det. Så får vi bare håpe at disse t-skjortene kommer frem dit de skal. Det har vært litt trøbling med posten, kan man si. Vel, vel. Det skal også bli en kjøretur I neste time. Jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Og så skal det også bli en ny utgave av Classic Rock Albums som blir 50. Så det ingen grunn til å gå noen steder dere. Men aller først her så kommer Sass Jordan med Honey. Fram mot nyhetene så jeg altså plutselig tilbake.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En mann sikta for aktløst drap, og en annen sikta for ruskjøring etter at en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld, det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne frakta til sykehus, politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Turkerud tidligere fra staden.
2: Begge bilene og sykkelfører har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Et flertall på Stortinget enige om å nekte personer som dømde for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen I går. I dag det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at den I disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin I verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan I den første semifinalen I årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden I kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

License to Kill med Gladys Knight fra den tiden. Timothy Dalton spilte James Bond. Noe han gjorde veldig bra, synes jeg. Det ble bare to filmer på den karen, men den låten til Gladys Knight, den har holdt seg lenge. Vel, vi har kommet frem til time 2 av Popquiz-kveld denne tirsdagen. Hjertelig velkommen tilbake igjen etter nyhetene, og vi skal starte som vanlig med å æres de som æres bør. Ja da, men da er vi kanskje muligheter for en liten

ja da, men spiller vi mer så må vi begynne å betale for dette her. Vel, i dag så ble altså Eric Singer, ja, Kiss trommisen, og som var med i Black Sabbath, spilte sammen med Lita Ford. Han sluttet jo i Kiss i 1996 da, men Eric Singer er jo liksom Kiss trommisen for hardbarka fans. Han rundet 68 i dag, godeste Eric Singer. Og da vi i morgendagen, og der møter vi jo en storhet. Ja, happy birthday, ja, den skrev han nok ikke til seg selv, men til Martin Luther King. Men han får tåle at vi vender den mot han selv på 76-årsdagen i morgen. Stevie Wonder, trenger vel ingen nærmere presentasjon. Jeg har hatt en sånn der starstruck opplevelse med Stevie Wonder når jeg var på musikkmesse i Los Angeles og hørte noen som satt og spilte piano rundt et hjørne, så bare gikk jeg og kompisen vår rundt hjørne, og der satt Stevie og spilte. Så jeg sto liksom 2 meter unna Stevie Wonder. Det var før selfies tid, dessverre. Vel, 76 i morgen altså. Og så kan også Henrik Hvitnes notere seg 68, Haldens store sønn. Reiser rundt og spiller enda han. Gjør det, jeg har ikke tenkt å gi seg han. Og det er bra, det er en ingen. Og

kjente familie. Clannad samlet de fleste av dem. Mia Brennan gikk bort i april. Tar vi med på mandag. Vi er jo ikke tilbake igjen med Bortreist før neste tirsdag igjen.

Albert Hammond da, Free Electric Band. Ja, dyktig musiker, skrev så mye bra låter for andre. 82 år, og Rick Wakeman da, yes, keyboardisten, som blir 77. Rick Wakeman, han flagger blir sikkert rundt med lange kapper og et keyboardbrett som har cirka 10 etasjer. Han må stå på gardintrappa når han skal stå og spille på alt det der. Morsom gjeng, veldig flotte navn, gratulerer. Ja, det jo ikke jeg som skal si, det jo damene som skal si det. Kom igjen!

Ja, morsomme live også med From Man's Earth Band, utvilsomt her med The Mighty Queen. Og jeg ble da med en melding fra Steinar Måsvær, og han hadde vært til i Svolvær, han dere. Han ønsket seg nettopp Mighty Queen, for da var han rekrutt på Oddrøya Fort i 1968. Og etter revellien om morgenen så spilte vakta musikk som vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av de gode minner, skriver altså Steinar Måsvær fra Svolvær. Det veldig hyggelig av vakta da, og først tar reveljen, jeg husker den fra militæret selv, det var grusom å bli vekta altså, og så, men vi fikk

ikke noe ønskelåt etter det viljen vi, altså Steinar, det skal jeg love deg. Men det var jo veldig fristelig da at dere fikk det, og særlig Mighty Queen. Så, vel, nå følte dere deg vel tilbake I kongens klær igjen, vil jeg tro. Ukens medley, dere. Ja, vi holder da på, og vi må da trekke en vinner. Dere skal få den for siste gang her I kveld. Den vil vi sikkert dukke opp på lørdag også, tar ikke helt feil. Tre, og det jo Eurovision dette her da, og tre låter skrudd sammen. Hvem det som står bak?

Ja da. Ja, nå er nyere dato den siste ut der, og her kommer altså fasiten. Det var jo Måneskinn, dette italienske bandet som nesten hørtes norsk ut på navnet da. City e Buoni, som betyr ti stille opp for dere. Det der navnet deres, det var et mer dansk navn og hadde sitt opphav i at bassisten Victoria De Angelis halvt dansk og snakker dansk i tillegg til italiensk, og der fant de også navnet på bandet. Måneskinn altså, sist ut der, før det så var det selvfølgelig Johnny Logan. I 1980 så vant han med What's Another Year, og han gjentok denne bragden i 1987. Da vant han også med Hold Me Now, så han er jo historisk Johnny Logan da. Og aller først da, så var det Brotherhood, Oh Man, fra 1976 som vant for Storbritannia det året der. Save Your Kisses For Me. Alle var det mange som visste dette her. Og spesielt hyggelig er det at så mange svar kommer på en Eurovision kveld også, med tanke på det som foregår i Wien. Så da gjelder det bare å trekke ut en vinner, og det heldigvis ikke jeg som skal gjøre, men det Oddgeir fra Hellesylt som kommer opp fra radioresepsjonen, hvor han har nattevakt og tar den jobben for meg, og har levert papirene her. Takk skal du ha. Og her står navn, skjønner du, skal vi se. Hvem får t-skjorta denne uken her? Jo, vi skal til Stakkvik, og der finner vi Toril Schneider Årøen, som stikker av gårde med seieren. Gratulerer, Toril. Da går dette her, det sånn samlebånd hele den der popquiz-redaksjonen, vet du, og da går nemlig lappen på et samlebånd inn til materialforvalter, som går inn på lager og så da plukker ut t-skjorten. Men ikke bare en t-skjorte, fordi at materialforvalter vil ta kontakt med deg, nemlig Toril, og invitere deg på en lørdag i popquiz, og da må du svare ja. Så tar vi rett og slett og klipper i stykket t-skjorta. Nei, da, vi gjør ikke det selvfølgelig. Det lov å si nei om man ikke tør, men der ingen grunn til å være skremt over å være med en lørdag. Det bare moro, og det kan, tror jeg, de samtlige deltakere som med kan skrive under på det. Toril, så vi gleder oss til å høre deg en lørdag i popquiz. Wildcard og en t-skjorte. Gratulerer! Vel, ja, det har vært litt det litt sånn bølger etter at det Dream Theater som jeg hadde med i første time også, og Jostein har hengt seg på. Jeg mener at det fikk det til å høres ut som Dream Theater hadde en drøssevis av gitarrister, og det jo ikke tilfelle, spørsmålstegn. Nei, du har rett i det, Jostein. John Petrucci jo gitarristen i Dream Theater, men jeg ramset opp noen gitarrister som hadde hatt noen gjestopptrener på en turné, og da trakk Petrucci, galant som han er, særlig til bakgrunnen, og lot da navn altså som Joe Satriani og Steve Vai ta front, men Petrucci er jo selvfølgelig gitarristen i Dream Theater, og var jo også med å starte det bandet der. Ja, dere, jeg vet ikke om jeg kan gi dere noe sånn nyhet. Hvis dere er veldig nysgjerrig på hvordan det går med denne finalen, så kan dere nå kan jeg si at nei, det ingen avgjørelse, og hold dere her, for at det mye mer mulig som skjer denne timen. Det blir bare kjedere og kjedere det som skjer i Wien, skjønner du. Her derimot, så skal vi nå nærme oss en ny utgave av Classic Rock Albums, som fyller 50 i år, og denne gangen her så tror jeg nok det skal bli et album som veldig mange av dere kjenner igjen. Også Jan i Setre, som skriver: synes du litt for nerdet for oss som glad i musikk? Jeg har ikke peiling på det du stadig spør om. Nei, men jeg skal love deg, det mye av det som skjer ellers denne timen her nå, Jan, som holder til i Setre, vil du sikkert dra kjensel på, jeg lover. Og aller først, kanskje denne karen her, han vet du kanskje, det ikke nerdete, nemlig Alex Warren, med den kule låta Ordinary. Og så kommer altså en kjøretur litt senere også, så nati blir det å holde det her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ja, til lørdag så er det bare å lene seg tilbake, sette over en kjel med vinepølser, da er det I Wien, det skjer! Eurovision Song Contest da, noen som husker fjordes vinner? Nei, I hvert fall ikke jeg. Men vi stiller nå med denne karen, Jonas Love, med Ja, Ja, Ja, ganske fengende sak, synes jeg da. Før den så var det Alex Warren med Ordinary. Da det klart for Kinderegg igjen, hvor vi tar for oss Classic Rock Albums, som fyller 50.

Ja, i tiden fremover er Kinderegget Vi et klassisk album som feirer 50 år. Og denne gang er turen kommet til A New World Record, utgitt av Electric Light Orchestra i oktober 1976. A New World Record markerte ELOs, som er forkortelsen, skifte mot kortere poplåter, en trend som fortsatte gjennom hele karrieren deres. Borte var de komplekse, lengre komposisjonene til fordel for mer, jeg må si, radiovennlige låter. En overgang som fort kunne gå galt, men som Jeff Lynne sin låtskriveteft gjorde at de holdt seg på tørt land, og vel så det. For han skjønte at noe måtte gjøres. De tre foregående albumene lyktes ikke i å nå hitlistene i hjemlandet England. Plateselskapet banka på døren og krevde langt større salgstall. ELO hadde en fanskare, bevares, men de var mest for den harde kjerne. Som eneste låtskriver og arrangør så kan man jo forestille seg hvilket press Jeff Lynne var under. Selv så beskrev han den tiden som sitt livsform som låtskriver. Han sa at da jeg satte meg ned, så fløt låtene ut, og jeg visste vi hadde noe. Spilt inn i Musicland Studios i München, mulig tysk ordnung gjorde sitt inntog også på ELO, for resultatet ble forbløffende, og ble albumet de ble målt etter i ettertid. Det ble en global suksess og nådde multiplatina-status på begge sider av Atlanteren. Perlene sto i kø, men noe må jo velges. Så jeg starter med åpningen av albumet, den mektige tightrope, med en intro som skyver deg

Det var ukas klassiske album, det som fyller 50 i år. New World Records med Electric Light Orchestra. Verdt å feire. Jeg har satt meg i bilen for å presentere ukas kjørelåt. Og noen låter, ja, de sier seg jo selv. Låter som inviterer til avskilting, som skapt for scenekvelder med lite politi i gatene, som jo ødelegger kjøreopplevelsen. Det er låter som får deg til å synge med høylytt, mens knokene blir hvite mens du holder deg fast i rattet. Du og bilen har blitt til en enhet, en velsmurt maskin på høyoktan som borer seg gjennom natten. Ikke for å nå et mål, men for å være alene i selskap med hissige hester under panser. Og hvem leverer? Jo, Nederland! Treskolandet med vindmøller som vinker til deg når du flyr forbi. Golden Earring kom med Red I Love i 1973, og jeg blåser i hva den egentlig handler om. George Coymans og Barry Hay står bak låten, og hva de hadde i tankene da de skrev den, ja, det aner jeg jo ikke, men det må jo være den ultimate kjørelåten, eller kjøregleden, om du vil. Fra Rinus Gerritsens bass-intro til George Coymans ikoniske gitarriff, alt marinert i Cesar Sudervik's marsjtakt på trommene. Klassisk rock'n'roll trengte ikke å komme fra USA eller England. Her får du det servert i oransje landslagstrøyer. Flat pedal, horisonten venter, og radaren snurrer.

0: Radar Love, Golden Earring. Og jeg hadde stilt radaren inn på Marienlyst NRK her, og dermed så kommer jeg trygt og vel tilbake til studio for å levere siste innslaget, som jo Sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Sikkert noen av dere som har sett filmen om Michael Jackson, eller Michael som den heter. Om livet og oppveksten i Gary, Indiana. Selv er jeg nok litt skeptisk til musikkfilmer som er en bølge vi er inne i nå. Blir litt feil for meg å se skuespillere forvalte rollen til de jeg har et litt for nært forhold til. Queen-filmen ble jo helt feil for meg og tippet over i det nesten komiske. Og jeg er redd Michael-filmen kan gjøre det samme. Jeg har skjønt at det er en ganske polert utgave av Michael Jackson som vektlegges, og kontroversielt versene blir pent feid under teppet, men for en musiker han var. Og det som står igjen etter faren Joe Jacksons naziregime er to som hadde og forvaltet talentet. Michael og søsteren Janet. Og Janet runder altså 60 på lørdag. Og Janet har stått litt på utsiden av familien, noe hun sikkert har satt pris på også, og jobbet med sitt. Og det har hun gjort svært bra. Hun ble jo kjent for sin innovative, sosialt bevisste og ja, også seksuelt provoserende plater, samt forseggjorte sceneshow. Janets lyd og koreografi ble liksom en katalysator for veksten til musikkanalen MTV. Den yngste i Jackson-familien begynte snart å spille hovedrollen sammen med Michael, og hun fikk stjernestatus med albumene Control og Rhythm Nation 1814 på 80-tallet, og pustet faktisk broren i nakken med et salg på over 100 millioner plater. Og nettopp fra Control-albumet henter vi ukas sonate, som viser Janet i neddempet modus. Let's Wait a While viser en litt annen side ved henne, som er svært så flatterende, og var med å skrive låten selv, altså Janet, og hadde jo stålkontroll over karrieren sin, og har vel det enda. Lørdagens 60-årsjubilant Janet Jackson skal altså runde av Pockviskveld denne uken. Takk for alle meldinger inn på NRK Radio-appen. Den er åpen 24 timer i døgnet, den dere. Så håper jeg vi høres igjen på hovedsendingen på lørdag. Ha det fint så lenge.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en i kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i kveld. To biler var involvert i ulykken, den ene føreren er siktet for uaktsomt drap. Fire andre syklister er også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som leder helseinnsatsen på stedet.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde i saken.
2: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
0: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia er med på øvelsen. Serbia er et av få land på Balkan som ikke er med i NATO, og styresmaktene i hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg i kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppa lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
3: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har ennå ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om ja, dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og artist Jonas Love skal ut i sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss i NRK. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Da har vi tatt oss nesten midt ut i mai måned i og med at vi skriver den 13. i dag. Og det var Yes som åpnet Nattradioen med sin store slager Owner of a Lonely Heart. Og det Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten som får synge for det nå. Og Nils Åge Nonstad ønsker deg velkommen inn til Nattradioen.

Rebecca Bangfield var dette, sang Untanglin, og Tenk om, sang Åg Aleksandersen sammen med Kari Rueslotten. Og hele tre av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det en bursdagstrippel her I Natteradion, som sparkes I gang rett etter Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen.

I går gikk den første semifinalen i Eurovision Song Contest, og i morgen skal det norske bidraget til Jonas Love i ilden. Og i tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt i denne Eurovision-uka. For de har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire i Minsk i 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker i 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinnerlåta hans.

Sørstatshjerte, sang Henning Kvitnes, fordi han har bursdag I dag. Men gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø, som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som, ja, har skrevet for en av verdens største stjerner også. Hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Sånn kan den gjøres. Dette var Alex Grays versjon av The Best. Og for det hørte vi Frida Åndevik. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Lind. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Lind jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When Susanna Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Lind med Beyoncé-slageren.

Ja, hadde det ikke vært for bursdagsbarnet Espen Lind og noen flere nordmenn, så hadde helt sikkert ikke Beyoncé fått denne slageren Irreplaceable, for Lind var med på å skrive slageren for henne.

0: Linda Carlisle sang om sirkler i sanden her i Nattradion, hvor jeg nå har tenkt å gi deg tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

var Åge Aleksandersen som skrev denne sang til månen til Hilde Heltberg og Cato Sanden, og den avrundet den norske trippelen. Sondre Justad før det, pause fra meg selv, og folketonen spilte Hekla Stålsenga.

0: Listene og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting er fortsatt usikkert. Det er fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det er Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
1: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikka inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane i den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen i ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene I Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
2: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle I området. Sju syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren sikta for uaktsomt drap, mens den andre bilisten sikta for uaktsom kjøring og ruskjøring. Veien vil være stengt I lang tid, opplyser politiet. I USA havna FBI-direktør Cash Patel I en opphetet diskusjon med en senator under en budsjetthøring I kongressen I kveld. Senator Chris Van Hollen fra Maryland refererte fra en artikkel I The Atlantic som avslørte at Patel har hatt et høyt alkoholinntak og svært uberegnelig oppførsel. Patel svarte med å anklage senatoren for å ha drukket sammen med Kilmar Abrego Garcia, en immigrant Trump-administrasjonen ved en feil sendte til et fengsel I El Salvador. Patel sitter nå utrygt, forteller korrespondent Peter Svår.